0: Jaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu.

0: sana na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu.

0: samawati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
0: alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Sifa na shukrani zetu ni kwa Mwenyezi Mungu, kwani ametuamsha tena siku ya leo. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga katika sala na wote walimtolea Mungu nia mbalimbali: Jamaa Marie Celestin Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeyetro. Inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Cassiano Lorenzo, aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabuo Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni; dada Kiakimwa Julienne na Jose Kasembeyetro, Sokulu Kaziko na Papa Barthelemy, Papa Gervais Kalau na Sokulu Andre Mwiri Katsumba, Shangazi Charlotte na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeyetro, Mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeyetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema wapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Pius Mahembe Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Ijapo magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji, ufungulivu katika jamaa yao. Wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wanaopatikana matorani na wale wasiokuwa na maombezi. Katika misa hii takatifu wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi ya Ngaha Ngondi, Hangi Kataka Daniel, Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Katsuva Siviri Jean na Kavira Tereze Wakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vetrege na Masika Marie Celine, Kuple Kampale Philippe Sibalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine.
0: Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferin, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuli, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jeannot Kalimirwa, Lambert Kalwahali na Walejo na walejoneri walio tutangulia waporukia Kitatumba na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere.
1: Jamaa ya Mama Kiakimwa Helene wanaomba misa kwa ajili ya Papa Kakule Mubunga Krisostome, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Papa Kakule Cleophas, Papa Boniface Katina, Mama Elopi Elodi Ziavake, mtoto Krisostome Kambale, Tate Lorondine Katungu, Papa Marte Mutualuoma na wengine wote wa jamaa, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wenye kukatokatwa na waadef nalu.
0: Papa Kakule Salima Joseph anaombea Mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: Animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, Animateur Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, Animateur Muandiro na mke wake, Animateur Kitawite, Animateur Tsongo Michel na mke wake, Animateur Gabi, Animateur Felix Luanzo, Animateur Michel Makuha, Animateur Cassiano, Animateur Salvin, Katekista Kahindo Kataka, Katekista Antoine Maboko, Katekista Katswabi, Katekista Kabira Imakile, Katekista Julien, Katekista Diodatus, Papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu Maître de Chant wote wa Dwayini Katedrali. Mungu awapokee katika ufalme wake na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kasivirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie Kambale Ndumeli Lambert, Charlotte Bango Bango, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, aliyefariki tarehe 6 mwezi Juni mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Mateso Michel, Mayani Sikwa ya Ali, Burungene Andre, Monseigneur Kataliko, Monseigneur Kambale Mboa Charles, Monseigneur Muzihirwa Mwende Ngabo Christophe, Monseigneur Sokoni Lusenge Bernard, Muole Atosha Henriette, Muhasa Lusenge, Muhindo Kiangui Espoir.
1: Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada yao Noelamba Fumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadu De Bafumoja, Da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
0: Jamaa ya Mwenge Mukama Mkwini inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wao, ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi Mei mwaka jana. Pia ya baba yake Mkwini Jacques na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Mama Rose Yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, Paluk Celeste na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Frem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michelle, Njava Kistefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise, na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumeti ya Emily, nashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyotutendea, hasa kwa kumaliza miaka 2 ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yetu Kabira Mumeti ya Emily. Tunaombea marehemu hawa Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lucie Kanduki, Kabira Mutongwa Tasi, na wote wasio na waumbaji.
1: Sisi jamaa ya Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu kwa mama Kiakimu Eliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu Kiakimu Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Maransi, Mumbere Malambo, Muhindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahendo Anifa, na wote wasio kuwa na uombezi.
0: E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili. Tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christie macho kuona, mtu mumeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni.
1: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anamtendea siku kwa siku. Kwa hiyo anaomba misa kwa ajili wale walitutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Peleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lulwako, mujomba Kasuni Auguste, watate na wasokolo, na wote wenye kukatwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombaji ndani ya jamaa.
0: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buheye, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livi na Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Siabibuka, Kasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
1: Wajukuu wa jamaa asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao asiwa Meni Maranji Noele, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranji na mke wake, Kuple Kisamali Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro na wengine wote wa jamaa ya asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco ambaye ametimiza mwaka 1 tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Tunaombea Kabuo Mutsuba Chantal, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafaele, Mwore we Mirembe, Bamusunge Nuela, Katsuva Siasuma Flora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote tunawachukua katika roho zetu.
0: Mama Jeanne Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François wa Balongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputu Muhenenge, Mama Sabina Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, Mama Maria, Mama Kilo, couple Emil na Adolphine, couple Rangi na Amputu Muhenenge, Mama Sabina Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira.

0: Watulebeka mu musabuli na mupinja na mupinja mwabano mubere woko mutima mubuyirire mwabutwa na Mario mubekera okwibereria eresonda lyawo nokwikusungira kitunga kibuyirire mwasanza maboko woko musalaba atoke erehohola oluholo neri kangania erilubuka chamareka hauma na bamalaika na babuyirire bosi itwa gendia engulu yobusike bwawe muwo
1: muwirire si muisi
0: ata mubuyirire kunde ule mukulu ni mere nomolwa uyo komisa muwa muha wanjira bwa utamure kerania bali voluholo omubuanyiri bwabu muwa waticha abandu bosi batoke ere kusunga baka kusonga kandi nibya muwalia na bandu echihangu kanji kanji kande muwa nabo.

0: mwami avye nenyu.
1: Na wavye nawe.
0: Tuka vyosi omwilubu okahanjika obuyi. Vuhanyasa yisakramenta yepasi. Omomete maiku wetu mwecha kakala. Mwecha nerijira omomete maiku wetu mwakagala akakarlua omu ekaristi mbuyirire. Omo Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Omwami aviene nyu.
1: Na waviene awe.
0: Abahe omuyisa nyamuhanga ise mwala na mutima mubuyirire.
1: Amen.
0: Mwende na musibe omumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinje.

0: kajio moto butembo beni.
1: Eshongulu hino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane kopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikaba numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Tomava kocha mshangulu shenja chanja chia muna wire husio mututu hirie manga hati ya chenbe cha mutu utempu bini.
4: Enda pia shangulu yen, shikada bivawa na stanilei mohendo.
3: Nyeme si chio makatu hamberirawa mchanya tukandubavu ira vanzu wa ulikiringo kunyuma shuguti kwa langirekae. Ya kato ni makumo, omulisha mkulo cha rucha kutambone bini ya mabitula watiabu ushi, avachina ya yamba, avaniji na wakakula vitzivu watu iraye aho. Ya chitibu kuti ya vivi sibiandisha vivi neho kera na kera kandi sibiandisha vugere yeketarari ya bandu umametema ya avo tukitisha wakandiri ya ngoko umucharikereche mriolo mdumu mamua kuire umavulambu wabulambu mwina avuta mukati ya kemu kalangi irwa mshete sivile ikasuri umati ukundu kundu na sabako uluwa tungereche rekola vero vivere vyeruse miviri mbu ya hore mriolo chave nyonke ababari ya wakatula wangoko. If you see baba para ke baba baka bakolako kumbeberi ahora aho na bakulu abenga baba bali ayi usayuri atungerera oluvanza kalwanga kwalute shishonzumwa tunwe mundikania noko yevetsange omukulu we mulisha mukulu we charo che butembone beni mwuntire bweni bukomo chiro echa muliwolo mumuyi owe na beni mwabuira sakutsebu oko behampene no bulobo buholo obwalangreka banduka kakwa biakato mane makumo motetware eye mambasa emono modise butembone beni mosense kuri paluku merkisedeki akakanena bakatule shangulu mumbiwe na beni abehecha amaka chaba kristu omo parokia ya balaika balemperi ye beni mabulio matulire wongo kon chetsebo akateke mbombo kwa vyanda bisi bya baletengwa emakumo kutya ne byakato mabuire ngo ko abautu mubire wirite yabandu kumbe bali atashataka kagala ribwe nde abikalandisi bachewe baka

0: kwako ni shunziu ati ni chandu ndio kutakane wawe wangana tashasuba omoche tatae chotrolemo kabaka tambika buyanga akaba ndukubusia bali no mutimu uri bo batano bangaya yamba abaniyi ati batwiraye aho kandi baminyango ko echitse bukutse erilolosi ndishabire na hokera na kera ne bikakoreka munabwire erilangira inde batimbino bakandisha lua na bandu busi mwatsi wa Yesu Kristo wa rwaira ehusi shende shahwa na hake akandisha bina na hokera na kera.
1: C'est à votre message de condoléance. Mais ce sont des faits qui
2: continuent. Ni wito mulage o embombo lakini libibika endeleri tukanjango ko obolo sebole bwasa situte kale mbere shamari wo shaya nomo situangaluha erendeleri bira basondoli ngoko chitolere ebakola na mani kutsebu erichunga abikalani nabo mwitwe abakamba nabuke wako bokona balere bayisubiremo kundi sichuwene sitwanga tokeribu echo bakarunda ya lakini kumbe baminyango ko eriko manane misabe yetu si bendisha tokerili mya omulero o wakanisa kaveri acha si twendisha bimumari omubiro byoshi kone nakasha bua abiro binene lakini kashibwa konya mwanganeyo akabanga ko boloka kisha hika itotulie munawire kumbe twakola na mani kundu erileta obuholo kandi twasaba obuholo butokere asa
1: nesaya de nous comporter à un artisan de paix
0: nesaya bandu banje kwikumi mubahulire mubeka everybody ebyo abani abande bakakolebetse mubyo kubikalani omubiro ebya bya bya la vire abine mabeha echihamaka cha hakuhi abaromba magana tatu makumi mwenda na munane makumi mwenda na munane mukatika boye mune makumi ane na babere abalo mu bindi bisomo bakarisha subumutsumo mu bukirira obwa katolika okuparukia ya balaika bale mperi eye maburyo kuba shumuyuyu ogona bini sikufu omo bero bya mabebu ga ebeni shuparukia ishana bini mabete kamo eche hamaka abambesa ne bewonye bibiri magana munane ababere hirwa ko echamaka omushuparuki ya ishedwa yene yeye beni paida muchanzishiro muri shamukulu erlangera ngoko ekrisia yenatu meto mulhanda luno radio sezi.
1: Une très bonne impression de voir que les fidèles
2: mongatse mangotsebu erlangera ngoko abakristo bali apokereche amaka na bali akona misa yabu mumparuki ya shoshi mubakaite kana yandeke okochende bele mongalanga mumparuki ya shoshi abakristo mubakasa banji aba butumu bakako na misa yaba na boko chamaka nikabembera kakaka ngana ereketera
1: avec une ferveur qui donne à espérer
0: achareka sikufunia la irabu si ababre patalo ere ilekerania omubusondulia omwali mamu umana ini Yesu Kristu sebashabye bakahorekerera abantu batya batya na bakakangirira ya omumabehi
1: dokile reste fidèle à ce
2: bahambe ndeke chama kecho maipokera eri kwa manana mali osha abantu bakalabera nerirengwako bakaberekirawa eri kanja ngoko bamabikogere chama kacheno ekikaba akagala akerelwa na mali osi
1: toutes les tentations.
0: Amabwe ni biwe we beni ni anene reketera kwa na mundisha subayo akata shaiche hamakacha banyamalepe kutia na biparukia yanga eyi lyokwibutwa ye makambanye goko bali cheto bali beni babi bakatusakira. Twende kushe bitunga amacho rica muri wolo musibo wabita kwa busana na ba FRM abanyabutembo mu bana bwene amakangiria watorere gabanga toka ribya bat bana muye bekira luke luke etrois investment development TID yabakangiriraya enyuma shobere bubuyiriro burisimo mukama wakorekera omukisabiri cyabakuni eche matanda ubona shisha byaye bakasunga ibakaye yitakateka omukisengeke mpindano cyipavio monseigneur Emmanuel Katareko yerisharka sibirehe omusupervise owe TID mwaba wirire ngoko nka habwa lunga hangaha kumbe na wanarisha tokere bwangana bekakulo kondi chingana tokeri kuwa ticha areta shakola eyi ndi miradi na kandi wangana shaitsukira undi mubiri uku wa wanga aka kuwa ticha omo sendenzera
3: richard kasimira elle n'est pas loin de la richesse obunya gasano butreke bekaenda hauma kubakana kashima obunya gasane butreke na chamabya eribya mutreke neira franga nyinji neritoki subya okobwaga obukahika kwesheribya mutreke nemenya erironde sho franga nechikulukulu riri minyeri koresha esho franga sho kasunga hanohonga wabirango ko hanabenderwa ko biuma biuma ebiri hikoko butreke neche kwanza nemenyeri ronde sho franga iwa kwa miyako eritokeri koresha esho franga sho kasunga mwamabi muka loteribya batreke mumenye kwanza rikoresha esho franga sho mukasunga
4: n'oublie pas de gérer sagement l'argent.
0: Na babi mwandaiko babi kwa mama kangiri ya yungu basi mirao kusebutsebu ngo kwa mabawa ticha kandarimo ere vendula. Muba wile ngo kwa kandahereka ngo kwa malairu.
5: Kutia idi deja ndiza sema niko na kont.
3: Kutia idi na viritua kwe kont. Na ikangwa tika ya eribi angaveka luke luke oko sho frange sho nga sunga. Na sho frange sho eshiri okotia idi shikangwa tika yomuru nama vya omobuaga. Si chibi eritwe kont yokotia idi. Kunde chika watika ya enyuma.
5: Shuguli zako za kesho.
1: TID
3: abe TID bama bitukangiri yango ko okolu franga luke luke tukasunga ko mutwanabuka eribya tukabeka oko bank na omwisi ukatashongera okolu lyabeka oko unde mwisi shikabya eshina mukanye ngo ko bama tubwira na ukala oko sho franga sho nasho chama beseyer
0: na
3: imekomala
0: na homu basishye bakalagira wampu none bi Lamero, chelamero, chusi changana, yatu anachwe konti, chavya chikatakayo, wa musahara, wa bandubu kuwacho, na grunde chukini kini watichaba kulibe mbiri, eba ngana sunga erewekwa, omogulu wa malaga, okuwa renka, chendu chireve, na kandai wakalaga kwa mundu oyuka vaweka. Kulibe bitungwe vya tunemo, bagalima, abali erutsuru imasisi nyiragongo, ne lubero, Ibo sebarebata wambuno banga watikibwa omo bugu mabwabo obwererehirana edawa ekitunga chikahola wa musi ya dekem syndicales administratifs ya enseignants du Congo mukabiro ikivenda tachichika tulumatsi yititya bali mabano kama bwebero benene olufranga lukabilo lunemwi mibwa okomsara okwabo ambulukengira omo mespi Mituele no, ikare heredawa ya bagalima. Ali wabalima bano abarutsuru masisi nyiragongo na lubero. Ibo sibali batabana. Sibali bataba watikibwa kusangwa. Deme speseri ya tukirihike wabo na rikorerayo ngo kwa venatole rechare ka Yesteven Tabaro. Ini ya tulawu ngo kori lwe ritorere. Bakula peche huo na bali mumwati uyu. Iba toke rilevya ndeke kunde ya bagalima. Aba bitatutuwa huire na bubanala hiro kubunya gasari lehiroedawa ngo kwa venatole re. Atitio nchika ntukiri watichavo. Na po kumbe saba kari walu frangi beba nasi ngoko. Kwenye deuna mudiba waticha. Ngoko vi ngoko basavire. Ababari ya be chabi nyonge. Mpatekire pero bebele usira miviri. Ilomocha mwale ndene cha muligolo. Wajita ilomocha rocho munjacha. Iba katisha tsuka. Awande machenga. Wareta ndisha ligira. Umudungire chabi nyonge kusumunduwa kaluayo. Wakaye kuna bate eise sene. Yabareka bakola chitia chitia baparake. Babere bakimya amato abo kandi babere handa batubwa kandi babakalabia abetase byokongetse nayinde nayindi yeko yo masika chigoma ndemu mako babaria mwanabwirya tomo chamali ndi sabatu ko mugomo wabo
6: raketu abekebendo baba twabarete seka kutsebo amatukwana muhambo chahangero neishango amabe yabe kwayu itwabulechera habana twamabebulesha karase twamabebulebyalia ebere habana ukonda mbenu tukayikunya etwabulanga tukabana bachi abapara ake bakatuhamba bakabatu bakata koko mitumbu yetu kushonimero shetutashinga sile lohayi na chamabereka itwabekebendo twabatutea omwe tohole na nzala chiwo tukababa tutebase batulwere kusangwa tutole bandu babo tule bandu abe guvernema na guvernema ya seetuluere.
0: Guvernema kumbe bali ya hikayo, eva atungere romati yoyo, ngama veraha ye. Esiete sivile, ema bulambuwe bulambumu yono na utembo, ikasuire chikechu witi echa langiri kumukati ya kemuka langirua. Omocha mwali nderikera echa mligolo, ababandi oko sahe itano shechero, mubingiri ye ye, oho wa mushakulu wa kayumbu ademar, wabiruma kumesatu na cheuma, Muba mkuliri omonyumba yoku wewe baya mutira kwa bekangabere verilua omumbano yewe. yechika suka abanya society civil langirende ebikebe witi yamabelangire kakande binene omubyaswa ebye bulamba tukonze ko bibiri ya kawuluru omachebwe cha Andre Van Nevel mucha mulio lase kapaku ibini nyase kabasha yengoma mubalabeni kogola nguma enyuki mu ya chindira esma komina ya lubero okogola nguma oko hate egola ya labiba wana mamba mkumbuzi ne iyo er yabere labero ko finali eye bwilwe reko bwe bigero bye yulukundwika chinda e ICG oko me prayer renga erenda yabanyese jumba labiri ndatu babe bamebu wogwe sase bitala baniako ne gola ne nguma ne nguma na mucha munagwire ise yambe fikendi ya sa ne IBTP ne Maroc ikanditsuka amesa au avaluana abeprimoveke okwikumi na rerenda abakongo baneyo bakende sana chiwo eche Uganda okutusai kumini vili ku 18 kuma wiraho pasinja DM nyumuri atukwama musimambwete.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Habari zetu Joel Mwingi.
3: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa mauaji ya raia yaliyoripotika Pabiakato na Makumo yanamsikitisha askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeke, asema kuwa maeneo haya yanakuwa pia kwenye jimbo la Butembo Beni, ndio maana naita viongozi kuweza kuhakikisha kuwa usalama wa watu na vitu vyao unalindwa kama vilivyo, na watenda maovu anawaomba kuongoka moyoni. Na kuna mauaji ya raia mmoja aliyoripotika kwenye kata Mukalangi Rwama nispani Bulamba mjini Butembo usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Shirika la raia manispani Bulamba linaomba mikakati kiusalama izidishwe na eneo la Kiavinyonge kwenye mpaka na ziwa Edward. Ni wavuvi wa samaki ambao wako kwenye mgomo, wanalalamikia manyanyaso wanayoipata toka wafanyakazi wa kampuni ISSN ambao wanawaomba huko pesa, na hao wasema kuwa inabidi viongozi kijimbo wafike huko kuenda kutatua huo mzozo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili ni kwa nimetanguliza kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek anakasifu mauaji ya hapa mwishoni yaliyoripotika Pabiakato na Makumo wilayani Mambasa, ambayo pia ni eneo la jimbo la Butembo Beni. Askofu wa Butembo Beni alisema wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni na zingine redio za kanisa jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 pa Beni, ilikuwa baada ya misa ya sakramenta usabitisho kwa Wakristo kwenye parokia ya malaika walinzi wa takatifu ya Beni Mabolio. Monseigneur Sikuli kwanza alitoa pole za rambirambi kwa familia ambazo zimeshakumbwa na hali ya vita, na hapa lita viongozi kuzidisha nguvu zao kwa kuhakikisha kuwakinga wakaaji zidi ya ukosefu wa usalama. Monseigneur Sikulia asema kuwa shambulio kuendelea kuripotika zaonesha kuwa bado amani haijarudi maeneo haya, ni maana naita watu wenye roho ngumu wanaohusiana na adui kuongoka moyoni, akiwa na matumaini kuwa kuna siku amani itarudi. Monseigneur Sikuli anaita Wakristo kuendelea kuombea amani.
1: C'est à votre message de condoléances.
2: Ni ujumbe wa pole, lakini ni mateso ambayo yanaendelea kutuonesha kwamba amani haijaonekana. Hatuna nguvu mbele ya hali

0: kuhuishwa. Hatutapitia majaribu kila siku. Hata kama yatamaliza miaka mingapi, tunajua kwamba Mungu yuko na siku moja amani itarudi. Sisi ambao tunakuwa leo tunapaswa kutumia nguvu zetu kwa ajili ya kuwa na mwenendo wa kutafuta amani na kusali ili amani irudi.
1: Tuseme kuwa ni hapo jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 ndipo askofu wa Butembo Beni alimaliza mzunguko wake kwenye doaene ya Beni Paida, na ilikuwa kupitia kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo 598. Milaka Yenga anatuambia mengi.
2: Jumla ya waumini 2800 walisabitishwa wakati wa ziara hii ya kichungaji katika parokia tano za dekania la Beni Paida. Idadi hii inashuhudia uhai wa kanisa katika sehemu hiyo ya jimbo la Butembo Beni, anabainisha mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
3: Une très bonne impression.
0: Nimefurahi sana kuona kwamba Wakristo waliopokea sakramenti na watu waliowashindikiza katika parokia walijiandaa kwa sherehe hiyo. Niliona katika parokia zote Wakristo walihudhuria kwa wingi. Wazazi walishindikiza watoto kwa sakramenti ambayo inafunga sakramenti za kwanza za Kikristo, na ilikuwa katika hali ya matumaini.
2: Kwa wale waliothibitishwa na waumini wengine wote, askofu anawaomba wamsikilize mwalimu mmoja wa kweli, wasipotoshwe na manabii wa uongo na wabaki imara katika imani ya kweli.
0: Wabaki wa Kristo kwa yale waliopokea kufatana na shida zote ambazo watu wanapitia leo mjini na majaribu yote, wanaitwa kuonesha kwamba wamepokea hiyo sakramenti ambayo inawapa kushinda majaribu yote.
2: Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni anahitimisha ziara yake ya kichungaji huko Beni Paida, akielezea matumaini yake ya kuwaona pia Wakristo wa parokia la Malepe na wale wa parokia ya Makampanye hivi karibuni wakati wa ziara ya kipaimara ijayo.
1: Zingine habari ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ulimwengu unasherehekea siku kwa ajili ya waganga matabibu. Katika mji wa Butembo, matabibu waliweza kuhimizwa namna gani wanaweza kuwa naweka hazina. Ni kampuni la Hazina na Mkopo TID ambayo iliendesha sherehe hii kunako hospitali kuu ya Matanda. Ilikuwa baada ya misa takatifu ya kumshukuru Mungu iliyosomwa kwenye nyumba la Mungu lililo kwenye hospitali hii, akichukua kauli Rishare Kasibirehi ambaye anafuatilia kazi za wateja kwenye TID. Alikumbusha kuwa kila mmoja anaweza kujenga kesho yake kupitia kuweka hazina. Rishare Kasibirehi:
4: La santé, elle n'est pas loin de la richesse. Être en bonne santé, c'est aussi être riche.
5: Afya haiko mbali na utajiri. Kuwa na afya nzuri ni kuwa tajiri pia. Kama kuwa tajiri ni kuwa na pesa nyingi na kuweza kujibu kwa hitaji za maisha. Kama kuwa tajiri ni kujua kutafuta pesa. Nitawakumbusha kanuni fulani fulani za utajiri. Ya kwanza ni swali, namna gani kuwa tajiri? Na kwa hiyo inaomba kujua kutumia pesa ambazo unapata. Haitoshi kujua kutafuta pesa kama haujui kutumia pesa unazozipata. Ukitafuta kuwa tajiri, muweze kwanza kutumia zile mnazo.
4: A partir de votre activité, n'oubliez pas de gérer sagement l'argent.
1: Kwa wale waliohudhuria mafundisho haya waliweza kurizika na waliahidi kuweza kufungua account kwa wale ambao hawana zile account kwenye TID. Wa moja wao tuwafuate.
6: Kwa TID deja ndio nasema niko na account haiko mbaya piske inasaidiaga kutia makuta ingine pembeni, inaweza kusaidia kutumikisha juu ya ma probleme zenye za maisha ya kesho. Tunaitaga maimbreviro na mineza ambia bingine bo. Haiko mbaya kutuwa la konti, unaweza kuwa na konti kubanki, kutia idigizi bali pendekeza juu ya kuweza kusaidia kuma shughuli zako za kesho.
7: TID mwa ile okazio ina jipatia ile charge wala devoir ya kutufundisha koma mtu anaweza parvenir ku dependre na yepe ke financièrement, na anatufundisha ya kwamba inaomba tunaweka kitu kidogo mapato yetu ya kila mwezi. Ukishaongeza mwezi ingine unaongeza itakusaidia na imekomala. Na

0: masiku za usoni iweze kukusaidia kufanya proje.
1: Ilikuwa muda mwafaka kwa kampuni la Hazina na Mkopo TID kuhimiza vituo vya afya kuenda kufungua akaunti kwenye TID na kuwa napeleka hapa mshahara wa wafanyakazi yao ili walipwe kupitia hiyo kampuni ya Hazina na Mkopo, na pia wanaweza kufaidika na mkopo na kuanzisha kazi ambazo zinaweza kuwasaidia kwa maendeleo na kujitegemea. Na eneo la Ruchuru, Masisi na Nyiragongo pia Lubero, walimu wengi ambao hata wanaendelea kulipa michango kwa ajili ya kufaidika na matibabu kupitia shirika la kutibu walimu Mutuelle de Santé walalamika kuwa wanalipa hizo pesa ila hawasaidiwi wakati wanakuwa katika hitaji. Sindiketi ya wanaotumika kwenye mashule na walimu SIADEC tawi la Kivu ya Kaskazini la kasifu hali hii na linaita viongozi kutumika pamoja na MESPE ili mwangaza uwe. Mwenge Kaki alizungumza na viongozi wa hiyo sindiketi.
2: Tangu kutangazwa kwake bima ya afya Mutuelle de Santé kwa lugha la kimombo ya walimu inafanya kazi kwa viwango viwili jimboni Kivu Kaskazini. Hilo ndilo linalolalamikiwa na SIADEC kupitia mwakilishi wake jimboni humo Steven Tabaro. Analalamika kuwa walimu wa vijijini wanalipa michango yao mara kwa mara kukatwa kwenye mshahara lakini bila kupata huduma katika vituo vya afya.
3: Walimu wa maeneo ya vijijini wanakatwa kila mwezi fedha za Mutuelle ya afya kwenye mishahara yao, lakini wao hawapati huduma za matibabu kama walimu wa mjini. Maana ile Mutuelle de Santé inaonekana tu ndani ya miji mikubwa mikubwa kama vile Goma. Ni wakumbusha kwamba kila mwezi mwalimu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anakatwa 5000 francs. Tatizo ni ukosefu wa mpangilio na ushirikiano kati ya Mutuelle na vituo vya afya vya maeneo hayo.
2: Hali hii inazidisha ugumu wa maisha katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa mishahara. SIADEC inataja hapo walimu wa darasa la kwanza na darasa la pili. Kukabiliana na kile anachokiita udhalimu, Steven Tabaro anaiomba serikali na wasimamizi wa bima kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usawa.
3: Kwa leo tunakutana walimu wengi wanapatikana ndani ya mahospital na macentre de santé ya kukosa pesa za kulipa. Tunapenda ile Mutuelle de Santé ifike hata Ruchuru, Walikale, Nyiragongo na penginepo.
2: Shirika hilo la utetezi wa viongozi wa shule na walimu wa Kongo tawi la Kivu Kaskazini linakusudia kumwandikia kibarua waziri wa elimu ya taifa ili kufikia kumaliza utofauti huu unaoonekana kati ya walimu wa miji na wale wa vijijini. Nikiripoti toka Nyamilima kwa niaba ya redio yako.
1: Na zingine habari ni wavuvi samaki eneo pa Kavinyonge ambao wanakuwa kwenye mgomo tangu siku ya kwanza. Hawa kupitia waraka walioiweka angani wataja kutokuelewana kati yao na kampuni lenye kulinda mbuga la Virunga ISSN ambalo pia linachungulia maji ya ziwa Edward. Hawa wavuvi wachongea ISSN kuwa nashika mitumbi yao wakisema kuwa kutawekwa number plate kwa kinguvu, jambo ambalo wavuvi hawakubaliani nao. Wavuvi wenye kuwa kwenye kamati ya wavuvi wa kipekee kope ya KIA waliweza kusema kuwa pasipo kufika kwa viongozi kesho siku ya ine watachukua ingine mipango kwa kulazimisha viongozi kupata suluhisho kwa shida yao. Kalumbi Mbusa ni mwakilishi wa wavuvi wa Kavinyonge.
4: Hiyo mitumbu haitumike saa kawaida, tuko mo grève kwa sababu ya ISSN na Kopevi kutunyanyasa mo madroit zetu. Hii grève tutafaa siku mbili na tunaendelea, tunafika kiwango ya kufanya marche na mpaka solution ipatikane. Tutaikala tu kama bakubwa wazibie, tutaikala mpaka solution ipatikane kwa sababu tumenyanyaswa muda ya kutosha, na tunaomba serikali ikuye heshimisha kazi yake na ionyeshe mtu nafasi yake ya kazi yake kulingana na sheria ya serikali na sheria ya inchi.
1: Na shirika la raia manispani Bulamba la kasifu mauaji ya raia mmoja aliyotokea usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili kunako kata Mukalangirwa, baada ya kuuawa kwa kikasereka Kayumbu wa Demare wa miaka 31 na watu wasiofahamika wanaomiliki silaha. Shirika la raia la Bulamba laita viongozi mjini kuweza kuzidisha mipango kiusalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, kinyanganyiro cha divisheni ya pili Linafoot Division D Zone STB, kulikuwa michezo miwili jana siku ya pili kwenye uwanja wa Andre Van Velde mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Ase Kapago ya Beni ambayo ilicheza na Ice Kabasha ya Goma na walitoka uwanjani wote bao moja kwa pande zote. Mchezo wa pili ulikuwa kati ya Ice Nyuki ya Butembo na Ice Makomine ya Ntoyo Lubero. Ice Nyuki ndiyo ilibuka ushindi bao moja kwa sifuru. Ni hapa tamalizia habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi, Mwenge Baluahi Joelle ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka angani, twawatakia mchana mwema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Redio Moto Butembo, imetimu saa moja pita dakika 33. Ni muda wa kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Lulu Kahamba Damien ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao, Madame Kahamba Damien Katuba Adolphine. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Mubegerwa Kahangabale Chimbutwe Pakanyangungu na Pabeni. Habari ni kwa jamaa ya Valante Chimbiro, mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Nzwamba, mahali popote ilipo. Na jamaa ya Mapendo Kibanga Pabutembo. Habari ni kwa jamaa ya Mahiniro Kasusu Pakatiri Mitiko na Bofrere Filipo Sarabai anayepatikana Palubirihia Kasindi. Ifikie mshomba Kimblanze na Wenzeslase wanaopatikana Pakasindi. Ifikie pia jamaa ya Charlia Muko na Krizo Lulu mahali popote walipo. Jamaa ya Kipasa Munyonyo Pamutiri Buhumbi. Ifikie pia wananwe na wako wote wa jamaa ya Kahambaruro Damia mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, makesha itaendeshwa nyumbani Pangote, nyumbani kwa Papa Lulu Jalui. Na kesho siku ya ine, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Waadventiste Pamutiri. Tangu saa 2 hadi saa 3 na nusu, ibada mafariji itasoma Pangote 2 kunako secteur. Na tangu saa 4 hadi saa 6 ni safari ya kuelekeza mwili pa Kiondo Kanyangungu. Maziko itafanyika pa Kanyangungu Kiondo kesho siku ya 4, na saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa Papa Lulu. Kwa niaba ya jamaa Kakule Lulu Jean-Louis pamoja na Kahangabale wa Mubegerwa waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Katuba Adolphine mke wa Kahamba Damien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Papa Sindani Ilere pa Bulumbi ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate tena shangazi wao Kabiramba Fumoja Josephine. Alikuwa mke wa ati Paul Kalichi. Kifo kilitokea pa Bulumbi siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 4 pita dakika 12 kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Sindani mahali popote walipo. Jamaa yote pa Kimbulu Musienene, pa Musienene, pa Kiondo, Beni, pa Muhangi, pa Aru, Bunia, Goma, Kinshasa, Ufaransa, Mulo na Paluoto. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu mama Kabiramba Fumoja Josephine, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Sindani Iler pa Bulumbi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kabiramba Fumoja Josephine, ambaye alikuwa mke wa ati Paul Kalichi, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muhindo Chausi pa Chinyatsi Muhimbira ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Bihugo Emmanuel. Ni jamaa Muhindo Chausi Bihugo ambayo inatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Bihugo Emmanuel aliyefariki kunako hospitali ya Katwa jana siku ya pili kwa saha za asubuhi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Papa Paluku Bihugo Edgar inayopatikana Paruwenda. Ifikie jamaa ya shangazi Marta pa Butaliria. Habari ni kwa jamaa ya shangazi Kahambu pa Mubande Ngeleza. Ifikie jamaa Kasuhu pa Katwa, jamaa Sarabai Kisonia inayopatikana pa Kinyati, na jamaa ya Tsekeli pa Kitulu.
ifikie jamaa ya Kilema pakanyati na munanwa pasteur Bihamba Paruinda. Ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Muhindu Chausi pamuhimbira chinyati chiutauta wajue kwamba papa Kambale Bihuo Emanuele hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Katwa na saa 2 asubuhi. Tangu saa 2 na nusu hadi saa 5 na nusu, ibada mafariji utakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la jamaa Pachenyati. Saa 8 na nusu ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Muhindu Chausi Vihuo Pachinyati Muhimbira Chiu Utauta iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba wao Kambale Vihuo Emmanuel hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Mutemi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Mutemi Baudouin. Alifariki siku ya kwanza tarehe 11

mwezi wa tano mwaka utunao na saa tano za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kyuma inayopatikana Pakatwa. Ifikie jamaa Mutemi pa Buchira na jamaa ya mjomba Donatu pa Isale. Ifikie jamaa Katongo Mukonda mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Chavaranga pa Chisunga na jamaa Katuba Iber pa Vini Butembo. Ifikie pia jamaa ya Tesema, jamaa ya papa Tesema inayopatikana pa Butembo, jamaa Musai pa Butembo na jamaa Chiripi pa Kiribata. Ifikie jamaa Mumbere Kabu inayopatikana pa Mabanga. Habari ni kwa jamaa Matofali mali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Kaselia pa Kisingiri na jamaa ya papa Andre inayopatikana pa Butundo. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kambale Mutemi Bodwa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Program imepangwa hivi: siku ya tatu leo tarehe 13 mwezi wa tano mwaka huu, makisha itaendeshwa nyumbani pa Kambali na itaanza na saa 10, yani 16h. Na siku ya nne tarehe 14 mwezi wa tano mwaka huu tunao, na saa 1 hadi saa 1 na nusu asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa 2 hadi saa 2 na nusu ni kufikisha mwili nyumbani Pakambali. Saa 3 hadi saa 5 misa takatifu itasoma pa katedrale Butembo. Saa 7 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jama pa Botungera. Saa 8 kamili ni kurudi nyumbani Pakambali kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kakule Mutemi aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba ndugu wao Kambale Mutemi Bodwin hayuko tena duniani na atazikwa kesho siku ya nne pa Butungira, kisha misa takatifu ambayo itasoma parokiani Katedrali Butembo na saa 3 kamili za asubuhi. Na jamaa ya Saruti Chisokolo Oswalde ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu tena baba wao Vaeni Saruti Sauveur alias Mandela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Busara Panduku siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa tano mwaka huu na saa 3 za usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa mafrera na mabikira wote wa asamble ya yani ifikie wa frere na wa sœur wote wa asamble ya Makoka, yani wa frere a Christe na wa sœur a Christe wa asamble ya Makoka. Ifikie marafiki na wandugu wote mali popote wanapatikana waliomfahamu baba Vaeni Saruti Sauveur, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko siku ya pili tarehe 12 mwezi wa tano makesha iliendeshwa nyumbani pa Selili Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Na leo siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa tano mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospital ya Busara Panduku na saa 2 na nusu asubuhi. Tangu saa 3 hadi saa 4 ni kuonyeshwa kwa mwili nyumbani pa Selile Ngwati namba 36 pa quartier Kitulu. Tangu saa 4 hadi saa 6 ibada mafariji tasomwa nyumbani pa Selile Ngwati namba 36. Saa 6 na nusu hadi saa 8 na nusu maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kambemba Kyambo. Tangu saa 9 hadi saa 10 na nusu ni kufarijiana pa Kitulu. Oswald Moja Mwenda waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao tena baba wao Vaeni Saruti Mandela hayuko tena duniani. Maya Kasiga ina huzuni kubwa ya habari ya kifo cha ndugu tena baba wao Prof Katuba Kasiga Lambert wa quartier Jerusalem ya Nziapanda Mangorejipa. Wanajulisha kwamba baba Prof Katuba Kasiga Lambert wa Jerusalem yuko tena duniani. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Musa Kamba na jamaa Kibande mali popote wanapata.

kupatikana. Habari ni kwa shama ya notable Ebundu panzi ya panda. Ifikie shama Kasiga panzi ya panda na Pakambau. Habari ni kwa coordination communautaire des SCP-CBK4. Ifikie baba Diongo anipatikana Pakambau. Habari ni kwa shangazi Jaki anipatikana Pakambau. Na mama Kabu mke wa Ayati Katimbo. Ifikie pia dada Merveille Pakambau, Pakambau, pia waongozi wote wa sous-division ya Nzia Panda. Ifikie wote waliomfahamu Prof Kasia Lambert, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba waliwekchulitsuba Kasiga Lambuniani. Na jamaa ya Mate Kombi ya Kitatumba na programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa Auguste Kasiga na Katembo Zawadi Musakamba waliwekchulitsuba Kasiga Lambuniani. Na jamaa ya Mate Kombi ja habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Kombi mahali popote wanapatikana mjini Butembo, Beni, Oicha na mahali pengine. Ifikie jamaa yote ya madirisha pa Butembo, pa Beni, Kalunguta, Mangolio na mahali pengine. Ifikie pia papa Mashauri Kisali anipatikana pa Beni. Habari ni kwa papa Samuel Kombi na papa David Kombi wakiwa pa Beni. Ifikie papa Tatsango na familia Lazare pa Oicha. Habari ni kwa papa Chisara wa Kasana Eringeti na jamaa ya Leonard pale Eringeti. Jamaa yote inopatikana pa Mangolio na pa Kambau. Pia jamaa ya mjomba Madirisha inopatikana pa Luotu Kapsa. Ifikie jamaa ya papa Baltazar Musabuli mahali popote wanapatikana. Pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kaswira Madirisha Veronique ambaye alikuwa mke wa ati baba Kitambala Ngereko, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pamutiri Kisingiri nyumbani kwa papa Moi na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa Muhindo Kitambala Jacques iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Kaswira Madirisha Veronique mke wa ati Kitambala Ngereko hayuko tena duniani.

0: ratiba, tangazo za kawaida. Kwanza, la shukrani. La grande famille Kiaula remercie très sincèrement, tout de cœur, toutes les personnes de bonne volonté qui l'ont soutenue matériellement et moralement lors de la douloureuse épreuve liée aux événements de maladie et durant toute la période qui a couvert les cérémonies funéraires de leurs frères, cousins, oncles, Kakule Kiaula Jean Vianney, qui vient de totaliser 40 jours depuis qu'il a rejoint la maison du Père Céleste. Profondément touché par des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui n'ont été témoignées, il exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui se sont associées à sa peine et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour la famille Kiaula, Maître Jean-Louis Kambale Kiaula a signé ce communiqué. Le même communiqué à Kiswahili, Jama Kiaula inatoa shukrani zake za dhati kwa watu wote ambao walijitoa kwa namna mbalimbali, kipesa na kimawazo, wakati wa magonjwa na hata wakati wa maombolezo, muda wote wa kifo cha ndugu wao, Kakule Kiaula Jean Vianney, ambaye amemaliza siku 80 tangu kufariki kwake. Msichoke kutenda mema, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa niaba ya jamaa, Maître Jean-Louis Kambale Kiaula ni yeye aliweka sahihi. Tangazo toka kituo cha afya Sepima Santé Mentale. Sepima Santé Mentale inajulisha wakaaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana pa Vitalihi ya namba 42 karibu ya kanisa Katolika Katedral Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu na itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie et EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15, na kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa ambayo wanatunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enerezi, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Irana Sifa, kiongozi, ameweka sahihi. Tangazo la kazi toka VODEM, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel, VODEM RDC, inajulisha wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama kazi za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kuanza miaka 18 hadi miaka 50. Ikiwa umefuata hiyo tangazo na unatafuta kazi ya plomberie, électricité na kazi zingine kama kutibua mifereji, fika kuna ofisi ya VODEM RDC inopatikana pa rue président de la République a diagonale na maison Vodacom ku bâtiment Ngesera, tangu siku ya kwanza hadi siku ya posho kuanza saa 2 asubuhi mpaka saa 7. Hiyo recruitment itaisha tarehe 12, yani siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi mwite namba zifuatazo: 0977 87 24 40, 0977 87 24 40, na 081 04 38 721. 081 04 38 721. Kwa niaba ya Vodem RDC, Muhindo Wisesa Luangel ni yeye aliweka sahihi. Papa Paluku Munganga Jano, mukaji wa Chekurura, anatangazia wakaji wote wa Butemo na kandokando ya kwamba aliangusha pesa zake siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 2 asubuhi kutoroswea kutoka Centreville Mutiri mpaka Malira. Hizi pesa ni valeur ya $3,000, ziko ndani ya sachet ya noir. Anasihi sana mtu wa moyo mwema ambaye ameziokota, tafadhali ajulishe kupitia radio inayotangaza na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Paluku Munganga Jano, mukaji wa Chekurura, aliweka sahihi. Papa animateur Kasirika Dimanche wa parokia Kabuiri anatangazia watu wote wa Butemo kandokando pia wa Butemo na kandokando ya kwamba amemkosa baba ambaye anaitika kwa jina la Kakule Daniel. Ni baba yake anaitwa kwa jina la Kakule Daniel. Wanasema kwamba walimuona barabarani pa Musenda Kyondo. Anasihi wakaji wote wa eneo ya Musenda na wa hapa Butembo, kama mtu amempokea baba Kakule Daniel nyumbani kwake, tafadhali amuongoze pa Karmeli karibu ya Epe Chirivata. Anaweza ita familia kupitia namba zifuatazo: 0972 95 3112, 0972 95 3112, na 0992 32 98 65, 0992 32 98 65. Kama unamchunga baba Kakule Daniel, unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni papa animateur Kasereka Dimanche wa parokia Kiabuiri aliweka sahihi. Na papa Kaputu Bertrand anatangazia watu wote kwamba alipoteza pesa zake $490 siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu kutoka Busenzera hadi Ropo VGH pa Centreville. Anasi mtu wa Mungu mwema ambaye aliokota hizo pesa kiasi ya $490 azipeleke kwa chef wa Hirehi pa Busenzera Katuru, ama ajulishe kupitia radio inayotangaza, matabishi yake ni tayari. Ni papa Kaputu Bertrand aliweka sahihi. Kuna mtoto msichana ambaye alipatikana pa auberge Selul Mala siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitika kwa jina la Soleil, ni wa umri wa karibu miaka 5. Anavaa polo ya bleu, anavaa pia pantalon ya noir na viatu jorojoro multicolore bleu vert na rose. Anasema kwamba mama yake anaitwa kwa jina la Machozi na ndugu yake ni Elumba Eloi, Dieu merci na la joie. Anasema kwamba walitoka ka Vumilia. Kama umemkosa mtoto wako Soleil, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili, na usisahau pesa ya malipo ya tangazo. Tangazo la masomo toka CFP, CFMP RSG inajulishwa kwa wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes, CFMP RSG kwa kifupi, inaendelea kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG national au international, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na systeme ya benage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP RSG RDC inaanda mafunzo ya haraka kwa juma mbili kwa chauffeur de direction, 1 mois kwa chauffeur conducteur, 2 mois kwa chauffeur dépanneur na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture, patisserie, muda wa miezi 3. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, vijakazi wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishi, kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni, na kisha mafunzo, kila mtu atapata breve ya niveau 3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo, 10h à 8h, ni mafunzo ya mwezi moja kwa chauffeur conducteur. De 8h à 12h, ni mafunzo ya 2 mois na 6 mois kwa chauffeur dépanneur na wa chauffeur mécanicien. De 14h à 17h, ni mafunzo ya 2 semaines kwa wa chauffeur de direction. Pia mafunzo ya 3 mois kwa wa pâtissien, menuisier, coupe-couturier, électricien, automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 11 magharibi, ukilipa dola moja. CFMP inapatikana mjini Butembo, munamo commune Bulengera, pa quartier Mutiri, cellule Magala namba 10. Ni prolongement ya Ropwe Soficom na route Mutsanga, yani croisement route Mutsanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatoliki. Kwa mafasirio zaidi, mwite 09 91 74 91 81 Kwa niaba ya masomo, Kasereka Muisa Augustin akiwa kiongozi, ni yeye ameweka sahihi. Ni hapo tunatuanaga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Zimesomwa na Jislaine Maunga. Ufundi ni wake ndugu DM Kioma, tunasema shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa baraka, vipindi vya
1: penzi na washindalisho. Mwaka huu shwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itajeshwa itatupa ya Ulaya ya mzalisake ili kuweka wazi mazao yake. Kwa hiyo ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
2: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji, ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote, kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda, kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP, katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za Katwa na FFC, Alvef na Waltz.

0: kwe.
1: Sari ya mwaka kanyete.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutivokose.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Mataye savo mamba, kumi mamba.
2: Mbeku nose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre. Nohoa mpopolo.
2: Kajina lundige muave ningu nohoa mama Denise nohoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala nohoa papa Chinyon.
2: Fuama hike Chirumba ukanye ya Yehova Stefano nohoa papa Kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Fuama hike Chipirisi ukanye ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
0: ama 09 90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.

0: Jambo wasikilizaji wapenzi, tunawakaribisha katika kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Kipindi Echo de la Côte d'Ivoire kinatufunza namna gani mtu anaweza kujikomporte ndani ya kooperative yetu Côte d'Ivoire. Kipindi imeletwa na Moïse Thierry nikishindikizwa na
1: Emmanuel Sivilondire.
0: Asante. Siku zilizopita tulikuwa tukiongelea ku masharti ya kuweza kupata mkopo ndani ya Côte d'Ivoire ama les conditions générales d'accès au crédit. Na tulisema hizi conditions zinapatikana ndani ya kitabu tunaita Politique de crédit de la Côte d'Ivoire. Na condition ya kwanza tulisema inafaa mtu anakuwa mwanamemba wa Côte d'Ivoire, être membre de la Côte d'Ivoire. Na sasa papa Emmanuel utaweza tu rampeler les conditions d'adhésion.
1: Ndio, asante papa Moïse. Ndio, kukuwa mwanamemba kunako Côte d'Ivoire inaomba unakuwa na jipresente ku bureau zetu ukiwa na cheti chako ama carte d'identité. Unabeba vile vile photo passeport mbili za rangi, tunasema photo passeport wa couleur. Vile vile unalipa na pesa za kufungula compte ambao tunaita frais d'ouverture de compte, na pesa hizo kunakuwa par sociale ya kwanza au par sociale initiale inakuwa $10 na $5 ya mafurnitire za biro, yani dokima mbalimbali ambazo zinahitajika kwa mwanamemba. Na sasa gisi ni konte ya kuweka akiba wala konte parnye, tulisema kwamba inaomba konti sibakie vile, naomba konti kuwe na parnye ile ya kwanza kwanza ambayo mwana memba ataweka. Ndiyo.
0: Asante sana kwa kutukumbusha hizi condition d'adhesion. Na tulisema shorti ya pili kuweza kupata mkopo kwenye Côte d'Ivoire, ifo unakuwa ukona asiente ya miezi tatu. Donge unakuwa mwana memba na ushaka fanya umwe 3 mwa na uko unaweka vile vile. Tulisema franga zini tunakopeshaka ni za vingine vana memba wa Côte d'Ivoire. Na vile vile tulisema inafaa mwana memba anaweza kuparticipe kumafundisho. Mwenye naomba mara ya kwanza ifuwa na participe mara pili kumafundisho yenye tunaitaka education coopérative et financière. Côte d'Ivoire inaorganize hii mafundisho kila siku ya kwanza na saa mbili na kila siku ya tano kuanza saa ine. Inatufundisha namna gani mtu anaweza gere credit wakati amepata mkopo kwenye Côte d'Ivoire. Ili tunjo rappel, na sasa tunaendelesha hizo condition d'accès au crédit. Asante. Condition nyingine sasa kuendelesha tunasema vous devez rendre disponible la lettre d'affectation, la carte de lecteur, la carte de service, la fiche de paie récente, la carte bancaire ou autre document similaire au salarié. Papa Emmanuel, kama unaweza kutu expliciter ile condition?
1: Ndiyo. Hiyo shurti nasema kwamba mwanamemba ambaye anaomba mkopo anapaswa kutarisha dokumenti mbalimbali wala vifaa mbalimbali ambao vinahitajika kwa yule ambaye anaomba mkopo. Ni kama hiyo tumetaja pale mbeleni, lettre d'affectation ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Kwani hatutakupa mkopo kisha tuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kile ambacho kinakutambulisha kama mfanyakazi. Tunasema vile carte de lecteur ni kitambulisho ya mwanamemba. Naomba tunajua kama iko na miaka ngapi, kama nastahili mkopo juu hatuweza sasa kupana mkopo ku wale watoto. Kuna kuwa carte de service vile vile kwa wale wafanyakazi, wanapasha kuwa na dokima ya kuonesha gisi ni mfanyakazi, vile vile na kadi ya kuonesha gisi ni mfanyakazi. Kuna kuwa fiche de paye recente. Hiyo fiche de paye ni kibaruha, kibaruha ambacho chinaonesha kwamba mfanyakazi anapokea pesa ngapi. Tunasema carte bancaire kwa wale ambao wanakuwa vile vile wanapokelea kwa mabenki mbalimbali, wanakuwa na hiyo carte. Tunasema u autre document similaire au salarié, yani na vingine vidokumenti ambavyo wa salarié wanaopokea mshahara wanapashwa kuwa navyo.
0: Asante sana kutufasiria Papa Emmanuel. Yani tunasema ku hii shorti yafaa mwana memba anatuletea plutôt lettre d'affectation. Lettre d'affectation inaweza kuwa peut-être ama commission d'affectation ama soit notification ou bien inaweza kuwa contrat de travail vitu sawa na vile. Na vile vile kuongeza peut-être ku ile tunasema ikiwa mtu anakuwa shalunga, tunaombaka vile vile acte de mariage yake. Tunaombaka ayo jutuitie mu dossier vile vile. Sasa Papa Emmanuel, ku ngambo sasa ya wafanyabiashara wanaweza kutuletea dokumenti gani?
1: Ndiyo, aksandi Papa Muyisa. Wale wafanyabiashara ambao tunataja Crédit Commercial vile vile wana dokima ambazo zinawasaidia kuwatambulisha. Ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de l'activité, ya kibarua kinachoonyesha kwamba mfanyabiashara amefungua kazi yake na kadhalika.
0: Asante sana kuweza kutufasiria. Sasa vile vile kuko na personne morale. Personne morale anapasha tuletea ni donge kundi. Kundi nayo inapasha tuletea document gani?
1: Asante sana Papa Muyisa. Kundi ndiyo ambayo tunaita personne morale ni kama mutualité itenikuwa na compte pale naomba mkopo, kanisa itenikuwa na compte kuko defi naomba mkopo, masomo itenikuwa na konti kuko defi naomba mkopo, hopitali teni kuwa na konti kuko defi ni dispensaire, ni centre de santé, ni hopital de général de référence, wanaweza kuomba mkopo vile vile ambao ni wale tunaita personne morale, yani vikundi mbalimbali mbali. Wale vile vile wana dokima mbalimbali zinazo watambulisha ni kufatana na kila kundi. Tukikamata mfano wa masomo inakuwa na ambayo tunaitaja arrêté ministériel, yani ni dokima ambayo inatambulisha kwamba masomo inaruhusiwa kutumika. Wataleta vile vile na vingine vikaratasi ambavyo vinaruhusu masomo kutumika. Asante
0: sana Papa Emmanuel. Vile vile kuongeza tunasema ikiwa ni kundi tuna lagaka ku PV, yani PV ya réunion ya décision ya kuomba mkopo. Apare ile tuna lagaka vile vile ku liste de participants kwa ile kikao yenye walikaa ndani, inafaa wafanye vile signature jo vile. Sasa ingine condition tunasema s'engager à respecter l'échéancier de remboursement défini dans le contrat de prêt signé avec la COPEC CODEFI. Papa Emmanuel, utaweza kutufasiria hii condition kama mwanamemba anapaswa jikomporte namna gani?
1: Ndiyo, wakati wanasema kujiangaje, wakati tunapata mkopo wanatupa ile ambayo tunataja contrat de prêt, ni calendrier ambayo inaonesha namna gani tutakuwa tukilipa mkopo. Na ile calendrier inakuwa na date mbalimbali na monda mbalimbali gisi tunapashwa kulipa mkopo. Kwani tulisema pale mbeleni, mkopo ambao tunatwala ku cooperative ni pesa ya wengine wanamemba. Hayombe tuende nazo na tuende lala, inaomba tunaheshimu ile muda ambayo tulilagayana na kopeke kusudi tutarudisha pesa hizo. Ndiyo maana wanasema tunapashwa kuheshimia ile engagement, ile kalandrie ambayo tumesinye na kodefisi kutulipata mkopo. Juu ya nini? Wanasema wakati mwanamemba hashike hiyo kalandrie, hashike hiyo mapatano, wanamulipiza vile vile amande. Alors, wanasema kusudi tusilipe zile amande, inaomba tunaitika kuheshimia ile mapatano ambayo tumetwala na kooperative kusudi tusitese wengine wanamemba. Kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile apate ku benefisie na hiyo pesa.
0: Accent sana Papa Emmanuel, yani tunasema wakati wakati tumetwala pesa kwenye mkopo, haiko wakati ya kuenda cheza ama wakati sijua kufanya vitu gani, inafaa tunatumika sana na tunajitahidi kurespekte ile echéance, ile makalandire de remboursement. Donc kuko different date zenye inafaa kuweka ako franga kidogo kidogo kukapitali na vile kuantere gisi Papa Emmanuel amekuwa anasema. Na wakati mtu hatimize ili kuweka ile kidogo kidogo, amesema kuko malipizi yenye mtu anapataka. Donge nafaa kujitahidi sana kutumika vizuri ili mtu asije akapata hii malipizi. Ingine shorti tunasema payement seulement les intérêts ordinaires dus sur les prêts au taux d'intérêt convenu dans le contrat de prêt, et accepter de payer d'avance les un tiers du total des intérêts ordinaires calculés sur les prêts. Papa Emmanuel, utaweza kutuexpliciter hii shorti?
1: Ndiyo, asante sana Papa Muisa. Shorti hiyo inasema kwamba mwanamemba anapashwa heshimia, tulisema pale juu, ile contrat de prêt wala kalandrie ya kurudisha mpesa. Sasa tulisema ile juu ya nini? Wakati tunatwala mkopo ni pesa ambazo zinarudia na kakitu kadogo ambako katasaidia kwa fonctionnement ya cooperative. Kale kakitu njo tunaita hapa intérêt. Alors wanasema tunapashwa kubali kulipa hizo endere. Kale kakitu kidogo kanalipiwa kwa kila mwezi, kanalipwa kwa mkopo, na wanasema tunapashwa heshimu ile to dendere. Kama kanuni nasema tutalipa 2% kwa mkopo, tunapashwa heshimu ile 2%, kwani inaandikwa ndani ya hiyo convention. Na wanasema vile vile tutapana moja juu ya tatu wala entier ya hiyo vitoto wala hizo endere kusudi zisaidie cooperative kufonctionne.
0: Asante sana Papa Emmanuel kwa kuweza kutufasiria hii. Tunasema wakati tunasema payer les intérêts ordinaires dus sur les prêts, tunasema to yetu ya kawaida ya intérêt gizi Papa Emmanuel kwa metangulia ni 2%, na inafaa tuiheshimishe. Hivyo anasema inafaa tunaitika kulipa sasa moja juu ya tatu. Donge tunaweza kulipa davase un tiers des intérêts, inakuwa ka intérêt ya miezi mbili na nusu. Yaani unalipa intérêt kwanza kumwezi ya kwanza, mwezi ya pili na nusu ya mwezi ya tatu. Sasa ingine shorti tunasema rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais de description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel, tufasirie hii kwa lugha ya Kiswahili.
1: Asante sana Papa Muisa. Hii shurti inasema kwamba wakati tumekubali kutoa mkopo na kusinye vile vile mapatano wala kontra na kooperative, tunapashwa pana dokima fulani fulani, na hizo dokima zinapashwa tolewa mbele ya waongozi mbali mbali, ni kama notaire wala kunivo ya service ya titres immobilier. Ni pesa ambazo zinahakikishia kwamba mwanamemba ameenda toa mkopo, ameacha garanti yake, na hiyo garanti hayombe aifanyie tena ingine operation. Na ile mapatano inapashwa julishwa mbele ya waongozi hao. Na hiyo wanasema ile fo ya kulegalize kontra ni pesa ambazo zinahakikisha kwamba kume twalwa mapatano kati ya mwanamemba na kooperative.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Tunasema ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia short message kwanza kwenye WhatsApp. Utapasha tumikisha hii namba 089 29 43 664. Tunasema ukiwa uko kwenye ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia kwenye WhatsApp ku 089 29 43 664. Na kwenye message ordinaire, ukiwa uko na message ordinaire unaweza tuandikia vile vile kunako 09 90 37 35 99. Asante sana. Tunasema vous devez rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description, auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel ametuambia wakati tunasinya ile mapatano kule mbele tulisema inafaa unatupatia dokima zako za parcelle, na tunatolaka original za ile madokiment. Ndio wakati umetupatia nazo unasinyaka acte de cession, na hii acte de cession inaonesha kwamba umepatia kodifi parcelle yako. Na wakati umetupatia nayo hatuweza kuwa na ile document kama hatui notarie vile. Sasa inafaa kulipa ili kidogo ya pesa ya juu tuweze kunotarie ile maakte de cession. Asante. Sasa shorti ingine tunasema accepter de payer d'avance les frais de montage du dossier. Papa Emmanuel,
1: ndio hiyo wakati tunachunguza barua ya mwanamemba kuhusu mkopo, tunatumikisha vikaratasi mbalimbali wakati tunafanya ile tunataa montage ya dossier, na hiyo pesa kidogo kidogo sana kabisa inasaidia kwa hivyo vikaratasi mbalimbali ambavyo tutatumikisha wakati tunafanya ile analize ya dosia mwanamemba.
0: Asante sana. Tunasema vikaratasi vyenye tunatimiziaka, na vile vile kuko message zenye mtu anapataka siku tatu mbele date ifiki, yani ile message ya kuweza kukukumbusha gisi trash itafika ku tarehe fulani ili usiweze kuchelewa. Sasa kupima rapeli Papa Emmanuel a Kinande, kama utaweza kutufanyizia tu ka rampele kidogo kwa lugha ya Luira.
1: Basi twamasi makosevu tule tukaka nioko oko kondisyon mbalimbali eshe kala wako kokona kuko defi oko mwana memba esaha kasaba mkopo. Mtu kabwa tutikumbi omundu ekondisio ya kwanza kumbi wabi mwana memba, yani kodefi siya weka abate mwana memba. Toma shabu watu tereche ngule eribia mwana memba nibia nekonde nereche ngule konde. Mtu kabwa tutikumbi wa hiko kwa visengebi kodefi yoko rikishasa kuharia ndatoko hiko kwa ulupitali ule matranda hiko kwa holiday uwa hika ho eo nahe kiria eche tabo chao eche kaku minyikisa eche ya tukawla mo karte didantite uwa sana he foto pasporo hebere ehi ranji uwa sana lo franga dola kuminatano tutuomu muliomu kakera wa uwe kwanza tukawla mo pare sociale ehi di dolari imu aviana dolari trano eche vipapura mbali mbali bakande kuha karne bakuha karte de mambre nevende Nerio, konde ni konta yereve kako lo franga tuka wala mo konta parnye. Waka wambusi yeshi ya la, wosira loke, kwa usako longa hanga, oluwe kire. Yaani, wakabi wabe chengulo modola 15 yeyo, neruwa irako olo kwanza kwanza ye, oluwe kire, olosi. Ahuwa mabebe mwana memba, nerio, uwa tukerebe ukaveka ye. Ni beka neresha retire washa beka neresha retire nerombo mu miezi 3 ukabye wangana amabebe ano muradi fulani ewangana butya a umuradi wae ni laido kulikuta naru wangana tokere handike baruha waandike rayo omukuluwe cooperative omushera ayo tukasakire baruha ayo mukopo nero iba tosha tu raha lyambu Esa tukandike baruha ambukumbi twafatana mafundisho kuhusu cooperative na matimizi bora eyo lo franga tukaola mu education cooperative financiere ambukumbi twafatana mafundisho ayo akanabyo kukodefi omo kwanzo ko saa 2 na omo 5 uko saa 4 ibatasha uambo kumbi wandike baruha mutukana buwaicho baruha ayo emwasinyeyo iwe no mukali wa wamabi unatahiria kuse no mwana memba wa jama wamabibia uri musembe kundichi tukagwa tutomukopo akatahirisi baba omoche handa kumbi abani bamenya muto mabe yasaba lu franga lunga hoko ku defie ne rwabana omukali abo si bamenya mabya ni mamari asaba omukopo kumbi mwira weni amenya na bana Aye, nero abo si omukali no mwirawo abo si bakasi nya baro heyo. Tote baro ka handikira omu jera uwe cooperative. Tote noko bitunga vile nabyo bekana handikira bitunga kakalenga karasi kangana sabo mukopo olupitali longa sabo mukopo. Mamitwalite tone muomwe muyimweyo. Itwe bosi tubirikiro reche ngula makonde. Uwe vitu ngevyo, netutonga nasaba mkopo. Nero mtu kagwa tutikumbe mwana membi ni alia, cooperative ya menyeke wewe, ya menya vile. Na alikazi kiwe, kwende tuwa mape kwa olu franga, kumbi tuwa mnya tuti olu franga, mtu kagwa tuwa lalo haria. No mwana memba utuwa kavu ka haria. Tutikumbe mwana membi ni aliecho, wakwe cooperative kandi ya menyeke na alikazi. Nero tama shabu watutia kana vya vipapura mberere. Evi erehwa ikodefie saa tukatupula ye baru hayo mwana memba yo mkopo. Mtu kato ndabyo halia muisa mwa kato ndabyo moche franza. Tutia vipapura vyo kabisa. Vikaka ngana yango kwe kazi ine. Kutse ngo kumundo akana ute kazi. Kutse ngo kwe chitunga. Chwari ahulamo personi morale wa moche franza. Ngo kwe chitunga chochi nashiwe chileta leta ye. Roma bwa tutikumbe mwana memba inasha ikodefi etsemba. Etsemba yo tukao la mwe garantie. Tutetsemba yo. Tukima ya original butira ama fotokopie. Tutikumbe mwana memba vile inalia erisicha ama patano wakandimia ni cooperative. Yani wakaho mundu tukao la mwe kondra de pre kutia akalandiria kirisu uliamo lo frank. Ako wakaka kwa vero. Na ulo frango mkumutu wakandi vyaka surialo. Nero wakabu wambukumbe mwana membi ni erisi cha mapatano hai. Kundichi wamabia ni erisi cha mapatano. Ukana vanulufimbo lubuchelewi. Nero wakabu wambukumbe mwana membi ni erereha eviana. Evi oko mkopo. Mkopo wakaso ulana eviana. Eviana vyo lunga hanga hatu. Vyo alenga vyo toma vika nyako na wana memba papa muyisa.
0: Inga papa Emmanuel. Wasinja iri tu rapele ama shorti omulu ira. Ali utu kawa tuti kopeko defi. Ika vanikumori Kinshasa omu kartie vungi. Oko numero 14 ahiko ko Holiday Park. Na kutia tunawite ama puede kolekte. omo centre ville mweno pode kolekte kwanza ili ku galerie GTB omo chambre numero 10 oko etage eye niveau ye kwanza ndaye ndi pode kolekte ili omo oko avenue ngulo oko batimaka domi nayo oko etage eye premier niveau ndipo ambo kuma pode kolekte wanganavika iwashendo lo franga lwa ulweyo ali we wamabutuka ukasha vya mwana memba, ukasha kredi konti, kumbi wa hiko kusiai sosiale yetu kumori Kinshasa. Kutia, wamabu utukala uko mkopo, wamatu handikere baruha, e baruhu kie dipozeyo, umo sekretaria yetu, eye kopeko defi, uko siai sosiale, umori Kinshasa mweria. Kwa vere vitia, tuwama hawa sima kundu wahulikiri vanzo, ii tukahiko kundulia, eye chihendechi kuwetu, eche kopeko defi, kwa tutichila retawa na Moisa Thierry na kuluhande lwa hii halwe
1: Emmanuel Sibilondire ee tukabere kirelava kajibu usi ere lava nebitunga ere kukolo franga lunusiro kukooperative
0: asante tuwa mabasima.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaosikiliza Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea tena kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 13 mwezi huu wa 5, le 13 mai, tunakumbuka mtakatifu Rolandre. Pembeni yake Rolandre tunakumbuka Servasio aliyekuwa askofu. Pembeni yao tunakumbuka Yohani Munyamavu, mtakatifu Jean Munyamavu, mpendo wa msikilizaji, yula naye nyamaa. Servasio kwanza aliyekuwa askofu alikuwa mtakatifu sana, kwani kwanza alizaliwa Armenia kule Uturuki. Yu Servasio alikuwa mtu mwenye elimu kubwa, alisoma masomo, alimaliza masomo, alikuwa na akili nyingi. Akaishi wakati wa mtakatifu Atanazi wa Alexandria. Huyo Atanazi wa Alexandria aliyetangaza ukweli yeye peke, ijapo wengine maaskofu walikuwa wameenda mbali na mafundisho ya Eklezia wakimfuata Arius, yule aliyekuwa alikusema aseme Yesu haiko Mungu, kweli ni kiumbe tu, ambacho kweli Mungu alipatia nafasi ya kwanza, lakini haiko Mungu kweli. Lakini Atanazio alitangaza ukweli ya kwamba Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli, ya kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu, Theotokos, mpendo wa msikilizaji, mama wa Mungu. Servasio alimutetea Atanazi, mpendo wa msikilizaji wa Alexandria, alimutetea na imani katoliki katika mtaguso wa Sardika, tuko kule Bulgaria, mpendo wa msikilizaji, kwa mwaka wa 342. Tena Servasio huyu alihudhuria kwa mikutano ya kule Italia, Rimini, kwa mwaka wa 319 na 159, akawapinga wale wote waliokuwa wakifuata Arius au Ariose yule. Zaidi ya hayo, kazi ya askofu Servasio ilikuwa hasa kueneza dini katika sehemu ya Ubelgiji na kaskazini na huko Uholanzi ya kusini. Ni kusema alichapa kitume kama mumisionari, akizunguka sana huko na huko, akawabatiza wapagani wengi katika inji hizi. Alichapa kitume na toka huko akaenda kuishi Roma. Safari hiyo ya kuomba toba akaifanya kwa kutolea wa Kristu kwa mitume Petro na Paulo. Kwa mwisho akarudi kutoka Roma, akashikwa na homa. Wakati alikuwa na kisha kurudi kutoka Roma, akapata homa kali na akafariki kwa mwaka 384. Ni kusema yeye alitangaza tu injili kwa juhudi kubwa, akajitolea kwa kazi ya kutangaza injili. Kwanza askofu wa sehemu zile alikaa kule Torengene kule Ubelgiji na baadaye Maastricht, na masalia yake yamewekwa katika kanisa la mtakatifu Servasio, ndiyo basilika ya Maastricht ambayo watu wamefika huko na wameweka hata fimbo yake kule, wameweka chikombe chake huko, na ufunguo papa alimupatia wameuweka kule, mpendo wa msikilizaji. Pembeni yake tunakumbuka Yohani Munyamavu, pembeni yake Servasio. Yohani huyu naye alikuwa askofu. Yohani huyu wanamuita Munyamavu kwa sababu alipenda ukimya, hakukuwa na sumbua kusema sema, hapana, alipenda ukimya huyu Yohani Jean Munyamavu. Alikuwa na kipaji cha kukaa kimya. Walipofariki wazazi wake, alikuwa na umri wa miaka 18. Basi akatumia mali yake yote kwa kujenga monasteri ili aweze kuishi, kwenda ishi humo katika hali ya kitawa, yeye pamoja na wafuasi wake walikuwa 10, wale waliopenda waongozwe naye. Alipokuwa na umri wa miaka 28, wakamchagua kuwa askofu huko Armenia, Uturuki. Kisha miaka 9 ya uaskofu, matata wakati lizidi katika jimbo lake, akaenda kisirisiri kuishi Yerusalemu, akakimbia pa matata shida mbalimbali. Kisha kukimbia akaenda kule Yerusalemu, toka Yerusalemu akasafiri tena akafika katika monasteri ambayo mtakatifu Saba alikuwa mkuu wake. Kisha kufika katika ile monasteri, wakati alifika katika monasteri, watawa 150 walikuwa naishi humo, kila mmoja na chumba chake. Wakati Yohani
mnyamavu walimupatia kazi ya kuwatekea maji na kuwabebea mawe. Wale waliokuwa wakijenga nyumba ya wagonjwa, alifanya kazi hiyo kwa furaha. Alikuwa anateka maji, yeye aliyekuwa askofu zamani aliteka maji, yeye kama askofu wamempatia kazi ya kuteka maji, wanampatia kazi ya kubeba vyombo vya kwenda jenga nyumba. Basi akafanya kazi hiyo kwa furaha, kwa wepesi, na wakati wote hakujitaja hata kuwa yeye ni askofu. Hapana, hakuwajulisha kama yeye ni askofu. Kisha wakampatia kazi ya kuwapokea wageni, akatimiza tu kwa furaha. Akawapokea wageni kwa adabu njema. Aliwapokea wageni kwa kuongea nao, alikuwa anaongea nao kwa furaha. Alikuwa mwenye adabu kwa wageni na kupongea na wageni kwa furaha. Mkubwa wa wamonaki alipoona utakatifu wa Yohani, akampa ruhusa ya kukaa peke yake chumbani mbali na watu wengine, kwa sababu siku ya Jumamosi na Jumapili alienda kushiriki katika misa takatifu kupokea komuni, na akakaa katika hali hiyo muda wa miaka 4. Mtakatifu Saba hakujua bado kwamba Mtakatifu Yohani ni askofu, wengine hawakujua. Akataka kumfanya kuwa padre ili aweze kuwaungamisha watawa na kuwagawia sakramenti ya Ekaristi. Hapo Yohani basi akaona tu basi afumbue siri, awaambie waziwazi ya kwamba yeye ni askofu. Na aliomba lakini siri hiyo isitangazwe, isitokee, ijapo atasema yeye ni askofu basi wasimutangaze. Na kisha kukaa kwa jumla ya miaka 76 katika maisha ya upweke, na miaka 9 katika jimbo lake, akafariki. Alikuwa mzee wa miaka 104. Basi tutamomba mtakatifu huyu atuombee kwa Mungu, Yohani Munyamavu. Pembeni yake tunakumbuka mtakatifu Rolandre. Rolandre maana yake sifa ya inji yake, sifa ya inji yake, gloire de son pays. Inatoka kwa kijermanike. Rolandre alikuwa msichana, alikuwa bindi wa mfalme, jina lake Didier, mfalme wa Walombar. Aliishi kwa karne ya 9 ku 9e siècle. Mpendwa msikilizaji, baba yake Rolandre alikuwa amemkazia kumchumba mmoja aolewe, ijapo yeye hakupenda, kwani tangu zamani, tangu utoto wake, Rolandre alipenda kuwa bikira, alipenda kuwa sister. Basi ijapo walimukaza bila yeye kutaka, ndio maana hata wakati walimutumia wajumbe kwa kuenda kumkamata Rolandre, Rolandre akakimbia huko Kolonye katika monasteri, kwenye kuko monasteri ya mtakatifu Ursule. Basi mpendwa msikilizaji, ni monasteri hiyo ilikuwa na mkokota. Alipokimbia huko, alipokuwa ninakimbia huko kwa kwenda jitolea kwa maisha ya kitawa, lakini kwa bahati mbaya, kwani njia za Mungu ni zinatushinda ufahamu, njia za Mungu zinatushinda akili. Wakati alikuwa nakimbia kule kwenye monasteri kwa kukua mutawa, basi njiani akagonjwa. Alipougua, alipogonjwa, wakapokelewa njiani na baba mmoja katika kijiji kimoja. Yule baba akamupokea, lakini Rolande hakusimama tena, akafariki. Akaenda kukutana na bwana wake aliyemchagua yeye mwenyewe, akafariki. Na ni katika kile kijiji huko Ubelgiji ambako mtakatifu wa Liege ametolea kanisa, amejenga kanisa kwa heshima ya mtakatifu Rolandre. Tuko kwa mwaka 1103. Tutamuomba tusindikize pia kwa sala zake pamoja na Yohani Munyamavu na Servation. Hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo. Nous venons de suivre là notre relais de Radio Vatican. Pour l'instant, c'est l'émission Plascone qui nous parle aussi des couleurs et aussi tout ce qu'on fait à Katavali Chaste, tout ce qui est mingi à santé.
1: Nyumba yaba na kawabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
2: Manzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente Plascone.
1: Esirifasere, oku tutu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, au wakapopo mutoka, eni asubamu ya moi. Itwe vamenizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
2: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku tutu kahimba, noku nyumabiri himba. E Plascone, yabrera tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
2: Nasie basudere wametuletea redoxide.
5: Oko Plascone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
5: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
6: Kutipo babano po mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti. Kwee, obole mundu haite kiri tukaba shima, tukalangirango kumulibuli ya gari ya obavandu inyumulu mwabiritsuka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echika kuluira okomezo ikuwe tu eye Plascone. Njeni berere kula tira chende chino, nga isingamo Bievni Shaste Katavali, umana wenyu mwala wenyu. Ninje ngande kuhenye hano hemiatse tukata kirikania manake uturere ohore teknisiye tuka washa tuha publicity yo kidoko obuli mundu oshi atsukeri we chikuhi chonko mwatse munye nero sasibwe etwa tokiriba kumbusha ebike byo twakana yako machiro chalaba na munabwiribwe ho tukatambokera uyayo baba.
1: Tia, kawabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente Plascone.
1: Esirifasere, oku tutu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapopo mutoka, eni asubamu ya moi. Itwe vamenizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
2: Na depase ya simaku shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku tutu kahimba, noku nyumabiri himba. E Plascone, yabrera tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
2: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
5: Oko Plascone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
5: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
3: Maison Plascone. Kama nikabuti mbukundu
5: tine na hakuine
6: tuloko yuri holo tuambio kutu, wanamo umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye Plascone. Make senyu nasikia neno Plascone, juwa gisi itwe ni tuwa tukakure tera umati yoyo. Wamabio we kinywa Plascone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Yeribu ambu Plascone. E Plascone ye rangi e ikanzi saye munabwire ama nyumba woshe. Maki obobo ye buri nyumba vokala vera omonzira ye Plascone.
7: okoba kahimba okoba nemuhimba nababiri himba babirusuria manake sichanga kuzuia ributbo muna hira kwendi nyumba na indi rangi na rosina ngashira kwa plascona pana e plascona yireho tu ukalusa yako indi rangi wewe birira kwa yo wamabire besirita kutsemesha ngo kuwabya wanzire abana ne bane muloba kokolayo watu mingi biko nafata kokola mchafu wenyewe kisha banatia rangi ya kawaida ne rangi ikanzisa munabwire ye rangi aye plascone plascone ne rangi ya plascone yeremwe tubatu tyeremwe mehandra menje menje ba eyo tukataka erikania ko hano obakirwe kya laba mtu anabakaniria okwihusu eshurangi eshikaya oko shomba umbali na mbali kusudi rupaulu shike kukaya rangi ire yete ama dams mtu anabakaniria kugo twama bakaniria kusudi oropao lusose olweriboyo eh ngokubandua kana basi ai jingo ye yilo itwara basi ya hendu kaya byangajone tunauto kushurangi tu eshike hira okoropao elwa sosa wonde mwanda kabisa elu wana okubajistere abo shimtu anababola ngoko tunaute okushurangi eshikaya okobyuma rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu hakutakuwa tena wie au hakutakuwa tena ile makenge yenye tunaitaka makenge bakaula makenge mama hiko mswahili le makenge arenga Nero amakenge ayukabye wabe hakawo kocho ukabye wabe hakirangi yetu eya plascone yoko chuma nero basi e amakenge shangasha sako etwa shairo kurangi nit eyuka hiro kocho makutse eyuka pope okorupau kutse yuka hakokorupau semwangasha sa kabye hekali orupawo heno hahezi ngia mwile mbao tena ha na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena hata vuli na nyesha ile mbao haiwezi jigunja haiwezi aribika tuko na zile rangi ile maneno zenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiswe yenye ilipitaka na wewe mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo tulia tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba mbele tufikie pale mimi napenda ni rapelegisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari kama gari yako inaanza nduka inaanza poteza rangi yake fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plascone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote kute shorunji shoshi tunawite kusho kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike kama ni ya ruje tuko nazo kama ni ya vere tuko nazo kama ni ya noir zile za presidential tuko nazo tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote zote tuko nazo. Yaani si achiriribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka Kambala njo niende tengenezesha gari yangu hapana. Tushamaliza ile dossier. Unakuya tu tunakupatia rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako tute possible chenu. Na wa marongi ya vendo vyetu ewa satu droit tukabaneka ahakuhine salota. Yani re samarira nane emezo ye haujue. Oho ndata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani uka ingiro ma hotel Butembo ewa mabetu la bako hano. Ewa luo buliri ya hote. Abe rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikwe. Rangi ya karenga karote na chanda. Kwa chene ne chineko. Chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotaki. Wabi hikari esalotaki, aho tunalurit wabi yao. Wabulutu, aba kaulaha nwe ranji, ahari ebendubye plascone ni hayambunjo umu. Unaingia mwe, unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha, yani vitu, ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi, unapenda. Yani vetu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungali na jenga, uko sijui kama uko engineer, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungali na basi, kungali maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule utakutanisha vetu kabisa na beko okomble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Aloro, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kutse chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anie ikwe nene ewarebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza ye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatofautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni jua nini? Ju tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile ndio tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi ikaye umunyumba mwemwesi. Tutiyei. Tukabie tunashi. Tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banongea na we. Muzuri, unajisikia ta muzuri. Sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani ya tanto mukande trabi embeho eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme, watoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki, unatia sijui kama ni omo, kama ni savolikide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerubu eno ni rangi kabisa ya bandu kabisa na wapa kayo wa kabisa. E nyumba ya hii kabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimu sa, arenga munomo omu kulu wachi waka buka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu se okay, jua natafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka anti-mustiki. Hii anti-mustiki hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate, ha inayo tu inatumika saa plaskone. Hekayo uya ile verai. Kishaba mingi senye biko nakuwa naenda teseka, ha basi, ah. Maki ya mundu mwane treba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu basi bolo bolo. Bo uwe mwevi higa. Mena sema, unasema, ya venyeva na semeaka kuradio ya plaskoni. Karibu na salo take, wamabe gende hande kwa ho, oe he, esa heyo, e wamabe labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo, upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umonyumba. Na kweli ukingiro monyumba, siba wira mbuika kujene iwe mundu ukingiramo, kuse uka isho monyumba yo ili haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi, haziezi ingia monyumba. Apana. Batu mingi bikonatia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, uko nafata mache, au uko nasiste filme, me anatoka mule, mistike zi, shamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone, basi inahimaliza. Na rangi ya plaskone ni yenemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenyezi kwa tu selogisi we utapenda. Tena mubei ya muzuri ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita ata kutelefone 0994 1027 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inje alupangu yako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tubezwe, tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 0994 10 27 04 0994 10 27 04. Ahuwa matosunga kute 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo au ushi anako WhatsApp. Donge aba kana tumikisa ya esho nzarashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omoka iraka umana bandi tu. Uuka naluwa laba mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda ebendo bengahe. Sepaze susi anduka se achirelo banza tukandi kuservire. Anduka ewa tulera. Ewa sunga ebendo vyo kundambi eitorere. Esho rangi ya bandoba na muhekasho na manyumba wa muna musungeyo au wakanzisa ye muna wiri. Wamenya manene ngokuba katu mkisaya evendwe vikalwa okomezo ikuwe tu eye plaskone. Tukare tabi obu sana ninyi. E rangi ikayo munyumba e ikandenzisha na kumbe eya buge vero nevero nevero. Vutisira e rangi yuka ndiro kunyumba kwa chiroche umane runichi. Aprede mwa kutsa nicho yulia shaha kenyu, erangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi huko. Apana ile, ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yekana yosi ya nga. Nonge siyanga lu yekagulo meranga ereko petroli. Me e nyumba yirimu rangi e ya mauta. Eyo yikalu ya ulu mera. Eyo agenda agenda. Meya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Donge ile njo maavantaji ya mabitu yenye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana.
6: 083-023-23-56 aho ewa matosunga. Nga soma ama mesaje awa mavete ngera hake nerukunde. Miasa ijena emene neutukandikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Suatabu wangu katu kwa maerilua haye. Uya nasema aksande sana kwa kipindi kaka basi Mungu wa wabariki. Lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Ya ele ya kusukula pana iye nye hai sukule wake sindi na hikatani vya nere iti. Ete sukula weyo. Bo, anduka siya iseme yako sana. Menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula inje ya nyumba. Anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi nye hai sukule wake. Na tuko nayo. Unaisha mbo waloki ya kaule mbaya. Ishu bukarishi niyo mosoko. Bo, donge niselue buyawu. Me, zote zinapendezaka. Lakini kuko utafauti tu, yengine haisukuri wake, yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka, mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na ve litre. Loro 4 litre haezi kuwa mubei moya na ve litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana niko na kufata tano yulu ya tano. Unipe bei nyuvu shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plascone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu rangi yetu ya Plascone. Sia tuko na vateknisia. Ukasamu seme teknisie wenu tu wa Plascone. Nje mwenye kuya nitengenezea. I rangi ya Plascone. Senye unanunua mbegeti moya. Banajua mameziri. Utamwanga momai. Kusudi iweze regea. Sia batu yetu banayua. Unamwanga momai na regea. Mbegeti munaenda mai ya pata gani. Na inatravaye. Espace ya pata gani. Sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba, itamaliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njo tuko. Uyo nasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka. Masereka, banya masereka kuti kwe, rangi yono anduka tunawete kuyo. Wa masharundia yo mundu wa gembe noni we jirese, esi we shira oka angaika manake, ebendotu wabrele travyo, vyo busana ninyu. E rangi, eya Plascone munabure ye rangi kabisa, ey kanzi saya, vya bendo ebye generasyo, nyehya. Anduka, suwa shabute nerio, ukandiru karenge kania, ha nerio ngande heka hiyo mokafiyo nerio. Ebye ye, manake, ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Samwa hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazo ya sema, tunakuwa na afeta tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Silike ongebi angababu rako niti ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia einanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vaka hakamwe rangi nichi deje apre demwa. Ewe ye nyumba nichi yama vitu kiribimba.
7: rangi ya mitu kiribimba omonyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo, rupika pika na riobas. Eye ni shatso mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone, sere yikokola, siribimba yikabie nuwene. Ehihi ya wenyumba yao. Ewe hireye erangi ikahulawamo we dagad. Na uto kwa ikahulawamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli na sukure waka. Vanatakatish. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kweneno kala bali nyumbi ukabuluti. Baka kuku nyumbi iku irangi obore chiro kutseberebeti. Kumbe siri wanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubea mzuri. Kamu utatia kunyumba meti, weye tu. Kamu utatia kuya brike, kamu utatia kuya mbao, kamu utatia kuya wapi. Weye tu selo nguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda gad. Pandibakana ulao moweza gade. Bo selo gisi olore melo olukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone unga runda eye weza gade, weda gade. Bo sava. Yunga sharunda ya erangi eika yihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vana vetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayu napoke ya kile jua. Me fazi yengine. Sevre. Abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ika yehi. Ibo tuke hikamu. Bo, ngaro nda irangi ya mu. E mu. Ukahe kabenga henu. Otebe satu. Bo eba luba kuhabi. Se wata minyanga ye ika yehi ya. Se wata minyanga yo ikaya. Omu nyumba mwe emwesi. Me, lakini itwe wetu tukabye tunashi tuti wamabye ukahekeye hihia wamabye ukahekeyo monyumba wamabye ukahekeyo monyumba heka esilki wamabye ukahekeye hihia heke wedagan wamabye ukahekeyo komanzanza heke roof paint tuwite manake okomedere tukabye tunamwire tuti eye yikaya eyo komanzanza yineyo nayo ngina bakanilia kwa haki akatambika mabituliire weda gadeno ni rangi nayo bakera yayo omwisha makola kutsebo bano huwa uhakabye pusiere nene tu ukanala baya tu kabisa kwa kabroso bolo bolo bolo bolo niru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia eyabia kandinga iria bia retape eyabia nga iria sheye kwe rangi kusudi yanzi saye alakini kweshi eyene rangi eyo wahiru kunyumba kwembere. Na rukabia uwa bila vya kwa kabroso kalimu esavo mbinuki labia kwa esavo likide. Ni nyumba kande eya toka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita anakuwa anangalia seme. Hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba. Unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako. Kuna tengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe yanuari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandi ya bakabu gabu iba tukiribuga. Hey, kandi kabretashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitwaka amorufu pendi. Bas, akatambi ketu kama huwa okuredio, kama huwa kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatakirika oko hotel butembo, oko grarut. Utse watu berikira kwa kumani mero wetu 09 94 10 07 94 10 07 04. Awa matosunga kutse 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56. Njengabe kura tere chende cha muna bwire ngai singa mobyevini shaste katabari omuwala wenyu tusungane ama chende chiro chikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelere kwa manabo lobolo tu tusubira naye ewa marondi ya bendu ewa asa tukande kuhabio tusungane ama chende chiro chikasa uchai
0: tunasema sana sana kwa kuwa tuko wengi kufata pindi kwa Radio Moto Butembo Beni na kingine hiki Secret de la Santé kipindi kenyu kina chole tu hapa studio ya Radio Moto Butembo Beni na Mezo Alpha Ufasibora
8: Madi Studio producer Eric Makasi Elie.

Mtembo Beni, mko wengi ambao mko nafata hii radio, mjua kwamba ni muda mzuri tena wa kuweza fata kipindi ketu kipendelevu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na ni kipindi ambacho kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezu Alpha. Kwangu munite Dan Louange Kaindo Kaini, naye ndugu kuna tufata uko nyumbani, unaweza kuwa ama uko kwenye shamba lako, uko njiani ofisini kwako, weza sikiliza kwa makini, uongeze na kuvolume ya radio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa zile produits mbalimbali ambazo wameshatuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafiki na ule jirani yako na vile aweze akasikia ile ambayo tulimwandalia. Leo

0: Entendi. Aussi, voilà, ton bien cas, il n'a amélioré qu'à l'énergie du corps. Ok, ngufu ya kumbia mwili. Kama uko kule, unakuwa na choka choka tuizi nilisema, mwili yako inakuwa ina uregevu, tu uregevu, uregevu. Haujue kama nijua nini. Ukwe tu natia epise hii afya mchuzi mchakula ako. Natia tu ka kidogo kuniporte kele reset. Na unakuwa tu nazoea kuitumia, utaona zile mafatige zitaisha, utenda kushamba bien. Kama uko mwalimu utafundisha bien na hautachoka choka, na kama una shindaji nishipa kusoko utatumika bien kazi yako, paske uko na asosie muchakula yako i epise afya mchuzi. Na wanasema iko rich vitamine B5 aussi a vitamine B6, na aussi kwa wale wa hypertendi i epise iko bien, paske ayo hamuna chumvi. Iko vraiment conseillé kwa ba hypertendi na itaweza vraiment kusaidia porque tension yako ipime kukua stable na ishuke na haitakuwa tena yulu sana. Alors i epise iko pale juu yenu ba hypertendi. Mufike tu ku Maison Alpha, yani supermarché Alpha, mutapata i epise kwa bei rahisi porque weze kuwasaidia kutasion zenu. Alors dada Dina, watu biko kule biko najiuliza hii epise nayo mtu ateza itumikisha namna gani?
1: Asante kwa kutumikisha hii epise yetu ambayo ni afya mchuzi. Utaitumikisha selo kantite ya chakula yako. Mama, tuko kunyumba, Mungu ashaka tupatie ile uwezo ya kukadirisha. Wakati tunakadirisha kachuvi, unaona useme nimeuza kama ni kilo yangu ya nyama, naweza tia mo ikadiri. Mimi bwana tukoseye ku kilo ya nyama unaweza katia kuyere moya ya kafe, yani aka kalupauka kidogo. Hapana, yeye tunakulia tunatumikisha kasa, tunakula kunyumba, tunatumikisha aka kalupauka kidogo mu kilo ya nyama. Kama ni de kilo utatumikisha tu ile lupao mbili. Na wanatuambia kama ulipiga sijue legive, ulipiga nyama yako, ulipiga potaje, sijui ulipiga supu yako, unaweza ukaitumia, hakuna shida.
0: Asante, nadhani tumesikia namna gani tunapaswa tumikisha hii epis afya mchuzi. Pena msikilizaji, unasikia ke gizi ni epise. Maanake kuitumikisha itadependre na resete yako, swate na kandite ya chakula enye uko unapiga. Paske kuko batu wenye habaweze kukadirisha, unaona mtu anauza kali ka bukali ka epise, anapenda deja alipiga 1 kilo ya nyama aitie ndani aroki na haitakuwa bien, itakuwa nimekuwa deja excess. Ndio maana wanasema mama, kama kukule kumafika, je ne sais pas, kama ku chef de cuisine uko anatafuta pigia watu ku mariage, je ne sais pas quoi, itadependre na quantité ya chakula yako. Paske kama uluza 1 kilo ya nyama uteza tia mo kali ka lupao kadogo sana kali ka kafe. Maki ile lupao hidogo hidogo, hapana ile zetu tunakulaka nazo chakula. Kuko ile lupao mwae vidogo hidogo tunakuwa nazo kunyumba, tunaweza kupatia babebe ama mama batoto ba kidogo kidogo. Alo, ile ndio lupao wenye unapashwa kamata uitie ndani ya 1 kilo. Na kuitia mu chakula yako itajepande sasa na wewe. Wengine unaona atakamata kwa matungulu, yesipana inza ikalanga na onion na tomate. Akisha zikalanga, njo ateza ongeza ile epise ndani ya ile mafuta niko na kalanga. Na mwingine yeye atapenda, akisha katakata tu nyama, kisha anaitia yulu, juu aweze kuasezone nyama yake, anaitia tu yulu. Na kama ulipenda tu itie yulu na ava uipige nyama, utaitia yulu ya ile nyama yako, unaifunika. Jite quelques minutes pour que ile epise ingie ndani na pour que arome ikuwe ya bien. Na kama tu unapenda usha kalanga tomate na onyo, utaweza tia hii epise ndani pour que ikuwe tu bien na haitakuwa na problem. Na swate kama ulipiga je sais pas legume, utaweza tia tu legume shanza tokota, swate natafuta hivya, unakamata tu quelques poussières, soit tu ka il poussière tu hidogo unaitia mwile legume, utaweza itia msombe, bishusha, je ne sais pas chou. Kama ulipiga matekere, ulipiga msoma, ni wewe tu mama, inaendaka mkila chakula paske ni epice, tena iko permis kwa kila mtu kuitumia. Ayo vraiment haina probleme yoyote kusante na haizi kukrele probleme isifii seulement ke unakadirisha mesure ya epice. Paske ukaitia mingi iteza change gu ya chakula na haitakuwa tena butamu gu itaharibika. Sio bote tunajua kei kwa kitu saa chumvi ama secret tukaitia ya mingi inakuwa deja nimekuwa ekse. Memema ke ili epice unapasha kuitia kidogo kuchakula poke chakula ikuwe na saveur ya bien. Ile gu ibake bien isikuwe ekse. Alors hii epice vraiment ayo haina kusema ma contraindication. Kila mtu anapashwa kuikula ayo haina problem. Na osi wanasema ilfo unanza verifie kwa ile mgeo kama uko allergique ku quelques ingredients za mule. Ju tulisema munakuwaka jajambre yani tangawisi, tulisema munakuwaka kirkima na inakuwaka mule na osi munakuwaka kimai. Ukaona ke kuzile ma ingredients kuko wenye hakulake paske kuko batu wenye avu. Haba kulaki kwa mfano tangawisi. Kakula tangawisi itenda msumbua kwa istomama. Tasikia ke mwili yake haikuwe bien. Swate kakula tu kitu keki kwa mo kirkima. Atasikia ke ime mcho provoke tena kumwili. Ime mcho koza. Alors ke siye tuko pale poke dukwe na bon sante. Poke tukusaidia ugarde bon sante. Hatuko pale juu ya kuharibisha tena sante yako. Ndio maana tunasema. Il faut kwanza verifie kama hauko allergique kuzile ma ingredients zenye ziko mwai epice. Osi kuba mama wa mimba na bale mama baby kuna nyonyesha na kuba hypertendique tulisema na wasediaka haipashe kukua exe. Ndio maana tulisema il faut unakadirisha hii epice mchakula ama mrecette. Isikuwe exe usikuwe na tia moya mingi. Me kuitia vrema mkila chakula haina problem selma ke ilfo na respecte isikuwe mara mwa ya mingi sana mchakula. Mama kama huko na nyonyesha paske hii epice naletea kabutamu ya bien. Kwa naitia kuchakula utakuwa na penda ata ukona itia tu ya mingi juu ikuwe naongeza na butamu na apeti senyo kwa nakula. Ndio maana wanasema mama kama kukule huko na nyonyesha ama kama huko na mimba ama kama huko hypertendue. Malgré que hii epice nitakusaidia kweli kuile hypertension yako, me usikuwe na hisia ya mingi. Unakadirisha tu kuchakula, butamu tu na ile harufu ikuwe bien, isikuwe inapitizia. Alors, mpena msikilizaji, ile njo quelques mots tulikuwa nazo kwa sana hii epice yetu afya mchuzi. Na utajua ke hii epice yetu afya mchuzi iko mrange ya epice et condiment. Alors moi il est rangé et tout tout comme on a ma produit za mingi sana à part i épice. Alors dada Dina utatupatia quelques produits zenyeziko moi il est rangé et tout épice et condiment.
1: Asante tena kwenye rangé épice et condiment msupermarché Alpha hatuna afya mchuzi tiki, tuko na garlic powder, tunakuwa na mixed spice, tunakuwa na kiri powder, tunakuwa na cayenne, tunakuwa na pilau masala, tunakuwa na ginger powder ambayo ni tangawizi ya pudre, tunakuwa na American chicken ambayo itafasilite nyama yetu kama uko na choma, kama uko na kalanga, haita lungula. Tunakuwa na moutarde de Dijon na moutarde jaune, tunakuwa na chicken masala, tunakuwa na turmeric powder ambao wengine wanaitaka kurkuma, tunakuwa na red chili ambayo ni pima a poudre, tunakuwa na coriandre, tunakuwa na paprika, tunakuwa na coconut milk powder ambayo ni maziwa tena ni epice, tunakuwa na beef masala, tunakuwa na custard powder ambayo ni maziwa ambayo unaweza kutengeneza creme yako. Tunakuwa na tea masala, tunakuwa na acid citric, tunakuwa na white pepper ambao wengine wanaitaka poivre blanc, tunakuwa na simba mbili, tunakuwa na poivre noir ambao wengine wanaitaka black pepper, tunakuwa na meat tenderizer, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na masorte zote za ma tomato ketchup, ile yenye inachangana na hai na yenye inachangana na pima na yenye inakuwa tomate tiki. Tunakuwa na remia ambayo ni kondima ya mzuri sana. Tunaweza tukaitumikisha. Sasa tuko na fa salade yetu vraiment itadone resulta ya bien. Tunakuwa na muscade ya poudre na ya mbegu. Tunakuwa na oregano. Tunakuwa na feuille de laurier. Tunakuwa na masorte za maharagi, mama, baba, dada, kaka, sijue ulikosa wakati ya kupiga maharagi, mezo alfa imetuletea maharagi zenye ziko deja pre either kosome, yani zinaivya deja, unafika tu unachamusha na unakula. Tunakuwa vile vile na mashampinyo zenye nazo ziko tu pre aitre kosome, unafika unachamusha na unakula. Tunakuwa na sorte yote ya spaghetti, tunakuwa na sorte yote ya makaroni, tunakuwa na sorte yote ya masardini, tunakuwa na magrain d'olive, ni matunda za olive ziko nazo pale kumezo alfa mugranje tu ya epice. Tunakuwa na ginger paste ambayo ni condiment, ni pate ya tangawisi banaitwanga na banaitia mubwate de conserve. Tunaweza tukaitumikisha kama ulitarisha mkati yako, kama ukupata wakati ya kutwanga twanga tangawisi juu itie mboga, wametuletea vile vile na ginger paste ambayo unaweza kaitia mchakula yako directement. Tunakuwa vile vile na mais doux ambayo ni bimihindi vyenye vinaivya. Kukulu nafaka resete yako ya pizza, mezo alfa imetuletea maisi ya mzuri sana yenye nayo deja inaivya. Tuko vile vile na machuvi, tuko na chuvi hapa ipertanti, uko kule bashaka kukataza chuvi. Mezo alfa isha tuletea chuvi ambayo ni herbal sea salt na sel de table, yani sel rose. Tunakuwa vile vile na mapima likide, tunakuwa na clou de girofle ya mbegu na ya poussière. Tunakuwa vile vile na mamichele za wajavetike uko na probleme ya sukari, wale wajavetike na wale wanasikia yani ba obese washaka ukataza mchele ya kawaida, mezo alfa imetuletea wali kwa wingi sana ambayo ni basmati rice, aeroplane rice, maharani rice, zafra rice. Tunakuwa vile na carne beef zimefika pale kumezo alfa. Tunakuwa vile na soy sauce ambayo wengine wanaitaka sauce de soja. Tunakuwa vile na maprodui chimike, unakosaka kama utoshe wapi maprodui chimike zako, mezo alfa imetuletea solution kuba chimiste. Tuko na ethanol, tunakuwa na CMC, tunakuwa na benzoate, tunakuwa na aspartame, tunakuwa na sorbate de potassium, tunakuwa na vanilla ya likide na ya poudre, tunakuwa vile na makolora na maparfait alimentaire, kulere zote ziko na parfait ya fruit zote ziko pale pale kumezo alfa. Kumezo alfa vile vile tunakuwa na makofitire, tunakuwa na maasali, tunakuwa na mafuta, tunakuwa na huile de soja de riz, tunakuwa na sanside, tunakuwa na rina, tunakuwa na cowboy, tunakuwa na kimbo, tunakuwa na chips, tunakuwa na mableu blanc, tunakuwa na prestige, na huile d'olive iko pale ku mezo alfa. Hata mafuta ya kalanga utaipata pale pale ku mezo alfa. Fika kwenye mezo alfa utapata vitu ni vya mingi sana na mafasirio zaidi.
0: Aksante, nazani tumesikia kelke produi zenye ziko mwa ile range yetu ya epice e condiment. Aziko tu zile ndio maprodui zenye tuko nazo mu supermarché. Mu supermarché muko maprodui za kila aina ya magonjwa. Paske tunakuyaka pa kwa emission Le Secret de la Santé, yani siri ya afya. Alors mu supermarché muko vraiment mabitu ya kusaidia ku afya, poke afya yako ikuwe ya bien na poke uweze kuprevenir zengine magonjwa, usikuwe na gonjwa gonjwa. Alors maison alfa tukambo na maprodui za mingi sana. Tena maprodui zetu banazitengaka selon marange. Ukafika mu supermarché alfa utakuta range ya maprodui hygienique. Anke ma range ya maprodui ya kutusaidia kufanya usafi. Usafi ya mwili, usafi wa mwili, wa nyumba, insipa ya toilette. Tuko na maprodui za zile mafasi zote. Wefika tu mu supermarché alfa utapata produit yenye itakusaidia ku usafi. Tuko na insecticide ziko pale za kuwa vidudu ya insipa ya kunyumba, ya mshambwe, kuna kwa kumablangiti, kumatela, kuna kwa vile vya vidudu vya kulumaluma watu. Na ma mystique mu supermarché alfa tukamo na ma insecticide za kuwa vile vyote. Aussi mu supermarché alfa tuko na ma parfum maison za bien, kama mkukule nyumba kwa hainukake bien, tuko na ma parfum maison za bien. utapope tu kunyumba, nyumba itanuka bien na ile aufu inakuwaka dirable. Tuko na maprodwi za kusukula dale, za kusukula toilette, na za kusukula usi mafika. Kama mafika hako iko elektrik, tuko na maprodwi za kusukula ile mafika. Osi tuko na maprodwi za kusukula mawiti vya kunyumba. Taka mawiti hako wensepa kama ni vya kuire, kama ni vya kingongo tu. Tuko na maprodwi za kusukula zile makiti, utaitia tu hapo na sukula kitu, utaona ke kiti inatakata, inakuwa tena sa ilikuwa ya mupya. Osi tuko na maparfum za magari, kama kukule gari yako haiko nanuka bien, musiper marché alpha, tuko na zile maparfum za gari, utaikamata tu naiuza, unaitia kugari, gari yako itakuwa na harufu ya bien. Na msipeo marché alpha, tunakuwa na mamafuta za mwili, osi na masavon za kunawa nazo kumwili. Kama uko kule, tena kusha katala, mabuton sha kusumbua, matungulu, unakuwa kwa vipele vina kutaka kwa vyo vyo, usha kosa solution. Msipeo marché alpha, tuko na mafuta za kila ten, nisepa uko mweusi unakuwa mwekunda, kama uko na te chokola. Musiper marché alpha tuko na mafuta na savon na glycerine enye tutakupatia tu, utaona kete yako inakuwa uniforme. Kama unakuwa mwekunda utakuwa mwekunda partout, na kama uko mweusi utakuwa mweusi tu partout. Ukishatumikisha zile glycerine zetu na mafuta nisipa na savon. Musiper marché alpha tuko na nani osi, tunakuwa na zingine maproduit apare zile maproduit za Alain de Beauté. Tunakuwa yesipa na mapresiji ziko msiper marché alpha. Msiper marché alpha tuko na machine a lessive. Kama kukule hapeni tena ukuwe na fula mama, maizo alpha isha kuletea solution, tuko na machine a lessive. Tunakuwa na mamachine za kupiga galette ziko msiper marché alpha. Kama kukule usha kosa mashine ya kupiga galete, ya kupiga tuska, wete viko msiper marché alpha. Tunakuwa na mafers elektrike, tuko na mafrigo. Msiper marché alpha, tuko vrema na vitu vya mingi sana. Usiende mbali, fika tu msiper marché, utapata kila kitu kenye unatafuta. Msiper marché alpha, tuko na madraza bien, tunakuwa na mashemize, ziko pale. Tunakuwa na bajue za batoto, za bie ziko msiper marché alpha. Osi tuko na maproduit za ba hypertanzi, kuko na machai za ba hypertanzi, tunakuwa na machai za watu ba kufa marimatisme, watu ba mahemoroide, constipation. Super marché alpha iko na zile machai ya zile ya vile vyote. Alors kama kukule unapenda utupate, super marché alpha tuko Butembo ku avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Ukafika ku avenue Ngulo utakuta alimentation alpha. Osi ku avenue de l'église alimentation alpha iko pale karibu na rompwe Bayoli, Beni, Bunya, Kisangani tuko pale mabutike, ma supermarché, hotel tuko kule kote. Alors kama unapenda utukontakte, kama unapenda utuite kwa hizi numero.
1: Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Aksante, zile ndio numero zetu. Kama uko na ulizo, jensipa kama uko na question hakusikia bien, zile ndio numero zetu. Tunakuwa disponible ku appel normal ama ku WhatsApp. Sie tu utuandikia message, tutakujibia. Kama kukule uko na masomo, munapenda mukifanya visite ku supermarché, na haiko interdit. Nye munafika tu, tutawakaribisha sana, wa etudiant, wa elève, wa écolier. Karibu, fanya visite.

Ujambo wasikilizaji wa Radio Moto Mtimbabeni popote mulipo, tunatumai kwamba afya yenu ni nzuri. Wakati zimetimia ni saine na dakika makumi tatu na saba kawaida kwa muda huu mgelifuata kipindi Mwananchi na Siasa. Lakini waliko ambao tungelikuwa nao kabisa kwa dakika ya mwisho na tuambia kwamba wamekuwa na vizuizi, tunaomba radhi. Tungelipashwa kuzungumzia kauli hasa mkutano wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, ambaye alikuwa mkutanoni na waandishi wa habari akisema kwamba kuna uwezekano kuwa atamruhusu, anaweza kuwania kipindi cha tatu, lakini tunaomba msamaha kabisa kulingana kwamba walikuwa wetu wamekuwa na kizuizi. Ni kwa sababu ya hiyo ndipo tunawaandalia vipande vya muziki kama na hivi.

0: kota wana makwa proclamation kwe
1: ndio yamaga kayeti
0: omugo mamusa yo wana matoka abandi boshi
2: ehe shafo mamba yo yamala
3: shafo mamba
0: mesa unye ikaula kusebokoshi
1: e yamandu boshiba kati mukisaya
3: shafo mamba
1: eyi kama kati saya bendone shangimbo
0: inamaliza tasi zote ndani yango
2: nayo kuwa na pofu sahi
0: tena aishaki mbii
1: kaye shafo mamba kuni mamba
2: mbe kunose kulie sabuni eyi kireku uyo
3: shafo mamba
0: Tiba wane etablisema MV
1: Direct via da original
0: Kadi mikalita superior
2: Sasa hii savo mamba ni ipati wa
1: Weto mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu
2: Siri na sire na mokumaze maye nida ambiase ni afemichi ngongwe
0: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: Kayi nalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese
1: Okori perusi kukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu
2: Wama hikeche rumba iu kani ya yohowa stefano no hoa papa
0: Kapanta Kanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
2: Kwa mahike chipilisi iu kande ya yohua papa ilia
0: Bagoma fika kwa papa chimi Namba zetu za simu 0-81-09-06-668 Ama 09-98-32-68
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba
3: Savo mamba
4: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani na ugopa kusema na kosa niende wapi.
5: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
4: Je, esti muda ungali?
5: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
6: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Ukiisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49-55-55 au 72. Nasema namba 49-55-55 au 72.

0: jameni. Wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

Tuma butu wa sinja nenerivya. Tulibanjeri kwa machini pachikuwe tuwe chubutembo nebeni. Hatia wa sinja kundonga kwa maishu publicity chukuwe tu. Mwabiri kwa ma na chindi mwana inji na siyasa. Na shongulu omochi kuhi na ingunza mapasa. Kapisa kunda mbieno tuka kwa masasa chendi chikuwe tu eche kambuni moringa. Kambuni moringa. Kwa mibu ya wasinja.

programme. Si tu y revoque programme, ukana langira no mana morero mu bebe, wakatu kangira yambukumbe, akatu kereria, itwabera remuhobo okwe, amaitsobo okwe. Ndabanga ngabakana tuwirabati. Ambo muna muzoesha maji ya buyoka. Mukawa mutiba wakawa watatubure kwe. Oko vyalia emili prefere. Wakawa mukumbe obo kwe ni kategoria kwanza. Kusangwa, osema hao mwanaya maesu obo kwe. Ukabi wa mabimuhe samaki. Iwa mabimuhe maziwa. Iwa mabimuhe buhoti. Iwa mabimuhe vitamine D. Iwa mabimuhe vitamine C. Iwa mabimuhe musasi. Iwa mabimuhe maele mama nene. Wama mwa male mama nene. Kwa neno kani ende samaki. Ni samaki iba liya kategori kaoma. Ake protein. Alakini mwamu lukani riyo vokwe. Iba mabia anglobe ama proteine woshayo. Iba mabia anglobe. Lakini mwisho programe siku wetu. Hanena bakabu omwaka. Isi merebata onzo voku. Ngave ha? Hanya wakabu omu waka isi bashegu eyo mokwe. Vaneyo. Soko lungave ha. Vaneyo. Oma kini ya wa mungu wa. Si harichiro. Esha verita haba na boko mokwe. Merusha watu ya bana vetu. Wala wakakulo kwa nemi. Evendu vinene tuka prive vyobo. Kumbe, omosho programe, itu anatuka ere orere, ea kario. Isi uka utinerongani angalishaba nabo moche kwa rachisa chisa, kuche mosomba nyisa nyisa, kuche muchi. Iha nena, evi nalubi anglobe, evi oshievyo. Obo kwese buliko chirimo, obo etuvotu karimo. Aba ndemba kabu wabatamtuka salatu wade kobo kwe esawe chirimo. Ibuwe bute mbono tukana sungane bu mori obu. Situ li sungabwe. Ni wambu situ li yako obu. Aba liye mori baka sunga okobo okwe bakali akubo esawa chirimu. Na bute mbo chirimu chabo chirihai. Ukendie yabo hai esawa chirimu. Omosoko. Na omosoko tuka kemerabo tutia. Si wangata wazana kubo nechiro nechiumu. Eyehe, ukala ngiraba mokuiba nikeri ya hotu, siya liyo mduono mwoma, ayo angata wazako ubo. Eyehe. Omukure Musa, mune wire, ambu omukure amate ndrila liroba okwe, ama mokuisibe ndi ulia. Na bakure bane nenga siba ndrila liraba, bakala lirachi, hiwete ringa samaki baridi, Elinga mayai ayo ehi wenwene mebo kwa bulia isi basi akali omobo okwe tuyikase tubyetu kale mabo obotu kale moho doktere muringa sibuliko chirimo ibo bukale mawa wamabya nziribu tu omaka kande huangale mabo tu kande wo mwaka okale mabo Nero kusudi tuto kerele mabo, tuangato kerele mabo, tuti. Evia hivi angatua teacher, erele mabo. Tukare mabo, okobiti, ebo buhuti. Tukare mabo kwe, okobiti, ebo buhuti. Obuhuti wa wabi era, wabi umiro mwirima, neruwa ya kutungulavo. Ebeti yabibi ya kuwa teacher. Halinamu na mbili, eyerifa nyerekolte, eyo buhoti. Kusi yerehulula. Halinamu yerehulula, uwa kutungulavo, wa mabini wa mihandiri. Uwa kutungulavo, iha vya noyoka hulula, inalunia mishobo usibo kumitegeme. Walua hunu nulavo, okumitegeme. Oyuka hululavo, akalushewo shivo kumitegemeo,
obo bukalwa mo obo kwe okobiro benene donge uwa hunu nulubuhoti woko mtegeme obo bukalwa mo obo kwe okobiro benene oyuka holula aka kutungulavo obo bukalwa mo obo kwe okobiro beke oyuka kulavo ngobwa hesi wamabe kulubuhoti walua hekabo nenani yawe abo bukalwa ko nabo bokwe okobero benene meo bori kutungula bukalwa ko bokwe okobero beke nero ebiti byo buhoti twangato kerire kolterio twangato keri tunza byo tote obuhoti bukabwa byuma ewa ya kutungula bwe moli kutwa ho nula bwe moli nerio uanekabo embere uhumbe ukaneka ukabwabi umane ruwa humba neruwa beka ebeti nubuhuti dongi ukabwabi humba ukabeke ebeti vyo mumfuko ngoko kana beke ebeti obuhuti vyo mumfuko ebeti nabyo kutia iwa bekabyo omumfuko ukabekabyo mumfuko kundichi kusangwa wamabi irabyo kochetaka ebe kandengiramu ebaridi ibi aforme embuhu. Esembuhu ya mabengira mubyo, uwalua minye ngoko, wamabia ni gumu, eyeri, lasia. Obo kwe.

0: Lubaluba.
1: Ezalin Sela Yakoyoka Munoko Frase Malam.
0: Nibambu Mukisa Meke Busungu and wearing Kabia Nai Nikando Kisaba Lukiria Vitabu. Ebyo lusungu narimo bya mukahambalu lubo lubo omumwe simuma narimo mabetokalo
1: ukoloboko bando kende isikaba mindele kuna to bando pesa bino ba livre boyoko labo tanga po ezala munoko bando solla kuna
0: yanya muhanga atuherie miisa abando bosi abare hano
1: zambe azali ko pesa biso nyoso mapambo lindenge to zaliawa
0: abando banene erondi esho franga tukasirondire mu abando benene
1: batu mingi ko lukambongo balukira kona banzela ebele
0: Abana abanene bakati ndibakata kulehoro ebatabazisondi mochitak ekitakecha batereraku abusiba holeramu
1: ezara ba mususu bakina kapuba luka oro bakoti na mabeleti mabele eyekukwen la bangongo
0: alakini itwe tunauti ndundi ebitu ngana sondiso mochitak itwe here shambok eshambok isalas kande isalas etunyandata neruka itwa bana ebiwen itwa bana ebiereria kantu abana no bunyagasi
1: Biso oto zali na vandaje negeto kuhikolo na mabele oto zali na yango peto tamboli na yango peto kolisi na biloko oyo to kolisi na ilangawana tole yango lisusu likolo ya mabele oto zali na yango.
0: Chekale kine vundi inyobo simu abrika hanu.
1: Yango na zali kolobabora bido nyo simu simu kumi awa.
0: Muita kala kanene emberesha
1: Boza na makasi mingi liboso na ngai.
0: Kundi mwangina ila ngiranga mwadeba kivaki.
1: Mwoko kiko bimona lokora batu mwoko pamba.
0: Me mwadeba neneva nene.
1: Me boza batu minene libusona ngai.
0: Kandi omungu aline enyi.
1: Nzambea zape na bino.
0: Omungu ate.
1: Nzambea lo biboye.
0: Aba deba berikuise basatu.
1: Plase batu bimba lese kimi satu bazali.
0: Vamai kumirahe mrekongulu yewe.
1: Balobe ni kaka pora nilobana ye.
0: Naye kabia katikatika.
1: Yepe akosanga katikati na bangote.
0: Erungo kotule hano.
1: Denge tozali awa.
0: Tule wana na kobani.
1: Toza mingi kole kami satu.
0: Omungu nene tu hano.
1: Zambia za katikati na biso.
0: Ebya tukindi kani hano.
1: O ndeto kolobe la lelo.
0: Omungu nene tu hano.
1: Zambia za katikati na biso.
0: Ebya tukindi ya kola.
1: Epi nenge ikoma.
0: Omungu nene tu.
1: Zambia za na biso.
0: Sari endembine nguma.
1: Ezara ngonga mokote.
0: Kurobule.
1: Oh, iko kukufa pamba.
0: Oh, musungwa kabu wate.
1: Ondela zariko lo baboye.
0: Time is money.
1: Time is money. Muda ni
0: saa. Endambi.
1: Endambi ta.
0: Nesa nesende.
1: Ngunga ezali mbongo.
0: Esa endambia mkasa ndireya hano.
1: Ngunga webo zariko siri saa awa.
0: Nesho franga shia tunemuro. Ndiya tunemuharasyo.
1: Ezali mbongo to zariko lukapeto kuzuangwa awa.
0: Menya mangangana nekusuwa mumu nabire.
1: Yangoko olobata mususu lelote.
0: Me omunja wangana suwamu.
1: Me lobio kukuzua mbongo wana.
0: Munabire nangana bia ninje.
1: Lelo nakosa rangai.
0: Omunja mwangana bia newe.
1: Epi ya lobio ekosa radeyo.
0: Netukari ndire ndambi.
1: Yangoto zariko zila ngunga.
0: Eye yema ikasa ya he.
1: Ngunga ya nani ndee zariko ya ya ngai.
0: Eye yema ikasa ya he.
1: Epi ya yo eko ya ngunga nini.
0: Neresa ayo liika hika itwa sima nyamuha.
1: Yango kutisoki ngunga ya moninga eko mifoko sepera nzambi.
0: Neye wikandi hiki itwa sima nyamuha.
1: Epi ere ngunga ya yope eko kwa mapete kukumi isa nzambi.
0: Ari waba ndeyo ndikabika hika ondi niapono.
1: Ezara ba mosusu so ngunga ya mosusu eko mi ba mosusu ba ini.
0: Neringende saba.
1: Nako senga.
0: Ende inyobo si
1: bino nyoso
0: o ayo endambia undi ya mahika ewa thema
1: soki ngunga ya moninga na we komi sepela
0: na nyamuhanga na we endambia ya uyenga na hika no undi na inya thema
1: epi ngunga ya moninga peko kiko koba yope sepela
0: Neriwa sangana eti uchi tunemu etu tumenda na chubolobolo.
1: Yango kukuta tozo kedeka kavie zoku likadango malembe malembe.
0: Ngasi manyamuhanga awe evya virimbereria.
1: Nazari kukubisa nzambe pona nyoso apisiri kupesa ngai.
0: Nerine enyu, ngavi ndi nyamuhanga kandiba ereria, erila viru mwinje.
1: Yango pega peda zari kuluba nzambe ya kupesa bino kule kilangai, amene.
0: Hanemo mundro oika minyendri ekambala iliebi wene.
1: Ezara muta zari kuluba na kambala bilo kwa maramu ezali.
0: Ari wanga nani kuhichayu.
1: Epi, eko kuta azaki kukubi sona kambala ngo.
0: Na huindenga langerevinga kolabe enu imuliebi wene.
1: Me biloko ngana zariko sala zariko bona ndegeza na biloko ya malamu
0: inabaye kolia ohobere
1: epi na kwa misi bino bisiko biloko agwe zali
0: nganzire obule mundo ine hano
1: nazara posa tule mtu ya zali awa
0: tungende sianda tukabungira obule chihuo
1: toko bando kende na bapei ya bapei
0: Ingi tunemu enda tukalangira ebe tukakolabe no
1: toke desala ba visita ko bona biloko tuzaliko sala awa
0: Eya tukabungira omundu kahambe tinduti wuma
1: bisika toko kende mutazuwa kakaka eloko boko
0: eti wuma echa Evend, ibya mitipuriye, ibya mitipuriye, icha ibya chindutenga nawe.
1: Eloko moko otangeli, babitipiango pe ekomi eloko munene.
0: Ayo anga menyende, omobo kwevu ono, wangana imba mwetazi enende.
1: Nani ndia kukiko yeba nege na mbubo yoga oyo kikuko sala nako ya etaji.
0: Omobo kwevu sabosa, iwe imba mwetazi.
1: Boyoga oyo, ekio sala nako ya etaji.
0: Nerio banduba nene wakala ngira omurimi, nga yo mundu, owe riunzerera omobo nako.
1: Yango batubingi babona kamutoya zariko lona ondire aza yende povre mutazana mayele tenu.
0: Kundi tukari mebiaria evitera.
1: Yango tolona kabiloko oye kola kate.
0: Memu nebiri omuri mundu osi akita ndikerelema ebiaria evikera.
1: Yango mikolo mutazariko lona biloko oye kola kaka.
0: Nikanduka nga hakasa akerive kengenia.
1: Eza iloko mke kaka boya kula kisabino.
0: Ngana rimamori, akabi averivi yaku, me aka komache werebola. Nibu sananachi.
1: Eza mungamoko lona kababoge, mungamoge ango soke lona ango ekobe na mungamoko deja iba niko pula.
0: Nerini kaira kaki akeriku kengenia. Eriori, etangare kiri umanichi.
1: Eza nzela mke kula kisabino kaka pula nini maboke ekoko, okiko sala ango me. Eko zala kaka ekoli nangosa problem.
0: Hali enyama yu wanganari wakala wa mwemori inyelu nyuma.
1: Ezara ngunga moko nyama ukikolia me soki elike wana mashine baby maramoko.
0: Me iwalu wasi tukungane utu eriori ukayala wa mwori isi wali enyamenu neno.
1: Yango ngunga wana tola kisi nengi oza yiko lekabisika bilangada ya maboke zali kolia eloko oyote na eloko oyote.
0: Nama mesa hariyati ya nate isi wa mremuka ye kandukale wa mwemori.
1: Na ngunga moko umuasi doyo azara periode moko ya ovilasyo kutungisa yete si mangondo kidoleka na bilangana yo.
0: Na ito mufundisi ndi esa hariyuti isi wale wa mwemori ya yo.
1: Epe tolakisi ye ngunga usara periode na yo kukene na bilanga koleka plase wana boe na boete.
0: Nariwa senga ni etilwe chika gana narichabere yeni.
1: Yango kukuta iloko esalaki kotele masikoe mati.
0: Tenga kisaba kangana ya chesa.
1: Yangode na ningina la kisabino lelo.
0: Hali wenge nesiku mneshe rema.
1: Epi na hibi mengeboza hibi kolona.
0: Nena hariye chikale kebi ya hibi tera.
1: Eza na iloko ezariko tika biloko ebo ya kolona.
0: Kisaba kangana ya.
1: Yangona yeko la kisabino.
0: Tuanga kulakulana.
1: Toko kiko memana.
0: Kusangobole mundu angamenye ekasi iwe etikale kie kwe nichi.
1: Yango ife tule mtu ayeba le purkwa musala nangaye zaliko kufa.
0: Na inanganako leche langindia vya liyevya yiveke raa.
1: Ngape na kiko sala nini po biloko nangaye vole li boso.
0: Obweke kama vya liyevya narinye wat mbinu wite chehara.
1: Yango zaliko kuta mususo zaliko kadisa nengo zaliko evole ta mususo zana maji.
0: Ivo kwengevo uri ya soma.
1: Wana maji ndeke elasi yo tangaki.
0: Ngasabe ndi obore mundu ngamusinzira erike chisalala.
1: Yango nazaliko pesa espoir na tule mtu akoba na kisalala.
0: Emwelengere china abire kolo kwa shamboko.
1: Bomona iloko nga na sina sali pona migomba. Baba danie.
0: Embo kwenguma.
1: Bananie moko.
0: Kindi bi kolo mwe 50 kilo.
1: Eko banolongo la 50 kilo bananie moko.
0: E shambo kwesho.
1: Ma migomba wana
0: yiketa ndikere wolwa eiye na yenesi kuri na makamata
1: bananie wana bakobando somba ngosa ke bamebisa munyo ezala banane
0: ha mukesha langira mutikwisi moringa kabo kwa shamboko abye kabwe tichikwe
1: wana ndebo koyeba kuloba joka dokta muringa lobela kabaka mboyo ya ngoyo
0: kandio mulichilo ya ule sofranga sinu wene
1: epi bokomona kilo moko iko kusala na priya likolo.
0: Aba kai kesine ngasimunamu langira ebikolo mwamboko.
1: Yango bawo bazaliko koba na shini bazaliko bona eloko dine zaliko bimana bananie.
0: Neruka subresia mboko kwa silusia nuka situlesine abandu basanga na ese mboko nasho mkore mabule. Shengana ende sine kwe.
1: Yango kukuta batu wako kamo ere bako wanumona bozobe mwa bananie bozoke dotika ngo na shini warbi. Na bananie komyo kene na shini kwe.
0: Nerumukese langira abandu banene iba hutu kiba ule. Omukore mabule etindo cha omukore makarema nacho changana endre sine kwe
1: yango ko bana watu batubandoka bakomona te eloko mtu mazari kolona kaka ikoko bapera shine kwe
0: kundi abantu balengira omukurema ngayo mundu bu
1: bo batu bazari kolona mu mutoya zari kolona ndenge za nde mtu moko pamba
0: emere mere ya kera ayika ya waho
1: o kolona ya kala ezoke dosila
0: tukale temere mere mihaka
1: zo sala kolona oya sika
0: wote wa lolako yo
1: soki omone angona note
0: Asan ho Moringa.
1: Yaka bisika Dr. Moringa.
0: Namatatwa monyete.
1: Nasali na bokuse.
0: Obule munduwa osi.
1: Tule mutuwa zaliawa.
0: Ahobu tukubwewa weriasa ereseo kubule.
1: Aya azwa katama ye ya kwe ya pamba.
0: Hanyo mundi wanga hichi wenge kwe woko bule kwe.
1: Eza na hoya kiko kwe misama yele ona pamba.
0: Mukawa mutingari rehewe chikwe.
1: Urobinga peda sali lakanini.
0: Ngari robo le mundu na yu angatoka eri tegemeya.
1: Susi nangatule mutu waza la responsable ya ye moko.
0: Awa na betu wakari ya wakule hawa eri tegemeya waluana.
1: Bana nabiso nga mingi bazala karabazebi pona kochie sport na bangoma yele papa mimbali.
0: Akabia mbu ati, akabia musabe initi ni musabe mega. Ini amusabe mega, ini amusabe inite, na ini watu na yukini mbachi kwe.
1: Ezara ngungazariko senga ye inite ya sengi pe mega, ye pe abise bo yope ya ukopesa anga nini.
0: Neria abi mukanja na robu kure.
1: Yangoko kutu kuna kisa ye ekobi na grobo zemi.
0: Me, chotuma vengo lachi no.
1: Oo biso tosiriko sala au.
0: Ama kure wa rehekera kwa butala, abo anemu, akande huwa huo.
1: Oo, biso tuzaliko sana mazemi wana ya korekela na kiwanza yiko zana nisusute.
0: Omusiki ni uli ya riboke le huoma.
1: Mwana ateki nani mwa liboke na ye.
0: Inia wana kwe kenzi dolari kwe pili dolari.
1: Aliboke wana basombi ango kwe dolari mwe kenzi dolari.
0: Aka initeke sengi mile fraka na mudimu tishie kwe.
1: Esika initea nisusu ya sengi mili saye kutugisa ye.
0: Nero musiki ni ya itegeme ya.
1: Yango kuti mwana mwasi ya komi responsable ya ye.
0: Omulu waneka watenga kure initete, endaria.
1: Yango wakuta gasoa ibisi yona ngina sombe la inite albi lungwa kuna.
0: Nabiri ule yari ulegi ayemu, nabiri waneko inite.
1: Nazana mbongo na sina teki mwali boge na ngaya munene.
0: Nariwa senga nomo nini unza kalasi.
1: Yango wakuta mwana eko sirisa kerasi.
0: Nomo na wabi unza kalasi.
1: Soki mwana wa sirisi kerasi.
0: Naribu wazi ya sawa kare merisiye moringa.
1: Sikosi mwana mdeo kure merisiye Dr. Moringa.
0: Utechewa tufundisaya omu wana wayabarabu wakalasi.
1: Urodi eloko hoyo lakisa kibiso omu wana nangaya siya sirisi kerasi.
0: Eretande tunga liyare kareka ito omu cheve.
1: Kosanga kosala elevaje meza liko tika biso toko tara eloko ababe.
0: Omu wananga nae kovu kure ahabu eriwe singa ureche rekola.
1: Mwana kukiko bemazemi komona tena zana eloko boko tea kosala.
0: Nae kabele nge kanyare kusababu ule tindu nyatalu kinyo batea a. Lekanga kole tinga kolanga bane etenga rundo ya.
1: Yango zaliko kuta zaliko senga kosenga kosenga ndia kobe na ungamoko asede albi ah zwa yope oyo kozwa.
0: Nelu nabitwa mtu kwa kole yeba kati mwe kliniki mobile.
1: Yango na sina sali project ya kliniki mobile.
0: Tukibya tukamongera au si hosi au si hosi ah ni abandu.
1: Toko bando sala de tour de role bisika ya bandako agosha droite.
0: Nelitwa senga nende abando bosi abakala maweche riko litobakanga niacho.
1: Toko kuta mutoya zalina musala teto na kisi ye musala ango.
0: Nelitwa senga na tutiwanga nale mauti shamboko nganale mauti obwoko nganale mauti obutindu fulani.
1: Yango iko senga biso kwa kisabiso yo kiko sala bada. Nye okyoko sala maboge, okyoko sala mubatel.
0: Inyobo singa kumu na hanu.
1: Bino nyose denge bozaliawa.
0: Naba ndiabo sheba kendi asa.
1: Naba hoi wako yasima.
0: Inyobo simu kabia baharima.
1: Bino nyose boko sala mamealimu.
0: Echikuliru hamba, echeoma hamba hanu.
1: Ya malonga neko zua eloko hoyo yoki ya kiawa.
0: Kundu wamabe hamba, abo kwa fundisaya, bakidi abo kwa wabio kwa fundisaya.
1: Poso kiyo ya mbi, maramoko ba zariko teya bako yoka eloko nino zariko roba.
0: Hanyo mwalimo yonga ikambera anoka fundisiwa mbo. Oye ye.
1: Ezara ba mialimo wango hiko lekawa ni bososo kia bandiko teya batu warabia haa wana te.
0: Kundu wabiri fundisiwa bicho wika.
1: Po tenga kin siri kwa seje batu mabe nenge ba mususu basara kate.
0: Na ungawa si minyobo siku ndemoka hamba.
1: Na zariko kumi sabino nyoso pobo zalina matoe yako yoka na koyamba.
0: Sarino mundro momo hiki le mwalima.
1: Ezara mutumoko katikati na bino teo yako zanga teko zala mwalima.
0: Awe vye chisala la mwesinje erehekemborewa eshambo kosiabiri wapu theme.
1: Ba hoyo baki daki na kisala la kukedotika mkule wakuna to yoki nipeza nenge bananye komi na imaje moko ya kitoko.
0: Ngasi mabagronome bose wabiri kole miviri mwesinji nyobo osi.
1: Nazariko kubisa pe bagronome na musala nyoso basiri kosala unabi merci.
0: Kusangwe etendusi chiritoka mundumu uma.
1: Eloko moko elonga makatena mutu moko.
0: Omunwe mungu mashari tulenda.
1: Mutu moko akio buma.
2: Chawa.
1: Ha? Magazilite.
2: Bo, sawa, merci, merci, merci. Aye, sawa, sawa. Mwasinje sinje.
1: Ah, seli.
2: Okay.
1: Sebo.
0: Omunwe mungu mashari tulenda.
1: Loboko moko magazilite.
0: Eminibiri ya ikatulenda na ria tuleka.
1: Niloko mimba lende magazilie kufi.
0: aonde akala wako onde
1: mosusu azaliko za raposa ya moninga na ye
0: sikale kina vende evyo sivyo mangana kole kusivyo mangana lema ngande ulavyo
1: yango na zaliko lo babiloko joso voko lingabolo na ngada kosomba yango
0: na viriko le akaso konyike eki eye namu ulavyo mwebe nrumwenye
1: na sina sali proje ya marche boko bisika biloko angoko bando somba ma
0: Neleta kinyo ngera kwa hindi, elangiri ndiye mendubia njibu, kini yabika wali wako beye EUN.
1: Epi leta bako probetre ngako pesa mwaka mabulongo mwesusu upo, ezo wabisika ya malamu.
0: Aba andu sivali waka minyeribo kere umokule ngana ule $15.
1: Batu basalo kwa batenge liboke iko somba bana valere ya $15.
0: Omonja ache wese mwayimu ulia, wese vya mwabutu kwerida ukesa langira, ompatro kare ula $15.
1: Yango yao koma na alimandasyo na biso kuna ukumona papatro bazole kabazo somba liboke mwabu na valere ya $15.
0: Neruwa meria amu ulisengisa.
1: Yango sokyo koli si maboge sengisa.
0: Njena ngana kula kwa $12.
1: Ngana kiko somba yona valere ya $12.
0: Nibeye grow.
1: What is that priya grow?
0: Nena ule uko $15.
1: Hape na keeko teka na priya $15.
0: Ina alia kwa $3 ni benefit. Wana. Yana kola. Esa henuka somere ule.
1: Yana wana na kuzua $3 po na kilasi yo na mekai iko peso po tangango.
0: Abanduwa nemu njibu ulia.
1: Batuwa zaliko tunangai.
0: Esa ukafundise ya banduwa bule.
1: Elo zaliko la kisabatu pamba.
0: Iko kandisi wabera haye.
1: Yo eloko dini ndoko zuwaka.
0: Nenda vendiji nyamwanga kabu ati mwachitabu chiwe.
1: Yangona sadiko yebi sabango na bini lobanzambe zaliko
0: lobabu. Ati mawuta mevuliko avu abakaita ya.
1: Yango zaliko lobanzara isengo na bawe bazaliko pesa.
0: Navu wakesha hereribwa.
1: Yango pe bango bako pesa kabango.
0: Evi eleve tuduika.
1: Maboko ye sarakate.
0: Navu sivi ringi.
1: Yango ekoti sakate.
0: Sikale kina kolomubiri oyo.
1: Epona yango na zaliko sale loko wana.
0: Ovuli munduwa si oine hano.
1: Mutunyoso oya zali awa.
0: Omavi uite shembalivi hiri.
1: Sekio zara ilambali mbale.
0: Uende uya labi engumu.
1: Kendo pesa mo.
0: Ukela ngire nyamangachaka kukore ya.
1: Ukobona iloko nini zambia kusara pona yu.
0: Wama icho mweni uite esengo kubiri.
1: Sekio oko bisimu mpayo zali na soso
0: mbale. Ukela yenguma.
1: Neka ubu masoso moko.
0: Omonja cheki ni putesi satu.
1: Yango kukuta pede meo kwa zala
0: mili satu.
1: Kwa zala mili tipulie.
0: Wangala ngire echeka kala chenye mwangakairi ya vana.
1: Yango kukuta iloko nzabia zala makasima yango.
0: Kunye vina mwangakako la.
1: Iloko nzabia zaliko sala.
0: Aka kukule rabi na wanabriko ola.
1: Zaliko sala na baoyo yepo sio sali.
0: Ndinya mwanga wa ingwa tika ye.
1: Yabi nzambia sali sangai.
0: Na maulo wa uye nembere.
1: Epi makolo na ye zalini boso.
0: So angavu tinya mwanga ngwa tika ye.
1: Okiko loba nzambia sali sangai.
0: Kane amaulo wa ukasibi wenyu.
1: Epi ozo zonga sima.
0: Aka watika ye na yoyika iwatika ye.
1: Zaliko sali sabuteo kwa zaliko misali sa.
0: Ukimi wa mave herembo kukatika mwemboreo
1: yango soki yango soki yo blande badanie yo tipe mbolewa semase wana
0: oyuke ndeherayu akatanita kama mbolewa ikisha lengo koi ne
1: yango kukuta semase otipe mbeni wana ezo produire malamu
0: chikale kituwa ura tute makademia watu kaleta ale unde mulengo
1: yango tozaliko yebi sarabina o makadami tozaliko ya nangoe zana kalite mosusu
0: hakar ya wakara kwa senga kwa senga
1: ezali na we zaliko kola presenga
0: aweto ya kara kwa troaza
1: o ya biso zaliko kola partida ya troaza
0: neri ahalia chikareka
1: ezaba iloko zaliko chika bongo
0: sina ngaba ureche saheno
1: lelona kiko yebi sabino te
0: haba ndewa wutuwa wakila ngirenga na mabitirira
1: boba weba zali na makadabi nguba kadisila na zobu mela bango msala
0: ale wechi kulu lienari ya herao
1: ya malongai zaliko kendekaka wa emblante
0: kwa yangile chingali ya buwe
1: omona biloko na zaliko loba
0: ngane na kwenene
1: soki la tuwazae kuproduire nini
0: Ambweri eribu utimuka ma.
1: Yango zaliko loba koloba nzambe.
0: Isesiri sileri menyomuka ma.
1: Yango nde zaliko loba oya ibi nzambe.
0: Eri menyomuka ma.
1: Goyeba nzambe.
0: Ye men reyo mundro.
1: Ndeko faso ya mtu go ndenga zalina ngo.
0: Ndeka kangana ndio onasi ya muka ma.
1: Ndenga zaliko tambo na balobi oya ibi nzambe.
0: Nerimwase mulenge seyebi ayi.
1: Yango boya boyo kakose nangai.
0: Nerimulangire ebenga wari nakwe nene
1: bomona sokio na zaliko roba Isaya sono
0: ye moringa kabwa tichikwe
1: moringa zaliko roba nini
0: ebeka wari nakwe nene
1: eske loko doctor zaliko roba Isaya sono
0: mukye mwabe virozi yako
1: soki boboni yango
0: nerimwa mwalangire binga buwa
1: yango ndebo kobona eloko ni na zaliko roba
0: Ngasi mabama mnyomu wabiri kahan.
1: Nazadiko kubi sabido ba mama bosiri koko mawa.
0: Mwabiri siya mibiri yenye.
1: Bosiri kotika misala na bido.
0: Neri, ajune chikangu ngana yu olwanzu olomuka kola.
1: Oyo zariko lakisa amuru, oyo bozalina angoe parabiso.
0: Ngana mungu ndia banduba kori obuche.
1: Nazadiko lo babatuba sara miele.
0: Abanduba rimi babatungi obuche.
1: Batuba sara bergeria miele.
0: Nga ote zari mwanyiso ya.
1: Bozoye zariko sala pe.
0: Hayeti mrocho macho vuchi eche kubanda tukache ula save dolar.
1: Ezali na eloko hoye anzoi tozani kusumba ngoi na 100 dolar.
0: Eche kabere tukache ula 500 dolar.
1: Eza pera bidua mosri tozani kusumba ngoi na valera 500 dolar.
0: Eche kasatu tukache ula 10,000 dolar.
1: Eza pena hoyo kalitea malamu tozani kusumba ngoi na valera 10,000 dolar.
0: Eche kane etu achi ula 100,000 dolar.
1: Oye asuka wala tozani kusumba ngoi na 100,000 dolar.
0: Eche runderai tukache ula 1,000,000 dolar.
1: Eza pena hoyo bidua kaka moko baiko sumba ngoi na valera 1,000,000 dolar.
0: Kandebio sivi kolo mwavuchi.
1: Yango nyoso zariko pimaka. Karakati ya nzeo yuwana.
0: Babri hike kinzasa kuse babri hike goma. Unowiri hivyo nge vuwa.
1: Aoyo bakoma na kinzasa pena goma. Mbaebi eloko nini ngana zariko robela.
0: Hari erimu tinyenge sovraha no hamani waye ama hika.
1: Ezalina ngokoro bangana kuzonge la pe awa po awa niplase ngana suki.
0: Omune voche.
1: Oyo bozariko mwana ezalimiel.
0: Eini sande eikaluamu.
1: Oye zali masanga, oye zali kobi manakati.
0: Eini sande zi, eikaluamu.
1: Masanga, oye zali kobi manakati zi.
0: Veri wa sanga nende, wangana vuti na masubra hano, na hano, selu banza.
1: Ogo kiko la kilasi okomi awa peo suki awa.
0: Neruota vuti, ngata siendelesi ya kalasi, irotese kuicha handre.
1: Yango soki olibite langina kwa kilasi tokiko matisa okomi nisuzu na plus mokotel.
0: Hario vucho mundi watu kendi vya tuka ula emu nevisa sivi amu.
1: Eza pena miele mosuto kubando somba ngu. Badeshe wano nakati etu kala nakati.
0: Na yuhite kasi yayo.
1: Yango peza na ngunga na yango na ngusala na yango.
0: Yuhite nebei yayo.
1: Eza pena prima yango.
0: Ebei yayo yiria yigulu lukotevu.
1: Prima yango eza li likoloko leka.
0: Yikapi mwoko kilo.
1: Eza li badiko chango na balansi.
0: Yikapi mwoko kilo.
1: Batia kango na balansi.
0: Neriwa senga nwa uruwa nesio franga nene omwechimbido chuo.
1: Yango kukuta rabido moko zio zui mbongo ebele.
0: Awa ute shansu chevosi awa limovute mbone kando kando mwata tuhanure.
1: Yango baoyo bazariko sara bergeria ba miele ya nzoi boya tofanda.
0: Nangabayo mwere ama karite wange ndivi nga nemu gule na mata ndika na brita ndika ereulau.
1: Yango na kule sarabido bakalite oyo nga nazariko somba mikolona sina chiango deja na kartu.
0: Nerika nitunemu ulo kwa kasi kashe busire madeni.
1: Yangoto zaliko sopa na kashe zari bilo kwa banyongote.
0: Kundia sawa mundo kaule etinucha ucho kwa deni.
1: Yangoto zali nangunga soki muta zaliko soma eloko naona nyongo.
0: Na yuka langira ekasi yuka kolanga simulichi.
1: Yangoto kutaka komsi eloko moko zana kati te.
0: Neringandi windi ya bandubo usit.
1: Yangoto na koloba nabino nyoso.
0: Ndi mwase tuhanure aba vili utu aba utu yukobu.
1: Tuboya topanda ilongona baonye subazariko sana bergeria miele.
0: Nangaba vile mehanda yangande wola.
1: Nala kisabino bakalite ya oyu ngana kusomba.
0: Mwangala ngirane nyu obubu ya owe mdubi nyibia muweti.
1: Kukona kalite ya miele oyu bozalima yango.
0: Nabi angabu ndi obuchi bukendisha ule ebe inene abanduba kabi angabako wangandoto.
1: Yangona zanaya kolobanabi miele atandele iko makarantalo batu. Ngolo. Ndoto mwako boye.
0: Bwese nune mwa ikere ulavo.
1: Ndile lukuta ya kumi na ngonga siko ya kusi.
0: Nebiyo mkari mebiyo sieyo.
1: Biloko josu pebo zariko ulo nakuna.
0: Munde terebi ungawa mata ndikere ulavo.
1: Bwele langana kusomba ngong.
0: Mangala ngrebe ya inga inenge ya bana.
1: Epibo kumona talo nangana. Iferana talo na mususu.
0: Kusangwese nchoma sukari tunza ama koni waka lakari.
1: Sikoyo mikoloto bandiko pesa kisi na mamaladi oyo kronike.
0: Omukoni bwa kama mbwaba regana efwa sifuleni.
1: Maladi oyo kronike boya mbisika tel.
0: Mwende mwletevo hano ahowa morenga.
1: Boya na bangobi Dr. Muringa.
0: Mangala ngira moringa kwa watichi kwe.
1: Boko mwona soki Dr. Muringa zariko salani.
0: Nerimwa langire tindu chabri ya ndrekanda eke.
1: Boko mwona iloko malamu.
0: Akanduka nutu kata mapomade kanusa.
1: Oye bozariko mwona nde pomade kanusa.
0: Abandubo siwa kana yu wapomade kanusa nichi kwe.
1: Batu kibabitu naka pomade kanusa ezali nini.
0: Nerini ngaba wili pomade kanusa inamu kolokovi nene.
1: Pomade kanusa oye za Nariko sala na makambo ebele.
0: Omunda wabi ni auto mutu wakaluma.
1: Soki mutazali na mutu oye penzae sala pasi.
0: Adiri wabandu, abandu beche uchi no. Abandu beche uchi no.
1: Batu ya mokili oyo.
0: Wakaba langira omale pechinduchi wene.
1: Bamona kasoki oye na eloko boko ya malamu.
0: Nalwakati pirate.
1: Yango basala kapara boko pirate ili dezen kalite.
0: Adiri wabandu wabute mungaba sima.
1: Me batu ya butebo na zariko kumi sabango ya.
0: Suanga ule pirate awe sofranga nyike.
1: Okiko somba pirate tepo na mbongo muke.
0: Okalu hao une mikari echi wene.
1: Yango zariko koko. Zaliko koba bisika kalite ya malabo zali.
0: No musungwa kaba chinduche franga nyike ni probleme.
1: Yango pe mundena zaliko roba yeloko ya mbo keza tu problematike.
0: Omundake ni kumula te kanusa 3 dolari.
1: Soke muta ebise o kanusa o 3 dolari.
0: Kuzi ya kumula te 5 dolari.
1: Kumula ebise mo 5 dolari.
0: Neri iuta iterile kanenga ka moringa kwe.
1: Yango gobitu na ubi eske za neti ya Dr. Moringa.
0: Hakabi ya gedifera.
1: Yango difera seko zanga.
0: Omdonga na ule kanuseka no.
1: Oki kosomba ngo.
0: Inyate kama ewe ndevendro.
1: Atimwe eloko masusu rakati.
0: Narine kalusi mwe inusi kumi.
1: Yango mwode alongoli preske DPS rakati.
0: Aba nabe weba yalia.
1: Ba na naepe bake iba le.
0: Kundi aviri kolesi alole melo kanusa.
1: Po aviri sala alo asisi asereli moloko ya kanusa.
0: Neringasi manyamu hanga.
1: Nazariko kubi sanzambe.
0: Aba ndove tuwe vute mbune kando kando.
1: Bande kwa nabiso ya vute muna bawe ya nzinga nzinga.
0: Mwabri menye moringa akakole viriviti kwe.
1: Bo sibo yebi Dr. Moringa saraka ya nenge nini.
0: Kale kina ni mulangire kanusa kano.
1: Yango na zadiko roba mumega kutanga kanusa oyu.
0: Omune mwabu atakani kanusa.
1: Soki muta yeza kanusa.
0: Omu tikana ka moringa kwe.
1: Mbade yoske be kanusa oyu ya Dr. Moringa.
0: Kwesi nika uundika kako kutaya.
1: Mbade kanusa ya mutumosusu.
0: Neruanyi teles telefone.
1: Yango bete ringa telefone.
0: Na mwabu na mundu anemulie kanusa.
1: Na kuti muta zadiko teka kanusa.
0: Nikana ka ukwe.
1: Yeste yeko zara ya yo.
0: Neriwa sanga na etu avere lama ama koniweka lekariri.
1: Mungo kutatobiki na babaladi oe za kronike.
0: Tuwama langiravo no nevoche.
1: Osiri kwa mwana nenge oe za limi.
0: Ovo nevoche original.
1: Oe za limi za asali original.
0: Oiva kete mwa miele piri.
1: Yangoba za liko soro bango miele piri.
0: Abanduba nene wangana ula ovoche.
1: Bakuningi okeko soma miele oyo.
0: Neriwa sanga na ende wama ulovuchi originali kusine ene ngonde.
1: Yango nga moko koko adisa osombi miele originali nzoka ya osombi pirazi.
0: Neri inyobu osini ngaba ura nyete.
1: Yango nezaliko evi sarabido nyoso.
0: Mwase mulo kovuchi kuhoma renga.
1: Mbo yako somba miele paya Dr. Moringa.
0: Kundi obuchi mwono.
1: Po miele oyo mezaliko mwono.
0: Tukavya tuka kolabo.
1: Tuzadiko sala yango.
0: Tuote vyo mwana evi kapi mavo.
1: Mashini sofistike mwana kusala konsultasyona yango.
0: E pursa yavu yama wonera neyo.
1: Pursa ndaji mga yango da rezilta zande oe koki.
0: Neriwa sanga na iwa mwana ule chindwe chinuwele.
1: Ya kukuta kumbi na yo eloko mwako ya malamu.
0: Chama lekina mba kolera mosufarima.
1: Yango nazadiko yano.
0: Mosufarima.
1: Mosufarima.
0: Moringa.
1: Moringa,
0: supermarché,
1: supermarché,
0: pharmacie,
1: pharmacie,
0: alimentation,
1: alimentation,
0: maisha marefu,
1: maisha marefu,
0: longevité,
1: longevité.

Tunasema asante sana wasinja kundu kundu rivi ya mune mkwa machini pachikuwe tu tuwa mabiluwa na mutiri wasi tuwa uti mutu wanyire hangenya kundi mutiri rezuli ya na hangenya mulia sungomo chindi chikuwe tu ama interipsio basi vishibyo tuti basi volo volo. Nkoku munashi hatia tukabairaho luimbo olwe Rujimila. Apre Rujimila tukibairaho fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Tukibairaho fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Kibairao fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Kibairao fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Kibairao fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Kibairao fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya. Kibairao fimbo ya wazegwa vukwa mikwanza wuya.

kabisa, atmosfera imebadilika kabisa, radi na kwa zengi, tunaweza tena tuka ngoja klima ikue retabli. Merci beaucoup, tunapumzikisha vyombo.

0: Asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora ambayo inapeishwa leo na kila siku Mama Christine Zawadi. Tunasema asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora ambayo inapeishwa leo na kila siku Mama Christine Zawadi. Tunasema asante.
1: Hakuna tabia mpya venye tunasemaka, lakini tunasawaka njoo vingine kisi vinapasha tusaidia. Iko asaa kisi tunasemaka kufuga kweli. Tumesema leo inomba tuongee juu ya kufuga. Lakini watu wanaona kama kufuga ni kazi moja ya bure bure. Hapana. Kufuga haiko kazi moja ya bure. Kufuga ni kazi ya mzuri. Na faida ya mingi sana kwa afya yetu. Kuna maulizo zengine zenyewe tulikuwa na tuko hapa nazo mtelefone, lakini ni za mingi za watu wenye wameanza tufata sahi. Pengine wenye washaka atufata mbele, washaka vielewa kama tunataka sema nini. Tunasalimia kila mtu ambaye anatufata sahi. Kutokea Kasindi, Kasese, Sengandeye, Mambasa, Muhangi, Manusu ya Goma, Beni, pembeni pembeni yote, radio tunafika mbali sana. Tunasema asante sana, Mungu abariki. Leo tunasema kuhusu ufugo. Kila mtu ajikamatie amo yake. Au kusema kukua na plasi ya kabambi sana ndio tafuga nini? Hawezi fuga mukare ama ngombe. Lakini gare unaweza fuga nani? Kobai. Unaweza fuga lape, unaweza fuga nini? Kadiri ya mapato yako utafuga yenyewe itawezekana. Hatuwezi sema Muislamu afuge nguruwe, hapana, anapaswa fuga kuku, anapaswa funga dendo yenyewe anapaswa kula. Kila mtu iko na kenye anapaswa jiwezee, lakini hapana kuwa nasema maisha inakuwa ngufu, maisha inakuwa ngufu tutafanya nini? Maisha inakuwa ngufu. Lakini wakati mwingine ukiona na sie wengine tuko natia maisha inakuwa mara moja ngufu sana. Unakuwa na nafasi, unakuwa na parcela kabambi, unakuwa na parcela umejizungulisha manjanja, lakini hakuna nafasi nyuta asema nifuge hata kuku isikuwe napita. Na huko unashinda hapo parcela unangoa tu sashe. Ndio maana tunasema kwa sikia leo kufatana na mboka. Mimi niko mama, niko mzazi, lakini tutapata bwaki na tuko na shinda kunyumba. Haiko kila mtu nyoma naletea ka sashe. Na mwenyeko na kutafutia sashe na kichwa kitaluma. Na njuko nakuta watu makichwa ziko na luma. Mushipe na katika unasikia wa. Alikuwa tabie, mangaribi alikuwa na mune ingini. Kumbi alishinda mchana mzima, iko nakosa kama tarudia na sashe ya kutokea wapi. Kwa ufugo, atutasema vya mingi sana. Tutasema juu ya mavolai. Tutasema juu ya mandrege. Mandege tuko na dendo, tuko na bata, tuko na kuku, tuko na vingine. Na tunaweza sema juu ya lape, tunaweza sema kidogo juu ya kobai. Lakini wewe ndio utaiwa kama unaweza weza nini? Ile kupachika, ile kukua na shindia matelefoni na vidole mu matelefoni. Iko natuletea njala. Wamama basha kwa nalamkia kumatelefoni, unaongea kane asubuhi, iko naongea kutelefoni. Unaenda fika muduka, wamama bakushina maduka, iko naongea tu kumatelefoni. Utaona kiliasa gani, nyumba haiko yako, nyumba utailipia, baera tapita, mtu aletea.

napita msaidi wa kusaidia na wa kuomba msaada napita wa kufanya nini anapita kila mtu nombo nasaidie mtu anasaidiaka na chenye iko nacho tu andike tutafute makaratasi kusudi tusikue na uliza atakosa alisema nini akosa alitaka sema nini watu wanasema juu ya ufugo lakini tunaweza jiuliza juu ya nini tutakwaka tu natosha makuku fasi nyingine na sie peke atuwezi zikreye mu maparcele zetu juki kwa na dendo dendo inalalia mayai makumi tatu makumi mbili wa utashofe mayai makumi mbili autashofe mapuse au mabitoto bya kuku makumi mbili vikayela mu parcele yako kweli utapemuka hauna na kazi kunyumba unashindaka kunyumba kazi yako ni kupigana ku telefone telefone iko naletea watu ma problem iko na gabula manyumba utapata na message nyai kuhusu inakusumbua tu jekaze tufuge mafikiri ipunguke na mwenye nakuletea kasashoka tutasema kama haukubarikiwa kule mimi nachinja basi hata jogomo hapa ukie tu polepole utakutambokesha hivi na atatoka kule roho iko kuroho hata shtuka busiku unakucha anasha sahau kupumua tunasema fundi atulie mizike kusudi kila mtu ndaenda polepole kila mtu na iko naandika benye mimi nasema benye bitawezekana kuwaye nje benye utafaa lakini kila mtu kama una telefone hauye kuandika ikala tu pembeni tia tu masikio yako utaweza kubana kidogo nye tutasema na itakusaidii kusudi ya kipindi yetu ni kila mtu ajisaidie mwanamu nyenye anapasha weza hayo kusema utafaa kitu kenye hautaweza pana na kila kitu kinauzana na kila kitu kinakuliwa kama huko advantage au zifuga lape unapasha fuga kuku tuko na makanga, tuko na madendo, tuko na makuku. Unapanya fuga kenye, wae na imani yako inakutuma, lakini apana usema papa haya kuya. Dizinevere papa haya kuya, papa haya kuya, basi kama alikosa. Aksanti. Nimero yangu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775 Nisha kasema siku moya kama mtu unakuwa na mapuse zako hata ni kuku moya inatotola puse disi unakuya kwa unasema tutachunga basi mapuse na muna gani. Ile puse disi ni kuku kumi. Juma tatu, unakuwa na makuku zenye, utakuwa na lamushi yako macho na roho yako iko na takata. Fundi, ututulia mzika kidogo, watu nabiko natarisha bike na kartasi. Tunabirudulia juwa ni maishi na kuwa ngufu, mboka iko natukulia franga za mingi. Tena tu hatuzo chakula kutafunya. Bugali munakula mboka kushinda kila kitu. Hatuko vile bilisho kuwa nakula bugali kila siku. Lakini, bo, tunazoea. Asante.

Accent, nadhani kila mtu ametayarika kwa kusikiliza kama yenye atabana kama ndia kama njo ya wapi. Tunasema mavola. Lai watu wengine atasema vola njo nini? Mvola njo sawa kuku. Mandrege. Makuku. Mabata. Ma vingine navyo mnavijua. Ile njo tunaita mavola. Ile kwa kuwina naye mara moja. Tunaweza jiuliza si hatuna kura ya kutosha na kila mtu haiko capable ya kutia kura ya kutosha. Hatuna engibater ya kuchamusha. Engibater njo yenye inachamsha kama yai inatotola vitoto. Ziko lakini watu wa mingi wanapataka ndani maesheki. Tena zinakuwa bei makali. Maingibatere ya kuchamusha. Engibatere njo yenye inachamsha kama yai inatotola vitoto. Ziko lakini watu wa mingi wanapataka ndani maesheki. Tena zinakuwa bei makali. Maingibatere zetu kama kuku haiasikia sauti ya kitoto yake yenye kutoka ndani ya liai haiwezi simama. Inaweza faa mwezi tatu na iko nalalia pale kama ulitandika pale mzuri ulitayarisha mzuri. Unakamata mo kazi yako, usikamate sawa kazi mwa ya bure bure, hapana. Unakamata mo kazi. Kuku ya kabambi inalaliaka mayai karibu 15. Na ile mayai 15 yote itatosha mabetoto. Na dendo inalaina zalalia mayai 12, 13. Ukikuwa na dendo karibu 2 unaweza lalishia karibu, unaweza tosha vitoto karibu 25 au 13 na umekuwa na kare ya karto na demi karto. Kama ulitia 30, unaeneza 50% na wewe una shofe unaujisha. 3 semaine inakuwa sawa sawa. Sasa ile wakati taandika date. Ukishaandika date unaandika date. Ukishaandika date unaya kama ni leo le premier le 20 le 21 kuku itatotola. Usichange kama uye kuhesabia, usichange mayai ya bata. Usichange mayai ya bata na ya kuku fasi moja. Juu ya nini? Mayai ya bata ni 35 jours. Tuseme kwanza 35. Na mayai ya kuku ni 21. Tuseme saa bata itasikia sauti ya mayai ya makuku ya vitoto vya kuku, itakuachia hii mayai ya bata yenye haiye na kwa ndani. Unawaza kama mayai ya bata haitotolake, akumbe haukufaka likile mzuri. Inaomba kama ulitia kubata mayai, bata inatotolaka mayai ya kuku. Kama ulitia kubata mayai ya kuku, unatia tu ya kuku ya kuku. Kusudi wakati tafaa vendeye juru, unaitosha, unatia ndani ya karto ya kabambi au unatia ndani ya kese ya moto. Unatia ndani nini tala au unatia ndani na viranda vile vya

vyaranda pana siire vile vyakabambi kabambi unaipatia sukari mudejur kishaipatia sukari mudejur troisieme jour unaipatia chakula dendo na kanga yote ni 20 yote ni 28 jours unaweza changa mayai ya bata na ya kanga fasi moya haitakuwa problem ambo usishindwe kuhesabia masiku na usishindwe kushofe ima mayai kulimoya nadhani tuna elewana pale. Tunaenda kuchakula. Chakula ya hii yenye uta wakati iko mapuse. Tunataya kwanza makula ze, chakula yetu yenye tunapataka up. Juu mtu wa sawa, mtu wa muhangi, mtu wa wafasi wengine, mtu wa masereka, zi yua machakula yenye isha kakua trete, sawa machakula yenye natoka ka Uganda, iko share. Lakini na wewe peke atakuwa anapatia makuku wa kuku zake. Chakula ya ile mapuse. Chakula ya ile mapuse kilogram. Kilo e kilo 10 ya muhindi. Unakamata vile kilo 3.5 ya kalanga kilo 3.5 ya kalanga leo ndasema pole pole kusudi siseme haukusikia kabie sitasema mbio mbio ya 3 unaitafutia samaki ya ile kabu chungu nusu ya kilo ya kawu chungu sambaza hisamaki hile ya kidogo kidogo kilo moya na nusu hapa atupendi kusema tena haa unaona papa haiko hata atasema inomba nianje muuliza kuku kama tutakula hapa mm. Wakati ushanja fugu na kama taka kuku ni kuku na chinja mtu anakutanusha nini juu ya nini wewe peke kwanza uko maitresse ya kulisha makuku hakuna ta problem. Mama Christelle wakasesa iko nanifuata saa hii mambo ye hapendaki kukosea ile kipindi. Anapenda ile kipindi sana. Boy, iko kama ishakamsaidia. Ishakasaidia vile na watu wengine. Mina rejea tena. Mina rejea tena juu ya mapuse. Mm-hmm. Mapuse mina sema mbegeti moya ya mihindi. Mambo tunaweza kuwa na hatuna kilo au unaenda kuduka karibu na wewe bana kupatia kilo. Unakamata kilo 3.5 ya kalanga. Unaweza enda nunua kukalanga lenyewe na pasuka pasuka yote hayozake. Kalanga inaweza pasuka pasuka kadiri baliibeba, kadiri balisaga, karibu balitwanga inapasuka pasuka. Unakamata ile kalanga unaikalanga bie, unaitwanga, inakuwa salotoba. Sasa ile nyewe anatembezaka ndani ya makopo. Sasa ile ni ya msoko. Unakamata kuile kalanga, unanunua, unaenda pima, unakalanga bie, unatwanga. Na hii samaki ile ya sambaza, na hii banakupimia demi kilo ya ile samaki ya sambaza. Unatwanga kama unaona inakwasa iko baridi, unafuata kwa na ikausha, unatwanga inakuwa bunga. Hiyo itakuwa kama bunga bunga.

0: unachanga, hata kama ulitia ile kalanga itakuwa sasa inasagana sawa fasi moya na nini na muhindi, hautaiwa hata confusion, hautaiwa kama ni chakula ya namuna gani. Hii chakula itafaa karibu mwezi mbili, na huko naipatia ile chakula. Na hii chakula pembeni yake kusikose mai ya kukunya yenye utakuwa na verifie kila siku, kusudi ikekulia kule chakula usitienda ni mai, chakula inakuwa fasi yake na ile mai inakuwa fasi yake, uko na iko na kula na iko naota kumoto ya tala. Matala ziko muvile zinayala. Watu wiko nasema matala za zamani zikingali naonekana. Ziko. Watu wiko nazitumikisha sana sana. Siku ndapataka adresi ya ile matala ndapambia kaju. Musikuwe nangaika angaika juu ya matala. Kama kuna tala ya ile petrole nye tulikuwa kana jifunza kwa zamani. Ni ile tala. Njoo yenye tunatumikishaka kumakuku. Tunaingia kwa etape ya pili. Kuku ikishafaa siku 16, mwezi mbili, kula ile chakula. Kisha unakamata ya kuinenepesha. Nakamata ya kuinenepesha ikwemo kilo, kusudi tayarishane, uitayarishe kukua na kutagia mayai kila siku. Usikosake mayai ya kupigia watoto kulegime nyotani. Hapana, sombe mercredi van samedi sombe. Na hakuna ta. Ya kutagisha mayai, tunaingia kwa kutagisha mayai. Namba yangu ni 09 98 38 45 15. Kiburi ni umaskini. Kiburi inaleta mchafu. Kiburi inaleta division. Kiburi inaleta vyote venye kila mtu anayo. Tunasema engrasema. Inye tunaitaka engrasema. Tutaitana nyuma, haiku wakati ya kuitana na hatutaweza kuandika. Watu wengine na tutamaliza. Wakati ni wakati. Tutaitana nyuma kidogo. Asante. Asante kwa pele. Na tutasoma mamesaje nyuma kidogo. Engrasema. Hapa hatupendi watu wanakuwa nafika mumafete. Unaona mayai unakuwa kama unashtuka. Tunashitukia chakula ya fete. Tulikuwa nasema muko naenda kula chakula ya fete. Amuhiwe kama bikuwa hee. Unatoka kule unaenda faa diare juli kula chakula yote niko kumufete. Unapenda uchange change ma chakula yote. Masikire unapenda kule masikire karibu tamu. Aina mbalimbali wewe kama balitengeneza na nini. Unafika kunyumbo na gonjwa. Tumbwi na luma. Na njoo maana tulisemaka ile malanje box. Musikuwe nakosa ndani kadika kondisyo, musitienda ni sitro. Musitienda ni sitro. Juu ya kusaidia watu basiende gonjwa chakula iko fete, inenda kwa kilio siku ya fete. Angrasema, kusudi kuku ikue itunaitayarisha sasa kutaga mayai. kuku ni 5 mois 4 mois et demi kuanzia pale 6 mois na ushaanza kula matunda ya kuku yenyewe unaikalia kuku ile njo duka yako kunyumba kila mtu hata fungula ka duka kuku vile utapata katasio. Tunasema 3 kilo ya muhindi. Tunatia ndani e kilo ya bunga ya muhogo. Muhogo hogo ya ile ya muhangi ya kaina ya beni ya wapi bunga ya muhogo. Tunatia demi kilo ya turto. Tunatia na kare. Kare kadamu ya ngombe. Damu ya ngombe bana usheka kula saa yote iko fasi yote. Kama unashindwa kukadirisha hii yenyewe metaya hapa unakuwa nafaa fois de. Donc unafaa 6 kilo. 6 kilogram ya muhindi, 2 kilogram ya bunga ya muhogo yenye tunakulaka, 1 kilo ya turto na demi kilo ya damu ya ngombe. Sijui kama bato banaelewa, nina rejea tena kusudi tuelewe bien. Tuelewe mzuri. 6 kilo ya muhindi. 2 kilo ya bunga ya muhogo. 1 kilo ya turto. Demi kilo ya bunga ya damu ya ngombe. Ile njo tuna unaona makuku yako gisi ziko na nini kondisio na mai isikose pembeni. Tunaingia ku wakati ya kutagisha mayai. Kutagisha mayai hii sasa ni vya mingi kidogo. Tunaweza kuandika pole pole. Unaweza kuandika kilo 3.5 ya muhindi. Unakamata gisi unapenda. Kuko batu benye banapata kangano, bengine banapata mchele, bengine banapata bulezi, bengine banapata ingine. Kwa hivi vetruwa, unangalia kinye kita kusaidia mbio mbio. Unangalia kinye kitaweza kusaidia mbio mbio kwa kupata. Kuko mutama, kuko bulezi, kuko mchele, kuko ngano, kunaweza kuwa na soja, kuko na maharagi. Lakini maharagi na kalangi waka, njuna ituanga. Ile unakamata e kilo. Kuvile bitatu yenye tawezekana. Juu mtu wa masereka ezi patia mchele makuku. Anaweza patia mchele makuku na hapatake mchele. Kwanza ile ni chakula ya fete. Lakini anaweza pata ngano. Au anaweza pata bulezi. Au anaweza pata mtama. Kwa vile vyote unakamata tu kimoya, haiko kusema vyote njoo utakapekamata. Mtu wa ngambo ya Beni, mtu wa Mtwanga anaweza pata mchele. Mtu wa ngambo ya kila mtu anakamata yenye inaweza uwezekana kwake. Tukue napanda mutama, sionake tena na mitama na kumashamba. Mutama napandaka kulimite ya mashamba na inavuniwa mara karibu 3 kwa mwaka. Lakini batu wabaipandake tena. Unakamata kimoya kenye kinaweza kusaidia. Unakamata soja demi kilo. Nusu ya kilo. Unakamata turuto nusu ya kilo. Unakamata ma, nini damu ya mangombe. Kare. Nusu ya kilo tena unapima nusu. Njo kare. Unakamata demi kilo ya mifupa ya ngombe, mifupa yoyote, ukishaitwanga, ukishaichoma, unaitwanga, unaingila, inakuwa bunga. Kisha unakamata lupao moya ya chuvi yenye tunakulaka. Chuvi yenye tunatiaka mchakula na makuku zinakulaka kwayo. Unaichanga ndani ya ile chakula. Na huko unaipatia vile legime. Kama uko fasi ya peluze, unaweza ikuwa nazipatia peluze, mayani, kisi matu banini bana ikulaka, mayani, vile vyote banavipatiaka makuku. Nazani mtu mwenyari fata kwa kweli, kama ulidanganyeka, utanitafuta na unaita. Nitakufasiria bie. Tunasoma mesaji zenye zimefika. Jambo mama, niko na kufata, niko na kufatia, niko na fati yapa, niko na fati yapa. Muketanda, mie njo niko paralize, minataka sema uniambie pomade yenye ineza pakala nilisha maliza ku nikisha maliza kuna wakose. Nateseka sana paralize. Nilisema kama Mungu paralize mama, kama ni papa unaniita. Ukoko pale kazi ya mingi, pomade mapomade ni za mingi. Na namuna kutumikisha mapomade njoo yenye inapishana. Utanisamehe sana, tutaitana mwisho wa kipindi. Tuko naongea hapa kwanza kumakuku. Watu wenye tusikwe na kosa na mboka ya kupatia bageni. Asante sana kwa kipindi mama. Mungu njoo atakulepaka juu uko na tufundisha mzuri bila kulipa. Hapa ni Aniseti Mariro Walotu Kitembe. Kule njo kwetu, lakini haunijui. Kule njo kwetu, Chitsuku njo kwetu. Boswari, merci kukipindi na tala ya kura haiwezi ku kutumikishiwa. Ni Charles Pamuhangi. Accent. Tala ya kuratu inatumikishiwa kwa unapasha tafuta kambule. Ata ikikuwa ya mingi nitakuwa ata depasa ya $15 kukese moe. Ata kese mbili. Lakini tala ya kure inapasha tumikishiwa yenye iko ya nguvu sana. Hapo wakati tunatumikisha tala ya petrole ni kutafuta kifukutu yenye kuku inakuwaka na chamusha nema kuku kusudi isipate baridi. Tala ya kura ni kuangazia. Tala ya petrole ni kuleta kifukutu. Asa kwa kuepusha depase, juu tunapenda watu wote, kila mtu asiogope depase. Petroli inarukaka sana. Siri ni moya. Unakamata petroli. Sawa, mtu atasema vile, wengine wanaenda fanya makofizio. Kama hukusikia mzuri, inaomba unauliza. Usiende nunua esasi muplase ya mazuti. Mazut na esas inapishana. Lakini petrole inapaswa changana ndani ya mazut na inachamusha tala kwa mfano. unakamata litre tatu, unakamata litre moja ya mazut, unatia ta kopo tatu ya petrol. Itawaka pole pole nuku unangaya kama moshi kunatoka ndani, ukatia mazute ayo peke, itatosha moshi. Inomba kuangalia mzuri. Watu wapapenda kikuenda jifunza kitu, wanapenda basikilize na biko mbali, lakini kama ni kugonjwa, tunafatilia kama dawa ataka mbali, lakini kwa kujifunza masomo, hatusikiaki. Unaonaka kama uko unapoteza wakati. Tukue barafiki yake na raelevere njoo utayua. Hautayua we peke kama hauende ona experience ya mwenzako. Kama uulize, haujifeki sama mwenye hayue kitu na hautayua kavile kitu. Ukajifasa mwenye unayua kila kitu na hakuna kitu. Nomba tunajikaza siye bote tujifunze ku fuga jusi ya bata tunakulaka na siya bata tuko na lazima ya mboka na batoto biko na lazima ya nyama kukua nakula kunyama bakomale na biko nakula kunyama ata espase ni ya kidogo unangalia nyina wazekana kwako kwa ku fuga nomba tunajikaza tupime kuangalia kama ya wapi inaweza tusaidia kwa kuendelesha maisha. Maisha inakuwa ngufu sana. Mboki inakuwa ngufu sana. Kilo moya ni preske ni $10. Kama unachaka $10 kunyumba, kumwili kunyumba yako, usiwazi kama utakuwa nakula tena kilo moya nyama, utakuwa nakula demi. Utakuwa nakula demi kilo ya nyama. Samaki ukapenda kukula samaki ni 30,000 francs. Kama unapokea kadi mile, utakulia donge salari yako kusiku moya kusamaki na hawe tia bunga na tomate na mafuta. Na ufugo haichagua kuwa baba ukuwe mama, tusikuwe nasema papapa hapa siki yake, papapa njoo barafaka vile, ile ni kazi ya papa, mama na wala chokeshaka wakati ingine. Lakini bana siki yaka ni babie, mama ni babie bana siki yaka. Unaweza fonde kitu kunyumba, hata kama mpapata kwa na babu kama anaenda kakunyia. Hata beba yote na huu utakuwa na upata tuye nyitokuwa na pigia tu watoto. Na ye takuwa na sema tibibi yonga anafugaka kuku, anajivunia naye ile. Tunafika mwisho wa kipindi chetu, kama ukusikia bie, unitafute, uniulize bie, uite kabisa kutelefoni. Uite mkuku mangina arisemaka inomba tunafanya kipindi kia sante kutelefone bo. Wakati haya timia, wakati takua, tutaweza kukikreye, kusudi tukue nafanya shanje mzuri kutelefone ya WhatsApp. Lakini kwanza ni ya kuita, unatia tai nite, unaniita kama uko wapi, mina kuongoza, kusudi kue bie. Kue bie, parcele ya mtu mzima ikosake mata kuku. Na inyanachaka makukwe tuzina gonjwa sana ni juu zinaangaikaka. Zinaangaikaka huku na huku kwa madawa za mingi zenye tunapaswa kuwa nazipatia. Unaweza kuwa anaenda tafuta veterinaire, anaenda tobola nini yako. Me, lakini unaenda kuta zinaenda onekana tena kuzenye zinagonjwa, inashindikana. Asante, mesaji ziko nafika lakini muda ni kibambazi. Tunafika mwisho wa kipindi, tunasema kwa heri. Ni wenu mama Christine Zawadi. Tufuge kila mtu kadiri ya mapato yake na kadiri ya nafasi yenye anakuwa. Asante kwa hiyo.
1: Tunasema asante sana. Tumeweza tukafuata kipindi kitu kipendelevu kia a malisho bora. Malisho bora na tuendele tukamwandikia atatupa tu majibu. Pour le temps tunafata kipindi kietu ambao tumeanza jumajana, chronique santé, leo kuzunguza tuju ya importance ya dépistage. Mwandikia atatupatu majibu. Pour le temps, tunafata kipindi kietu ambao tumeanza jumajana, chronique santé, leo kuzunguza tuju ya importance ya dépistage. Importance.

Wahi wa tunga wasikilizaji yewe chehende Runik Sante Riloko Centre d'Expertise Esho makone shilikronike Eyukawa niko mwaveni Goma numero 9 Muna wire tukika na ya oko depistage Na oko importas eye depistage Depistage ni chi E depistage ni technique eye sante Eyo ikosite li kolesha Elipimisha omobere Oko katambi Eli prevenir omobere Neri prepare Ni kusema ya ni depistage Ni kutayarisha mwili na kuenda fanyisha vipimo hata kama complications inakuwa asia kuwa na ni ya maana sana tena sana eri kwa depistage yoko ndikawa tikaya na ika kolisha inachaka seke nani magonjwa isirikile tena mkuminote importance depistage nene eche kwanza depistage ikaleka amakoni isha punguka mu community na sante ni kapitale nene amakoni kalitu umasikini vunene umuino kubandu sipurukua tunemu mwaka niria tute muendre muipimise mwakirero mwele mwemenye eta eye sante ikuwenye amakoni Ole mundu kubinya pimisha uko kukatambi. Eso mundu waka pimisha uko kukatambi. Anene ni bahati. Eyeli lama. Na bahati na kuwaka yulu sana. Ngendi vya ngabu wa chenande na Kiswahili. Importance ya kwanza depistage ni kuwambu esa obukoni wa masungika uko katambi esho bahati shikabia nene na nilama ikabia par example ka sama selila zinajiprezante mwili komplikasyo azikuwake maramoya azikuwake meofiri ya mizire katambi auli katambi bozi na kuwaka na ziko na jiagrave na sasa zinaendelea kujiagrave probleme zinakuwa sasa probleme inakuwa makomplikasyo zinaanza na sasa ugonjwa iko kumwanzo komplikasyo masinye masentoma masinye zinakuwa kazi ya njakuwa ya magonjwa makoni zimoya njoe naombaka kuenda fanya ile depistage paske depistage nakoka na kuya chini paraporo na saa komplikasyo zinakuwa ili na inatesa famie mingi sana saa ugonjwa imeingia na saa unenda onda kukituo kiafya saa ugonjwa imeingia eindi importance esho amakoni nene esa ineo kwa mwanzo esu kakuli depistage baka mitrizeo kundibo depistage ikawa tika ya wabanga ngayari menya itadi sandiambu bo tuwa masungamo cheno neroka wanene shase eli gerireo Indi importance maugonjwa mingi zenye zinajuliwa kambio zenye banapataka mbio
zinakuwaka metrize sana sana, na shasi ya kupona inakuwaka mingi sana. Depistage haipashwe kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mbaya, me kumbe inakuwa na kamatiwa sa vile puvuari ya kuyua tu, eta de santena kuyua kama mwili kuna funksione na muna gani. Ni kusema ya kwamba saa uko natembea na uko na santea mzuri, saa unemu mutumike sho miviri pale uko na kapitale nene kundile njo rishese ya kabambi sana. Me saa ugonjwa na ingiaka inakuwaka komplikasyo na inakuwaka umasikini sana, inakuwa umasikini sana. Njo kumbe kukua na kuwa na ile wakati ya kuenda kukituo, unaenda pita muyuma, wanangalia etat de sante na wanayua deja nini kuna kusumbua, na kama iko bien omuna kuwa numeyua kama mwili kuna funksione bie sana. Hei ndiye mbortasa kwa speli ili bakaula mu modification de comportement. Résultat ya dépistage ka permet et ndi importance kwa speli ili bakaula mu modification de comportement. Résultat ya dépistage ka permet. Unapaswa ishi hivi, unapaswa kula hivi, unapaswa fanya aktivite fiziki avant mazi nyo unapaswa kupata. Sante haiko absasi ya masinya, me ni kufatilia eta de sante asilasi ya magonjwa zenyeziko kroniki. Kuhusu tu dépistage ya magonjwa zenye ziko kronika, mamaladi zenye ziko kronike zina represente siku emenase nene sana umumui, ina depase na magonjwa zimoya zimoya zenye zina uwaka ata sana. C'est pourquoi tuko na sensibilize sana hii siku watu kuhusu ile magonjwa mamaladi kronike, bayue na baweze kwenda kupimisha na kuyua etat de sante yabo. Nilisema vile kumwanzo tunakuwaka ku centre de sante ku centre d'expertise de centre d'expertise de maladie chronique na ipatikana mu avenue Goma numero 9. Tuko naendelea na kipindi. Maladi kronike ni ule ugonjwa wenyewe kwasa unafanya siku mingi na unatembeaka pole pole na unakona makomplikasyo zinakuwa grave zinaandrina katana na moro sana sirtumo mwire jo yetu, na zinaombaka zinakuwa zinajulikana mbio, na ifo kuenda pimiso unayua mbio, saa unayua mbio huko na shase ya kupona kabisa.

Tukiendelea na kipindi, tunapima kuongelea na usima mamaladi kronike. Mamaladi kronike zina represente aujourd'hui ya menace nyiko kabambi sana, nyiko majere, ina depase ata mamaladi za mingi zenye ziko efeke zenye kuterme ya vifo na ya kutunjiwa. Ni kusema maugonjwa inakuwaka na mafaze, na saa ugonjwa iko ku faze ya kwanza inakuwaka biesa, waganga wanayua kumwanzo asebo hii ni komplikasio ya yenye naomba hivi, na inakuwaka suivi na inakuwaka na mashasi za kupona. Tukifasiria na Kiswahili, diferensi andre depistage na diagnostika. Diagnostika bakakolayo donke wanaifaka saa mtu amekuwa mgonjwa, saa mwili inakuwa na makomplikasyon, mtu anajifere kosilte, ile inakuwa diagnostike. Na depistage inakuwaka saa mtu anakuwa saa ikubie saa itade sandiko bia, inakuwaka kuprevenir, ni demarche yenye inakuwaka preventif na inakuwaka proaktif. Importance ya depistage gisi tulikuwa nasema na Kinande inakuwaka na 4 pilier. Pili ya kwanza yani inakuwaka na 4 parti, tuseme hivi. Ya kwanza tulikuwa nasema plisi ugonjwa inajulikana mbio, plisi shase za kupona na za kuimetrize zinakuwa yulu kabisa. Par exemple, sa wana detekte ata ni mikrobe swate ma parazite mwili, wanayua mbio na zianja krema komplikasyon kuongoza na gizi ya kukoseye, gizi ya kusijere, kusema ba kuwa nafanya ta exercise, kuwa nakula hivi, kuwa naishi hivi. Na ingine aspenye tulikuwa nasemea kuu ya depistage inakuwaka suva chini paraporo na kuu ya kujere komplikasyon. Na komplikasyon sa isha jiprezante, yani ugonjwa sa usha jiprezante, bo inatiaka famiye mufae mesa mwili kwa abonu sante, sa huku natembea bie huku mutajiri sana na kupermetraka ufanye vitu vyote wenye uneza fanya. Depistage haipashe kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mubaya, me inapashe kamatiwa sa vile puvware ya kuyua eta biologiki, eta ya mwili yako. Mkontekste ingine ni kusema depistage tu kwa kifupi ni kuprevenir kontre ma komplikasyon zeneza sibdenir mu organisme, yani ni kujua eta yenye mwili iko nayo, unayua bo hii kafika swati yenye isha kuwa nimeyua kwanza. Tukiendelea na kipindi, tulikuwa naongelea depistage na difference entre depistage na importance ya depistage. Depistage iko na maana ya mingi sana, na ina permetraka mtu akuwa na yua ya mingi, na tulikuwa nasema akuwa na yana ya mingi kuhusu mwili wake. Na tulikuwa nasema kuu ya depistage na kuwaka suva chini parapo.

oro na kuya ya gestion ya makomplikasyon zile zine makomplikasyon zineza felicite famille zinaitia madepasse na zinaisi charge sana musisteme ya sante ya mu region. Donc il faut kwenda consulter, kwenda fanya dépistage avant jour baweze deja kujua gizi bata maîtriser complications ya mu mwili. Nilikuwa nasema tunatokea ku centre d'expertise en maladie chronique inayopatikana mu Avenue Goma. Tuko na kuya wafasiria kuhusu dépistage na kuhusu importance ya dépistage na kuhusu ingine ma vitu ya mingi kuhusu sante. Tukiendelea ni kusema magonjwa ikajuliwa mbio inakuwaka na chance mingi ya kupona na ya kukua maîtrisé, na ikajuliwa epetar makomplikasyon singi ina crea ka komplikasyon zinakuwa grave sana na zinaangaje kuya ya pesa nyingi. Njo vile tuko na wasasibilize mwende mufanye depistage mujue eta ya mili zenyu na mjue gizi mili zina fonksionaka. Nilikuwa muganga wenyu, tukimaliza kipindi Tongo Victoire Kivu.

0: le scoutisme catholique à travers le monde. Oskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Oskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti na wasikilizaji kinacholeta na waskuti wa Butembo Beni. Oskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu, kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya waskuti, wagidi, wanuveto na wabengali. Kipindi hiki kinasikia kila siku ya tatu, toka saa 11 na dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyosi Lasie
2: Le De Amiza,
0: na mimi ni Pelikasi Re, ufundi wake Arsene Kapisana, vete chini ya ulinzi wake Padre Moise

0: Na sasa tunaanza na kipindi chetu tukisema asante kwa wote wanaotufuata kwa wakati huu. Chef Wanyosi, la siweza tukumbusha kwanza kama tusema siku ya tatu juu ya nini?
1: Majuma zilizopita chef, tulikuwa na simulia juu ya Musepe kama ni nani na patrulia yake. Tulisema vya mingi juu ya ile kawaida fulani fulani.
0: Na tena tuliweza kusema juu ya ukweli, kusema ukweli.
1: Ndiyo,
0: kusema ukweli, tusema ukiwa ukisema wewe mwenyewe unaweza kusema uongo kwake na hauna mwenyewe za kuaminia katika kundi au katika shirika.
1: Ndiyo.
0: Yafaa kusema ukweli popote unapopita. Na ile saha sisi tuliweza kuleta article ya kwanza ya Muscut, le Scut Loyal FMS honneur a mérité confiance. Na wakati yenyewe unasema ukweli na kila mtu anakuaminia, na anasema kama tu unasema ule mwenyewe anasema ile neno inapaswa kuwa ya ukweli. Lakini mwenyewe unaweza kusema uongo. Sasa unasema kana neno hawezi kusaidikia, sema kandi yoyo hicho simo iramu jomo matu mlabalaba yecho. Na sasa na kizima mara moja. Unataka kama ni ukweli, siko nyuli sipikio unataka sema ukweli, lakini ile siku tuna watakizima juu ya nini? Juu unaweza kusema uongo.
1: Ndiyo.
0: Ile ndio maana tulisema kusema ukweli. Sasa leo ndugu wapenzi, tunaweza juu leo tutasema juu ya nini? La politesse au day. La politesse au day, maana kile ni chef au day mizo.
2: Bon, nilitaka sema gizi mambo tutakayoeleza inatoka katika kitabu.
0: Mhm.
2: Kitabu kina kichwa inayosema La politesse au deuil.
0: Mhm.
2: Aliyekiandika
0: nafasi ya kilio.
2: Ndio, aliyekiandika ni Abel Solo Abel.
0: Mhm.
2: Ni mmoja wa mapadri ambao hawajafika huku.
0: Mhm.
2: Ndio, aliandika kwa Edition Pauline. Saint Paul manake. Ndiyo.
0: Ndiyo, adabu fasi ya kilio.
2: Fasi ya kilio.
0: Fasi ya kifo,
2: Sasa,
0: ndauli tunaweza jiuliza sababu gani kuchagua somo hili kwetu sisi wa Scout? Ni sababu gani chef de? Chef anyanza jibia kisha na dena ataleta naye jibu yake.
1: Kwanza article yetu ya 5 inasema kwacho chef. Muskuti ni mwenye adabu na mpendelevu.
0: Sasa kwa fasi ya kifo ngoje tu kwako.
1: Na ile adabu wanamlomba yo popote. Njoo maana hapa kwanza leo tutafokalize adabu kwa kifo.
0: Tu unasema juu ya adabu kwa kifo wewe.
1: Ndio.
0: Chef de na wewe unasema tunasema hivi juu ya nini? Utarishi masomo.
2: Unaona? Kwenye mwandishi wa kitabu chetu alisema kama la mort ne s'annonce pas. Ni kusema kifo hakuna siku kitalaga kama kitafika. Na wakati kimefika tulipenda tujulishe vijana wasichana kama ni wao sana sana wanaoleta mambo isiyofaa
0: kwenye vileo.
2: Kwenye kilio.
0: Ndiyo.
2: Sababu tuta... Bo, mkoshelei. Tutafika na fasi doni kwenye. Mutajua gizi. Kuko...
0: Mawakati fulani fulani nye kuna kuwa kupitia pembeni.
2: Asante.
0: Ndiyo. Ndiyo. Nikuwe gizi unataka sema kifo hachilage. Na kifo hachewezi ku... Sema kitaambia mtu senda kia siku fulani. Na, lakini tuwea kama kifo... Kila mtu ana lazima ya kuishi hata milele.
2: Milele.
0: Ile ndio ile tuko nayo sisi watu wa Kristo, watu tuna lazima kuishi milele.
2: Ni ile yenye tunapenda.
0: Lakini na madonge na Mwafrikani kwanza naye anajua ke wakati nyuko nataka uishi milele, lakini anakamata kifo kama kitu kigeni na kigumu tena kukipokea.
2: Ndiyo.
0: Kifo ni kitu kigeni tena na kigumu kwa kukipokea.
2: Kwa kukipokea kabisa.
0: Ndiyo. Juu ya nini utakipokea kwa ugumu? Hapa tuko na wewe chef de amizan.
2: Ndiyo.
0: Kisha tunatoka hapa kisha dakika fulani pelikanisha kata kama. Sio kama utajisandiri na muna gani.
2: Mwili wa gizi tumetoka kukisema. L'amour ne s'annonce pas. Ni proverbe inayotoka kwa watu wanaoitwa Lebangala.
0: Mm.
2: Sasa ni kusema nini? Ni kusema kama wakati kifo kimefika, ni mambo inayoshangaza kila mtu.
0: Mm.
2: Tena ni mambo ambayo sana sana hakuna anayefurahia jambo hili.
0: Mm-hmm.
2: Ah. Na wakati jambo lile limetufikia, linatutia katika wasiwasi, linatutia katika mawazo mbali mbali. Na sasa ni wakati kifo kimefika, tunajiuliza sasa yeye ile nafasi yake
0: atatumika kwa ni nani?
2: Ni nani?
0: Ni kweli Chef De, na mbali ya kupokea kifo kama mwisho wa maisha ya binadamu hapa duniani, eh? Ile ndio mtu tunawazake.
2: Mm.
0: Na tena sasa kama hata mtu anakufa, maisha inaendelea.
2: Mhm.
0: Bon, ile ni kwa Wakristo hii.
2: Ndio.
0: Maisha inaendelea.
2: Mhm.
0: Lakini kifo kinaleta tena kuna wasi nyingi kifo kinaleta mgawanyiko, eh? Wa kupoteza kwanza mpendwa wao.
2: Mhm.
0: Eh? Katika jamaa.
2: Katika jamaa.
0: Ile ni kuleta mgawanyiko, shughuli hata onekanaka tena mjama.
2: Mhm.
0: Eh?
2: Mawazo mgawanyiko tu.
0: Eh, mawazo na mawazo ya mufu yanapotea.
2: Mm.
0: Kazi yake haitakuwa tena.
2: Haiendeleshwi.
0: Mipango yake inaweza hata kusimama kama inawezekana.
2: Mm-hmm.
0: Na itasimama au inaendelea namna gani na shefu?
2: Ah, si unaona?
0: Wakati mtu anishakufa, mawazo yake au mipango yake itaendelea au inasimama namna gani?
2: Bon. Unaona? Kuko mambo ambayo yanasimama. Na kuna yengine ambayo itaendelea tu. Sababu hapa ninaposema yataendelea.
0: Mm.
2: Nikukumbushe.
0: Ndiyo.
2: Suno na ule msenyeri wetu
0: Emmanuel Katariko.
2: Katariko.
0: Ndiyo.
2: Suno?
0: Ndiyo.
2: Mawazo yake na mipangilio na mipango yote hayasimami.
0: Ndiyo, sifameke unatumika.
2: Iko naendelesha.
0: Biblioteka unajengewa hii seji.
2: Ah, sasa mambo inaendelea mzuri.
0: Lakini, kisi unasema vile chef, chef wanyu unasema kwanza.
1: Nekusema wakati kazi vile zinaendelea mno. Nekusema wakati alikuwa hai, kulikuwa watu wengi wewe walikuwa na shiriki kwa ele mepango.
2: Asante.
1: Na juu ya ile mipango inaendelea.
2: Inaendelea.
0: Sasa tuseme hivi, ndio kusema wakati uko mzima kama kuna mipango fulani au miradi fulani, shirikisha wenzako. Kwa mipango
2: ni sio na chef.
0: Ndio.
2: Kuna mipango ambayo wengi kati ya watu hawajui kushirikisha wenzao.
0: Mm-hmm.
2: Hata wajama.
0: Mm-hmm.
2: Ndio, ni pale ambako tutaendelesha sasa.
0: Tunakumbuka kwanza Jopa na Frere Mapendo Manyari tupatia, Manyari tusaidia na kitabu.
2: Ndiyo.
0: Kitu kunatumia.
2: Ndiyo.
0: Kali itabu.
2: Ah, sante Mapendo, Frere Mapendo.
0: Mapendo.
2: Mm.
0: Kwili, na Jopa.
1: Mutakapo mwana, mutasema aksante.
0: Iko natufata, mina
2: ikisi natufata. Iko, wakati huu, iko.
0: Ndiyo. Sasa wakati huko na mradi fulani, shirikisha wenzako.
2: Wenzako
0: wa. Isikuwa ya kujifungia yako we mwenyewe.
2: Hata kama ni kuple.
0: Kuplay bibi na bwana.
2: Bibi na bwana.
0: Njoo kuplay.
2: Haiko kuplay.
1: Na tulishaka tisema.
2: Haiko wimbo.
1: Tulishaka tisema mama emishoza tuzambele. Wakati tulikuwa nasema hapa kwa mafazela za viongozi tu. Tulisema dirige se agendrele commandement.
2: Okay.
1: Iko mambo ya uzuni sana wakati unakuwa kwa mfano chef de bureau. Wanasema unataka lomba kwa mfano konje. Wanasema bo, leta mwenye atafanya enterime yako.
2: Mm-hmm.
1: Unamukosa mwenye unashindaka navo. Ile ni uongozi mubaya.
2: Ni uongozi mubaya. Eh,
1: manake unare kumerakwe vyo ushingane vya uwe.
0: Kuma.
1: Ile ni mubaya.
2: Mm-hmm.
1: Eh.
2: Lakini buwa sasa ya chef.
1: Eh.
2: Unajua hizi siku ni siku za walio soma masomo.
0: Hmm.
2: Wakati uko
0: sio matine.
2: Oui. Wakati una uko mtu ambaye alisoma mingi. Wakati unatafuta yule atakaye, wanatafuta, sababu na huko tena pale. Wanatafuta yule atakaye endelesha. Inawezekana wamukosi.
0: Hey, juma atatafuta tena mwingine wa kusoma masomo ya sawa.
2: Okay.
0: Sawa hapa, si ya somaka tekniki.
2: Bon.
0: Yo rende kumbola kapisa pale ku tekniki. Natakia wa visharke. Nivisharke, nenda guza ku, kama nzoka butoka kufanya nini, kakuleta sauti, kakuleta mwa ikoti. Wewe. Basi, ila saa, na nini shashindu?
1: Uye ni shefu wa Bazwele, Sangliye, anasema indeed. Merci kwa mawazo. Sema, injili shaka kufajio watu hawana tena yale hii mawazo mazuri.
2: Ah, chef, anasema
1: merci iko iko pale buta.
2: Tunakusalimia pale buta.
0: Tena mimi numero kwesi. 09 73 35 21 31.
2: Asi andika mzuri rudi.
0: 09 73 35 21 31 31. Bon, ndio sasa chef, wakati wa kifo tunajua kisi kweli jama inakuwa katika magumu, katika gumu kubwa sana. Lakini magumu haya yasiwe kwanza mwanzo wa mgongano.
2: Aha.
0: Au mwanzo wa mgawanyiko katika jamaa. Bali ni wakati wa kuonyesha umoja, undugu, masikilizano katika familia. Mkionyesha sasa heshima zenu kwa yule aliyefariki, mkiagana naye na kumpatia heshima zake za mwisho. Na kusema kifo kisilete, kisilete kifo kilete umoja katika jamaa.
2: Unawaza nini wakati wamoja wamoja wanasema katika lugha ya kimama huku? Wakisema oluho olu ni musangani.
0: Hei, niko berebeti. Oluho olu luka olu mabevia na yutu wote hikaona ya kahikao.
2: Asante.
0: Oluho olu rengine nendua.
2: Nendua.
0: Kano hirubu tiloholo silu minye silu wano tinganda soko saa nyerele.
2: Ah, ne proverbe ya wa Bangala. Lamor ne sanusipa.
0: Oluholo silu hirubu tinganda soko saa nyerele. Nakande. Ni musanga nye. Ilo mdengira nendua. Kundua kondua ngana tupa. Kena ndia kusingatu mawa mwana.
2: Kusingatu mawa onde mwana.
0: Kusingatu mawa mwana. Yuhu kande yari ya nduwa kundi. Wama yuku akababia kakakubarikira kwe. Kuna honi munde kirira ye.
2: Ehe.
0: Alakini okolo holo. Siku lima tayarisho. Loho, andro mkana te tayarisa ye. Maya wala onga, maya wala metzeri, maya wala nachi nachi.
2: Tenga kama kula ni.
0: Na ma riole, maya wala. Yane riole, na yikana ukawai.
2: Riole.
0: Riole, na yikana ukawai.
2: Ok.
0: Riole ma riole kondwa.
2: Ripilao yikana ukawai.
0: Na chila unwa chikana ukawai mwachomo mtzeri.
2: Ok.
0: Alakini okomcherero.
2: Hakuna.
0: Hivyo shimu kazi kuko demaraje zero.
2: Zero. Hakuna matayarisho.
0: Demaraje zero. Alakini. Hama ni fete kwenye ne. Kukue. Wakano shale kwa nikuza wa sombi.
2: Sema toto. Kumbile
0: wakano waga nayo.
2: Sema toto wanasema.
0: Kumbile wakano. Kumbile mwina alikufa tena tukule kumanyo.
2: Tukule tena. Mwishiri kizi tumekusanyika hapa. Tumombe mwe.
0: Nero sasa. Kumbe wakati nye moko mokiriyo. Wakati wakifo. Kumbe munaonyesha umoja. Ataka muna gonganaka. Jerboazi karibu. Tunaona nini. Somu nini yako. Sali chef. Aksandi kwa somu. Ina omba. Tuna. Bo. Tutasoma. Tutanilena kusoma. Na tuku naendelesha chef. Bo. Jumi nasomea kwanza kumwanzo. Bo.
2: Ndiyo. Jerboazi usalimike.
0: Jerboazi kule nini Durba.
2: Na wasikilizaji wote wasalimike. Wasikilizaji
0: wapale Durba. Wa nini. Nasema aksandi kwa aksandi wa chef, chef sali wa chef, aksandi kwa somo inaomba tuadibisha wanachama wote wakati wa makesha kuhusu kilio haiko njo wakati ya maradufu. Sawa. Manake, wajene hasa, tuti wajene. Ndiyo nye watu kwa wanafanya mwavijerke.
2: Pame njoo kwenye tu kunetaka ende.
0: Wajene. Bo, hii umoja, unawe mafamie, hae kwa suma sime, mafamie, zina kwaka kama ziko mzuri, na hakuya kuwa hatari. Kwa sina muko mapigano ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi.
2: Mm.
0: Lakini wakati wa kifo inaomba sasa ile wakati mwaselete ile mapigano yenu mokirio.
2: Bon.
0: Eh, mukashase kwa.
2: Mm. Siko tu sawa agizi watu wanaweza kuwa na mapigano na masikilizano madogo sana katika kati ya bibi na bwana. Kukifika mgeni inafaa ile kwanza mungu.
0: Ile mnachoka mapigano.
2: Mnaweka kwanza ile. Inakuwa yenu yenu.
0: Anyo. Huko 0.5 huyo kwa dolari. Sijui kama tawawaka kama ukishaoa mke torana na bibi yako. Sasa mgeni anafika pale mwache kwanza vitire ninyo mshamri yenu. Wewe unaanza kuambia juu sasa utakuwa kwanza huyo shamba kwa makubwa.
1: Unaweza
0: kuwa na kashirika mbili.
1: Unawaza si bijui.
0: Unajua ushakishi na mwanamke.
1: Kwa sababu
0: unauliza kapisa nzole ndio mwanana yeye kishakishi na mwanamke lakini hapana wewe. Eh? Wewe ungali 0%.
2: 0%.
0: Tunakuambia kuhadidishi wale watu na kukosea yeye.
2: Haya ongeze kwingine 0%.
0: Ungali 0%. Kama mnarengee kama mnarengee. Munachaka mbuleki mnafunika mimi mfwe
2: alinabaki kule
0: karibu papa
2: papa
0: na mwanamke niko napanguza himacho yake mudimidimi naona unakunywa na mama ya maji ya baridi
2: tena mama watoto uko hapa kwenye
0: niko
2: kesi nilikuwa nosha katala
0: unasikia na mimi hata unasikia tena kesi na baba mokwe msende vitunu bo sawa sana na mokelio haifeta na mtoke sasa chef de amizan
2: oui.
0: Unaweza sikupasha habari nayo habari ya kifo ndio namba nayo ma strategy. Unaweza pasha habari namna gani? Tungali kumwanzo.
2: Habari pale njo kwenye kuku shida sasa. Unaona? Umesikia au ulikuwa pale wakati mtu
0: anakata
2: roho? Nishakata roho.
0: Mm.
2: Ya kwanza. Ujifunze kama utajulisha nani? Na namuna gani? Pale njoo kwenye tuende sasa. Nani na namuna gani?
0: Kwa kupasha habari ya kifo, yafaa kuwa na makini. Usipashe habari ya kifo ovyo ovyo kwani unaweza leta tena madhara makubwa,
2: makubwa
0: katika watu, katikati ya watu.
2: Aha.
0: Sawa kwa mfano mustuko wa roho, wa moyo.
2: Mm.
0: Kwa wamoja.
2: Mm.
0: Kuzimia kwa wengine.
2: Na
0: vivi hivi anyoendelee.
2: Na kufariki.
1: Mbele ya upashe habari inaomba kuyua desturi za watu. Desturi ndaisema mu.
0: Mila za watu.
1: Desturi ndaisema mu kadre ya tamberama. Nilikosa terme ya mzuri. Tamberama. Kama na hiyo seme anyona situkaka mbio mbio. Kumuambia seme chef de ametoacha.
2: Okay.
1: Saile unaenda ni vicha takele kepar. Mena yuwa nyuma. Nani daye ni isheka isha ta. Ilo foku kunawe kujifunza moto. Ile nje mina taa sema.
0: Ni vile usipane bari ya kifo kwa mfano kwa mwanafunzi aliye darasani.
2: Tuko msiku za exam. Kishu unakuyani.
0: Alakini opashe ya bari nyewe. Kwa mwalimu wake ndiye atayua namna ya kujulisha
2: ya kufundisha kama
0: kumekweni. Namna nyingine usipane tena habari kwa mtoto mdogo mtoto. Mtoto naye tena ama fulani anisha kufa. Ile saa naye
2: anaanza. Maramata leta habari kwa watu wote.
0: Usipane habari kwa mfanyakazi aliye kazini. Lakini waambie mkubwa wake wa kazi. Naweza tayari kama anamwambia namna gani.
2: Sipalo natujulisha gizi haifai kuenda ovyo ovyo katika ile jambo. Ikiwezekana utokee juu na wale wanaosimamia mtu wamujulishe kwa namna gizi wanamuju. Asante.
0: Na mbele ya kupasha habari ya kifo angalia kwanza kama yule unayeambia unayeletea habari yuko katika kondisio gani gizi chef anyo nataka kusema tamberama yake. Kwa mfano asisiwe mbele ya kula. Ndika kulia mabe hola. Na batu haba ya kula.
2: Haba ya kula maramu.
0: Asisa mshu wakatia chakula.
2: Na mwenye likuwa na tarisha ya chakula.
0: Epeti abu atatembea maramu na toka amu.
2: Epeti.
0: Epeti. Nari wabandu wa shufimbo. Mabiri ya epeti ya munu.
2: Epeti ywe ya maher.
0: Sikuwe mbele ya kula. Asisiwe superfizio kwa mfano.
1: Mugonjwa.
0: Mugonjwa.
2: Eliter.
0: Eliter na mwule kwe. asiwe akitumika, kisi tunatoka kusema unambia bakubwa kia kazi, isi mwanafunzi mwenye katika mashindano.
2: Mashindano.
0: Donge yafaa kutafuta muda wa kutosha kupasha habari ya kifo.
2: Ndiyo, ikikuwa niko na, nimefika kudizi ya mekestio. Nimeweza ya kwanza, kisho nakuwa leta ili habari na niko kwenye paipie
0: de exam. Nunisha nifukuza mwa exam.
2: Basi, mara moja. Dasi mama tu.
0: Arsene tu dasi kwanza, atami kama nawezekana, tuweze kudasi kwanza.

0: Okay. Chef wanyo tunakupatia kwanza neno.
1: Asante chef. Tuna tuko nasema kwa kifua lakini tunampatia pole chef Pelika Firie wa group Sesi Bode Sirene pale Lumba.
0: Mhm.
1: Aliyempoteza mtoto wake hapa Butuhe karibu.
2: Ni kumbe masui.
1: Tunasema pole kwa jamaa na pole kwa waskuti wote wa ngambo wa kule.
0: Basi na sisi tunasalimia na mzee Alphonse pale kama ndio lamba
1: mtu.
0: Merci beaucoup. Sisi tunasema usipani ile habari ya kifo hata kwa mgonjwa ila upitie mchungaji wake.
2: Wake.
0: Kwa kuwa mchungaji ndio tawia kama atamwambia namna gani. Eh? Na tena yafaa ile wakati wa kupana habari ya kifo kuna wana mko namupatia tena maneno za kipsikolojia. Kumjenga kipsikolojia kusudi asizimie na ibi asizimike. Juu, unaweza pana habari naye anakufa anazimika.
2: Ndiyo, kuna wagonjwa ni mbali mbali. Anaweza jitosha hata ile perifizio. Lakini unaweza, kama ula nishaenda manake na mii, sina tena maana, tuende naye.
0: Hapa tungali nasema juu ya mwanzo tu ya kifo, hatia ingia ndani ya mambo ya kireyo. Juu tunagisi vijana wa leo weko na jikomporte mubaya, tutafika kule kote. Haiko leo tutafika kwa ta kesho siku ya tatu ijayo siku
2: nyingine
0: na tuko naendelea navyo. Tungali kwanza kwa mwanzo. Sasa chef de
2: ndio
0: wakati wa kilio, wakati wa kifo. Yafaa kuvaa mavazi au kuvaa namna gani?
2: Sio kilio. Wakati wa kilio tumekuta wengi wanafika na mevalio itakayo kwaza. Itakayo shangaa, itakayo tushangaza vile vile.
0: Ndiyo. Ndiyo yule, mimi nataka sema hivi sasa. Tujikaze kwa mevalio yetu hasa, tunasema hasa juu ya wadada. Wadada. Tusivale mahepandalo ya kutubana sana kwa mwili wetu. Wala hijipe na herobe ya kufikia yulu kumagoti. Basi akiliwe. Yuko wale wanakiaka tu na zile unakosa kama unakia fanya matantasio zake gisi mnafanyaka gisi anavalaka saa kutembea ka jipete ubia karobete kakufikia yulu kumagoti alo senya nataka sutama ubia senya za mnawesu kula kwa betu mpepo yote nakuwa na mupiti yako. Na macho yote napitia mukio kule mbele. Kile heko mzuri mivalio hasa sasa badada bazaza badada kwa kuvala. Donge kuna wengine wenye wana tayarisha kweli na mauniforme. Fasi ya vileo
2: ndio
0: kuna wale wanao tayarisha mauniforme
2: mutuale.
0: Lakini tuseme isiwe ya kusurutisha kila mtu na ile na yule asiye na pesa useme mpaka nao vale uniforme. Nyewe nyimbo kuna nguvu ya kuvala uniforme, mvale uniforme msisurutishe wale wasio na nguvu ya kuuza uniforme.
1: Ndio.
0: Shu wakati wa kifo kwanza hakuna mwenye alikuwa na hakuna chenye kilianzwa pale mbele ya kununua tena uniforme, mwanze nunua tasaki ya bonga, saki ya viazi ile isaidie mbele ya uniforme yenu ile.
1: Ndio.
0: Juste kwa kusipala uniforme mo prestige, je mtu alishakufa inakuwa prestige? Hapana. Tusikuwa na imite vitu ovyo ovyo. Unaona sema jamaa fulani kuko na makabila kweli yeye zenyewe zinakuwa kana ile mambo. Lakini mwangalie kwanza ni ile ni sawa sie banande. Tushakuwa na imite ovyo ovyo.
2: Imite ovyo ovyo.
0: Mure baya lo holonga lokaja lote. Heshima yo kwa ali lo holo. Uzirisha mambo ha nerio konde ala tukaya ule shonchi ba ner hapana. Chef wanyu.
1: Na tumesema kwa wasichana na vijana wa leo mevalio yao nao ni ya mubaya chef. Ile maregeza, ile mamandrove na mapandaloza kupasuka. Ile wote ni mevalio ya mubaya.
0: Sinisema kapa chef.
2: Kondo.
0: Wana kutuma, wanasema wendu za pandalo. Bako wanapatea franga, wanasema wendu za pandalo. Anaogopa kukubalisha vibandre kwa sababu nunda pafuta hika kupasanguka. Sasa alitafuta kukatala vibandre kujue nini. Nunda vala tibuwa, nunda tafutibuwa la kupasanguka kumagoti na wepi na wepi. Ile sikile ningu ya kufano. Na tena wakati ya kilio, wame yuko mwakilio, sisema sio nenda vala linete ya mweusi, juu ya kuficha uchungu wako. Uko mwuchungu, onyesha vile kuna uchungu. Onda vala chilinete chafime, tubu naficha machozi, onyesha gisi kuna reya. Eh? Onyesha vile uko nalia. Eh?
2: Na kwenye wa psikolojia wanajua kama kulia ni kawaida. Kama utalia, lia. Wakati ile hatua itapita, rudi kwenye utaratibu.
0: Ndiyo, na wakati nye mtu anakufa, chef, unaweza lia na muna gani. Eh? Unapolia, mufu wako, usikaze, donge, ujikaze kilio chako, kisiwe cha kukwaza.
2: Eh? Na kisiwe cha kukaza.
0: Cha kukaza na cha kukwaza.
2: Okay. Kuna wengi, wanafika, wakati atafika karibu, karibu, atatafuta... kama ni pima kama kaluma
0: haya kutatia macho kusudi alie cha kukaza eh tukana tukulikoliko eh muna yule leta na sasa ni cha kwanza ndio na wengine eh fulani yule amloga eh fulani na watu kuna kusikiliza na wakati tu kufasi ya kereo tusiangalie kama mtu kuna lia na muna gani eh
2: kinachaka wanasema enyumako
0: enyumako mukira siri timbawa
2: eh ile yote
0: enyumako mukira siri timbawa
1: yana nzomo.
0: Ehe. Ndio vile lia kwa sauti na uonyeshe kisu kuna lia na uonyeshe uzuni wako. Eh? Tunafikia kwenye kwa kilio kwa mchamufu. Tutaendelesha hii somo. Tutakifika kwenye vijana walisha kuwa natotesa sasa mbeleyo. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usikuti wa Katolika katika ulimwengu. Kipindi kilicholetwa na wenu
1: Anyosi Lasie.
2: Ledea mizo.
0: Na mimi ni Pelika Serie. Tulianza naye kabisa kwa upande wa ufundi, tunamaliza naye Remyase Fataki. Na wote chini nauliza ke Padre Moise. Regisa ndani ni yake maombi George. Na tunasema kwa heri. Asante kwa wote mliotusikiliza.
2: Asante kwa wasikilizaji wote.
3: Radio Moto Butembo Beni. Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
4: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
3: Je, eti muda ungali?
4: Ndiyo. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
5: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
7: la CADECO,
6: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
7: Oui, la vie de nos enfants.
6: CADECO,
8: compte d'épargne scolaire.
6: Chers parents,
9: grâce à l'épargne scolaire,
6: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
9: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
7: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanaso. Soma bila tatizo. Épargne scolaire.
9: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
7: E yoni kwa nene, e compte épargne scolaire kwa CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
6: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
7: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
6: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
9: À réaliser leurs rêves.
7: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
8: Compte épargne scolaire.
6: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
8: Compte épargne scolaire.
7: Oui.
6: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
8: Compte épargne scolaire.
7: Épargne scolaire.
6: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
9: Sababu ya franga za masomo.
6: Kadeko?
7: Oui.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Grâce à l'épargne scolaire.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Épargne scolaire.
8: Compte épargne scolaire.
10: Compte épargne scolaire.
11: Habitants de la belle ville de Boutembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
12: la solution est désormais là.
13: Glycérine Keaskin.
11: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
12: Savon anti-tache Kea.
11: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
12: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
11: choisissez
12: Glycérine Kea Skin.
11: Le savon anti-tache Kea.
12: Savon anti-tache Kea.
8: Glycérine Kea Skin.
14: Juya watoto.
12: Kwa usafi, wangozi, chagua tu Glycérine Kea Skin.
8: Savon anti-tache Kea.
6: Sabuni anti-tache Kea
12: na Glycérine Kea Skin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
6: kama
12: filaire,
6: zona,
12: upele,
6: misuli, bouton
12: na kazalika.
6: Glycérine Kea Skin
12: oko buyonzo bobuberi nengobi yao sombola tu e savon anti-tache Kea.
8: Savon anti-tache Kea
12: e sabuni anti-tache Kea ne Glycérine Kea Skin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere nge filaire omuremba emeburu obuhere, ebisuli, nebindi nebindi. Sabuni anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin.
6: Kwa urembo wako.
12: Kwa urembo wako.
6: Popote madukani.
12: Nunua tu savo anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin. Mujini Butembo, katika maalimentation, clinique de beauté, coin de bébé, Glycérine Kea Skin.
8: Savo anti-tache Kea.
11: Coin de vente, on reprévouira voir alimentation wa Sintia Nyamohanga chez Sokulu.
14: Pata savo anti-tache Kea kwa Bei raisi nako avni ngulo clinique Mepro chez papa Deka ama mutiri kasoko ku clinique Clé de Beauté kwa papa Mudive pata ville anti-tache Kea kunako boutique label ikuri dans pièce katikati ya avenue Rwenzori na avenue de l'église
11: à Rwanda. Retrouvez le savon anti-tache Kea et la glycérine Kea Skin
6: par l'alimentation Boberger chez papa Charles
12: na homo simbaho uhi kokoropwe bikuku oku alimentation El Olama, au à papa Mirembe. Glycérine Kea Skin.
14: Amatu ite kunako 0 81 77 46 18 9.
12: Glycérine Kea Skin.
8: Savon anti-tache Kea.
14: Savon anti-tache Kea, la solution de la beauté.
15: Malawage. Iyo shumbu kulisha beri ya lubu ranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Iwa na hutani.
16: Baba, sinabere kubwira. Kitele no. Aba nubu shibabere minyaka sekereka resha vika. Kono kokopeke sodake.
15: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
17: Muse, wenta oya sikia bari ya sodake.
15: Nikuwa mbuna ya ikabeka.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Ni majale wa msikilizaji kukaribisha katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu ngunza mapasa.
3: Kuna mengi dira yetu mshale wetu telekea maeneo ya njia panda shifiria ya Baswa wilayani Lubero, ambapo kumeripotiwa na vitisho vya mbu. Wakaaji wamekuwa kiomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani wanaweza kuwaletea vyandarua. Kuna mengi kadhalika, michezo za elimu ni miongoni mwa zile ambazo tumekukusanyia Jumatano hii leo Mei 13. Karibu. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na mwana Remyes Fataki kwa ajili ya ufundi. Elimu, uongozi wakuu wa chuo kikuu cha kipedagogia cha Masereka, ESP Masereka, wanahakikisha waliosomea kwenye chuo hicho kikuu huwa na moyo mtulivu. Ikiwa kuna diploma ambazo hazijafika, wakuu wasimamizi wa masomo haya wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu, huku wakijibu kwa malalamiko ya wanafunzi wa zamani wa finalista waliosomea hapa 2006 hadi 2005. Radio Moto Butembo Beni tayari imepata barua mbili za uongozi wa ESP Masereka na wa Resortisa wa chuo hicho kikuu. Zote tumezichunguza katika barua inayokuwa na kichwa kudai diploma za wanafunzi wa ESP Masereka tangu mwaka wa 2004 hadi 2025. Barua waliyotumia mkuu mwenyekiti wa masomo haya ni tangu Aprili 17 iliyopita. Wa resorti sawa wamekuwa kidai kwamba wamekuwa na ugumu wa kupata kazi fasi fulani au kuendeleza vyuo vikuu au kuendelea kwenye ma university, ndiposa walikuwa kiomba kuwasimamizi wa ESP Masereka. Je, kuna nini kinakwamisha mambo kama na haya? Na walikuwa wamepana siku 13 ili waongozi wa ESP Masereka wapande maelezo zaidi kwa nini mambo yanaendelea kukwama katika hali kama na hii. Akijibu kwa malalamiko na kwa barua ya wale wanafunzi waliosomea kwenye chuo kikuu hicho, mkuu au mwalimu wa kazi chef de travaux Pius Canisius Kaendo Ngunde amehakikisha, na hapa na mnukuu, waongozi wa ESP Masereka wanahakikishia hawa wanafunzi, ikiwa katika ushirikiano na uongozi wengine wa masomo haya, kwamba wamekuwa wakijitahidi na wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu ili suluhisho ipatikane katika mazingira ya amani na yanayodumu, maridadi na mipangilio ya vyuo vikuu na mayuniversity. Mwisho wa kumnukuu chef de travaux Pius Canisius Kahindo Ngunde, huku akiongeza kwamba karibuni kuna diploma 96 ambazo zimegawanywa kwa wanafunzi wa zamani Desemba mwaka wa 2020, na kuna fulushi nyingine ya karibuni diploma 107 ambazo pia zimetolewa na Wizara ya Vyuo Vikuu na Mayuniversity. Kilichoko, wanafunzi wabaki watulivu, kwani swala hili limekuwa likifuatiliwa kwa karibu. Kuna ugonjwa wa malaria ambao pia unaendelea kuwa tatizo kubwa kwa afya ya wakaaji katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Mila Kainga ni mmoja wa andishi wetu aliko Beni, alihudhuria mkutano mkuu hasa wa waongozi wanaofuatilia kwa karibu masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa Mei 13 hapo jana jijini Beni, wakati waongozi walikuwa wakifuatilia na kuangalia je afya inaendeleaje maridadi na siku kuu hasa ya waganga ambayo ilisherekewa Mei 12. Vyandarua ni jambo muhimu ambalo wakaji wanalisubiri maeneo ya Nzia Panda, hasa katika grupe mai ya Manzi ya Shifiria Baswa wilayani Lubero, huku wakisema kwamba kunako mkartie kazi moja Libango na kwingineko katika zone de sante ya Biena, huku kumekuwa mbuu ambazo zimekuwa zikivamia wakaaji na katika lengo la kupambana na ugonjwa wa malaria. Ingelikuwa heri waongozi wa kiafya na waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. James Lusenge ni mwandishi wetu aliyeko Njia Panda, anatuhabarisha zaidi.
5: Wakaaji wakata ngazi moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbuu wanaovamia nyumba zao kila siku.
6: Haiko bongo, manake tulishateseka, masura za watu zilishaanza badilika juu ya mistiki. Njoo batufanyie kampanye sana, batuletee mamustikere wala batutumie madawa zira.
7: Kwa mkimbizi kutoka Masai, mistiki basi saka tutesa sana, batoto basa lumalema sana, basi sana. Basi huku Nyapanda si hatia ona yu mistikere na huku watu Masai na manapitaka nyumba kwa nyumba wala tupokeresha mistikere.
8: Kike zaidi sana iko naonekana busiunga watoto, siye tuko na pima jisaidia kujifuneka na mistikere hawana.
9: Kuna kosa, basi huku na ingio nakosa kama kama unenda lala watu, mist, na mbinoni juna gombola banalu.
10: Kile berako mistikere abia susaidia yunu, umwe basi metese kandekwe.
5: Watoto nao wanakumbwa na shida hili, wazani kwamba njia pekee ya kujilinda na wadudu hawa ni kulala ndani ya chandarua kila usiku. Japokuwa familia ni wahami wa vita, hawana gharama ya kununua chandarua.
11: Nyenjo fei, iko na toluma sana kila siku, watu wako na lala tishu mispana, hatuna kitu. Watu tumia mistikere tuko na teseka basi.
12: Toka sana, masuri usiku.
13: Iko na lala, inafata kiabu hirira kumasikio, ziko na kwaza mingi. Sila lake mmustikia, inalumaka sana, kuna washani.
14: Njo diji, senye tuko na lala mmustikia, donge siku nakua tuluma sama. Donge zina tuluma, donge kuna kwa na washa, mtu anakua na ziwa kwa marama na damu na fata. Tuko na lala, watu walete mmustikia za mingi.
5: Tulipozungumza na bwana Wasaki Emmanuel, akiwa ni mshimamizi wa usafi kwenye mtaa wa afya wa Biena, aliomba wakaaji wa kata hizo kuangalia namna ya kuweka kipaumbele usafi wa viwanja na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Nziapano Mangorejipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
3: Asante Lusenge, tusali katika ukurasa huo wa afya. Mei 12 ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya waganga, lakini maeneo ya Niania katika mkoa wa Ituri wilayani Mambasa, waganga wa huko hasa zondi sandia Nyanya walitafakari, walisema haiwezekani kuweza kusherekea siku hiyo kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Eli Adiabili ni mmoja wa wale wanaotetea haki za waganga katika zondi sandia Nyanya, alituambia
15: ingilio za wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya zilisababisha waganga wengi kuhama kuelekea maeneo zinazozaniwa kuwa na usalama. Kuna hata vituo vya afya ambavyo vimefunga milango, na ni hasa kwenye RD Santé za Bafuakoa na Badingaido. Huko kunaweza kuwa vituo vitatu peke yake ambavyo vinafanya kazi, na ni vituo vya afya vya kipekee. Kulingana na hali hii ya ukosefu wa usalama, hatukuweza kukirehe siku ya mganga, na tulisherehe siku hiyo pamoja na wagonjwa. Tunaita viongozi kujitahidi kurejesha amani katika maeneo yetu ili raia waishi vizuri na waganga wafanye kazi zao kama vilivyo.
3: Kazi ya waganga imekuwa kugumu kunako kliniki Amiti kwa mfano, ni kule tu maeneo ya Nyanya Mombasa, Charles Kataliko alisema kwamba walikusanyika kutafakari na kuzungumzia kazi yao licha ya matatizo makubwa.
15: Mada ya siku ilikuwa mganga kesho yetu. Hata kama hali ni mbovu, sisi waganga tunaendelea kufanya kazi yetu. Ni hapa naita waganga wote kutokuchoka kufanya kazi yao hata kama hali si nzuri. Tuendelee kutumika, kwani huu ndio wito wetu. Mambo yote ambayo yanaweza kutufikia tuyavumilie. Kuna siku tutasahau haya yote.
3: Ya kumba wanyama hasa wanyama hapana, naangazia mbuzi meno ya Kipese na vijiji vilivyoko pembezoni mwa kona hili la

0: mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
1: Nyama ziliko nakufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko nakufa sana sana kiolela, njo tunakosa kama tufanye nini. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire. Lakini dawa zenyewe wanatupatia tunatunza, hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke nao wanashindwa. Njo tunakosa donge problem nyingine tushangalisha sana, tunakosa kama tufanye nini. Juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi, ifale tu wafanye ma research. Tuko nao imani watafanya kazi.
0: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinunue tena wanyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
2: Ni ugonjwa mkali sana. Donge fuku kama tama mezile za mzuri sana wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu. Inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezili za mzuri sana. Mwenye periods, usiuze mbuzi ya mupya msokpas na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwa hii period, njo kwenye batu wanaweza uzisha mambuzi sana kutu na shikaza. Sisi kama baelever, tunafaa karantena ya manyama zetu.
0: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jesse Siwako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
3: Asante Siwako. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni Jumatano Mei 13.
4: Habari zetu zaendelea.
3: Zikiendelea ni Paluotu wilani Lubero, ambapo wako wasimamizi wa kiserikali na wale wanaosimamia kazi za kiusalama walikusanyika Jumatano hii leo Mei 13 katika lengo la kuangalia kama usalama unaendeleaje katika kona hili la shifiria ya Baswa. Ilionekana kwamba kuna vitu ambavyo haviandiki kama ipaswavyo, kama vile ambayo tabia wanaoonyesha miongoni mwa vijana wazalendo. Joseph Bakonamaha, mwandishi wetu aliyeko Chondo, alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatuhabarisha yafuatayo.
5: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakazi wake wanateseka sana kufatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria. Tuliandaa mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na wote wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la kuwalinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi Pambale Katso Pire Zawadi, anaonekana kunako janati kula Kiondo kwa ajili ya tiba.
6: Yo Kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Chondo.
5: Kwa hiyo wamechukua mpinu ambazo zitaweza kusaidia wakazi.
6: Tuti abasoda abalieno bauto kwa shombono.
5: Basi tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe. Na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe na dosari yake ielekezwe sasa kunako polisi ili suluhu ionekane. Na raia tushirikiane nao kabisa, ikiwa ni kitu kibaya au kizuri watu harifu, ili mji uwe na salama.
6: nibyanguana erikania ne leta kumerera.
5: Uongozi wa shirika la raia na wanasema wakaazi wawe na nidhamu kabisa. Kambale Kabwero Aniset ni mwongozi.
7: Tuabitu natekene, hombere, mutu anabia.
5: Siku zilizopita tulikuwa na amani, lakini kuna kipindi kibaya ambacho kilitufikia wakati watu walikuwa kishika wengine hata nyumbani na wanawaua wakiwa hawakuulizwa hata jambo lolote. Tumeambia wakaazi wasiwe

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamate Waira inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Furaha Kasoki Plaisiri. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kyondo. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Nsereka Waira, pia jamaa yote ya Mbolu. Habari ni kwa jamaa kule Mayoro pa Makuwewe Butembo, Kabuo Waira, Marie Rose pa Kasisa Butembo. Habari ni kwa mshomba Stane na Bosco wakiwa pa Kisanzi. Pia fikie mama Leki Odelia na jamaa yote inayopatikana pa Mangina. Komunote ya ESP Muhangi pa Butembo, Complexe Scolaire Le Colibri na Institut Kirimabolo pa Butembo. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 misa itafanyika kunako kijiji Bulambairi pa Chondo. Na saa 6 mpaka saa 8 watashindikiza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kasisi Mbolu. Saa 9 kamili kuchangia maji kidogo nyumbani pa Bulambairi Kyondo. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Waira Willy, Katembo Waira Emanuele na Kamate Waira wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasuki Plaisiri. Tangazo inatumwa na Luanzo Wanyenze toka Biro de Lezo ya Musimba. Na jamaa ya Kakule Buruka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kambere Matembela Adelari. Wanajulisha kwamba Kambere Matembela Adelari alikuwa mwalimu wa Wamba, alikuwa profe pa Wamba. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya kunako hospitali ya Matanda, na kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa Papa Isai Maitre Tailleur kwa kungojelea mwili kusafirishwa mpaka Kanyabayonga siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kapurusi, jamaa ya Karafuri Pachilongi. Habari fikie jamaa yote ya Papa Tele pa Ndoluma, jamaa na marafiki wote pa Beni, Societe Kamshi pa Beni na pa Butembo, Meri ya Butembo na Beni, Atante ya Beni, Butembo na Lubero. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 0994 40 03 19. Ni jamaa ya Kakule Buruka Dedone imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Matembela Adelari. Na jamaa ya Kahamba Damie inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Madam Kahamba Damie Katsuba. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Katsuba Adolfine. Habari fikie jamaa yote ya Mubegerwa Kahangabari Kimbutwe inopatikana pa Kanyangungu na pa Beni. Jamaa ya Valente Kimbiru mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Nzwamba mahali inapokuwa, na jamaa ya Mapendo Kibanga pa Butembo. Jamaa yote ya Mahiniru Kasusu Pakatiri Mitiko. Habari fikie Bonde Filipe Sarabai akiwa pa Lubirihia Kasindi. Habari ni kwa mshomba Kiblanzi na Wenceslasi pa Kasindi. Jamaa yote ya Chariamuku na Krizo Lulo mahali pote wanapopatikana. Isikose kufikia jamaa ya Kipasa Munyonyo pa Mchiri Buhumbi, wananwe na wakwe wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi.
Makesha itafanyika Pangote Mwembo leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa Papa Lulo Jean-Louis. Kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mutie. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa Papa Lulo Jean-Louis. Kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mutiri Farijiana. Kwa niaba ya jamaa ya Kahamba Damie, Kakule Lulo Jean-Louis na Kaangabale wa Muberwa wameweka sahihi. Wakiwatangazia Tuba Adolfine ya Mutemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin.

Kifo kilimpata na saa 5 kamili za usiku tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pabuchira, jamaa Mshomba Dona Tupa Isari. Habari ni kwa jamaa ya Katsongo Mukonda, jamaa ya Chabaranga Pakisunga. Pia ifikie jamaa Katsuwa Ibere Paveni Butembo, jamaa Papa Tesema Pabutembo, jamaa Musai, pia jamaa ya Chiripi pa Butembo Kiribata. Habari fikie jamaa ya Mumbere Kabu pa Mabanga. Pia fikie jamaa ya Matofali mahali inapokuwa, jamaa ya Kaseria pa Kisingiri, jamaa Papa Andre pa Butsundu, na wote walikuwa kitumika na Papa Mutemi pa Veningulu programme. Siku ya 3 na saa 10 kamili, yani leo, ulikuwa misa makesha nyumbani pa Kambari yule ya TID. Siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 1 mpaka saa 1 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani pa Kambari, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrali pa Butembo. Saa 7 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jama pa Utungera kwa ajili ya mazishi. Saa 8 kurudi nyumbani pa Kambari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kakule Mutemi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Kambale Mutemi Bodwe. Na jama ya Meso Chiburenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo, habari ya kifo cha mama Jackie. Alikuwa mke wa hayati Kamwanga. Kifo kilimpata tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mangina, na alizikwa pa Mukene. Baada ya mazishi, jamaa imerudi pa Mangina. Jamaa imerudi kutoka Mangina, kwa sasa wanakaa pa Butembo, na kilio kinaendeshwa pa Katwa Kabu Wavua kwa mtoto wake Paluku Meso Kamwanga. Kwa niaba ya jamaa, Meso Chiburenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Jaki alifariki pa Mangina. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mate Kombi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao aletwa kwa jina la Kaswera Madirisha Veronique. Alikuwa mke wa hayati Papa Kitambala mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 usiku kisha ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kombi mahali pote inapopatikana pa Butembo, pa Beni, Oicha na penginepo. Jamaa ya Madirisha pa Butembo, pa Beni, pa Kalunguta, pa Mangureji na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Papa Mashauri Chisari na Papa Samueli Kombi, pia Papa David Kombi. Habari fikie Tango pa Oicha na jamaa ya Lazare pa Ringeti. Habari fikie Papa Kisara pa Kastana na jamaa ya Leonare, pia jamaa yote inopatikana pa Mangureshipa pa Kamba upia, na mjomba Madirisha akiwa pa Paluotu Kapsa. Habari fikie Papa Baltazari Musavuri mahali pote anapopatikana. Watu wote walimfahamu mama mama Veronique watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Mutiri Kisingiri kwa Papa Moi, na programu inapangwa hivi. Makesha imefanyika pa Mutiri Kisingiri leo siku ya 3 tangu saa 12, yani ilianza na saa 12 magharibi, inaendelea mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Kesho siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 1 na nusu mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwa hayati. Saa 3 na nusu mpaka saa 5 misa

Dirisha Veronique na unajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho. Na Mutuelle de Solidarité des Alimentaires en ville de Butembo, Musavebe, inasikitika, wanamemba wake wanasikitika kwa tangazia habari ya kifo cha mmoja wao, Kambale Mutemi Baudouin. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kambari yulu ya TID. Programu ni hii. Makesha itafanyika nyumbani pa Kambari leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 1 na dakika 45 ni kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na dakika 20 mpaka saa 2 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani kwake na kumrudishia heshima za mwisho. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako parokia katedrali. Saa 5 na dakika 15 mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la Jama pa Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kambari kuendelea kufarijiana na kuchangia kiazi ambacho kimeandaliwa na Jama. Kufatana na shida ile, siku ya 4 kesho tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu hakuna alimentation. Hakuna alimentation ya Musavebe ambayo itafungua milango yake. Kesho ni kushindikiza na kumulia mwanamemba Papa Mutemi Baudouin. Kwa niaba ya Musavebe, sectionnaire Emmanuel Mukweso na president Kakule Ruji wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao Kambale Mutemi Baudouin.

Sir, saa mbili mpaka saa sita, mafunzo ya miezi mbili na miezi sita kwa wa chauffeur dépanneur na wa chauffeur mécanicien. Saa mnane mpaka saa kumi na moja, mafunzo ya juma mbili kwa wa chauffeur de direction. Saa mnane mpaka saa kumi na moja, mafunzo ya miezi tatu kwa wa pâtissier, wa menuisier na wa coupe couturier, pia wa électricien, automobiliste na wa domestique. Shika vema. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, na saa mbili mpaka saa kumi na moja. Saa mbili mpaka saa kumi na moja ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse: CFMP inapatikana mjini Butembo, komine Bulengera, quartier Mutiri, selule Magala numero 10, prolongement rond-point Soficom, erute Mutsanga, Pod Sengandener ama Kimimi, croisement route Mutsanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 94 94 81 0 81 74 91 81 0 81 76 68 097. Kasireka Muisa Augustin ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mentale kinajulisha wakazi wa Butembo na kandokando wa kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hikyo kinapatikana pa Avenue Tarehe namba 42, karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe moja mwezi wa tano na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu. Tunao kila siku tangu saa mbili mpaka saa kumi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie, wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, eniresi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Paluku Munganga Jano, mkaaji wa Kikurura, anatangaza kupotea kwa pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe kumi mwezi wa tano mwaka huu. Tunao zilianguka na saa mbili za usiku kubarabara kutoka Musandreville mpaka Mtiri, tena kutoka Mtiri mpaka Marera. Ni valeur ya $3000 ziko ndani ya sashe ya noir. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambao amesiogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 0975 53 19 84 0975 53 19 84. Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Papa Kaputsu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $409 zilipotea tangu tarehe 11 mwezi wa tano mwaka huu. Tunao zilipotea kunjia kutoka Usenzera mpaka Kuropo VGH Musandreville. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Anaweza zipeleka pa Usenzera Katulu kwa papa Wahirehi. Ni papa Kaputsu Bertrand ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Remias Fataki, tunasema shukurani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante, tunawakaribisha mara tena mnaposikia kiingilio hiki. Ni kwamba ni kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake, ambacho kinatolewa na Sante Sante Muisa kwa ajili ya kutuzungumzia na kuwazungumzia kuhusu afya ya akili. Tumefika humu studioni
1: psikologi klinisiene Kiakimwa Kaoma Jidite kutoka ku Centre de Sante Muisa yake Papa Manene.
2: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka ku Centre de Sante Muisa yake Papa Manene.
0: Na mimi ni Stanley Mwendo, nasimamia kipindi hiki kwa siku ya leo. Tunawakaribisheni mara tena.
3: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village. Kwa Swahili tunasema hivi: tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Na kwa hiyo tunakumbushana tena yale ambayo tulikuwa tukiyazungumzia katika kipindi hiki kwa majuma ambayo yamepita. Judith,
1: ndio juma iliyopita ama majuma matatu hivi yamepita, tulikuwa tunazungumzia juu ya hiyo ambayo tunaita suicide. Suicide ama kujiletea kifo wewe mwenyewe, yani mtu anachukua hatua ya kujiletea kifo mwenyewe. Na tuliona namna gani mtu anaweza jiletea kifo, sababu inakuwa nini, wengi majukumu ya maisha inamsukuma aingie katika hiyo hali ya kujiletea kifo. Pengine amekosa kazi inamletea kuingia katika kujiletea kifo, pengine ni matatizo ya maisha, kitu kile na hiki kinamsumbua na anafika kiwango aweze tena na anafika heri akufe. Na katika somo hiyo tulizungumzia mambo mengi sana, maneno fulani fulani ambayo mtu huyu anaweza kuwa akisema, yanabambia ndaenda kae, mtanikosa kae, mtanikumbuka kae. Mtu anaposema maneno kama yale, jua kwamba kuna deja tatizo ambayo inaonekana katika maisha yake. Ile kuenda yake mtanikumbuka inakuwa kuonesha kwamba anaweza jiletea kifo. Na wengi ambao wanajiletea kifo ni watu ambao wamevunjika rohoni, yani anaingia katika ile ambayo tunaita depression. Wengi ambao wanajiletea kifo ni wale ambao wamepatwa na ugonjwa ambao tunaita la depression, yani kuvunjika rohoni. Anajiona yeye haiko wa thamani tena, anajiona yeye amekuwa wa bure kabisa, naona ni heri ajitoe katika sura ya ulimwengu huu akufe. Na kama tulizungumzia somo hii kwa majuma matatu, ni sababu watu wengi wamejiletea kifo kwa njia mbalimbali. Na tulisema watu hawa sasa, kusudi tuweze kuishi nao, mtu ambaye anakuwa na maneno kama yale, ikiwa mnaishi naye nyumbani, angalia msimuache katika chumba chake peke yake. Na ikiwa anaweza kuwa katika chumba chake, muangalie vitu kama vile vinavyokata, kisu, mipanga, shoka, chuma, visionekane karibu yake, sababu yeye kujiletea kifo ni haraka sana. Na kwa mwisho walitonesha miji fulani fulani ambayo inaonekana inajiletea kifo sana, mapursenti ngapi ambayo zinaonekana. Tulikuta kwa kila sekunde 40 kunakuwa mtu ambaye amejiletea kifo. Na tulikuta 1700 kwa mwaka ambao ni watu wanaokufa kwa kila mwaka wanapojiletea kifo. Hiyo yote ni sababu ya mambo fulani fulani. Na tunasema ikiwa mtu anajiletea kifo ni wakati alikuwa pengine hamujatambua, ni wakati ameonekana na hiyo magonjwa ya akili ambayo tunaita la depression. Hayo mambo tuliyazungumzia sana muda wa majuma matatu, na wale waliotufuata wameona somo gani ambao wanaweza saidiwa nayo. Asante.
0: Na kwa ile waliweza kuongeza, wakati katika jamaa kuna kuwa mtu ambaye amejiletea kifo, na mna gani mnapashwa ishi ninyi wana wa ile jamaa, ninyi marafiki zake, ili kusionekane tena mtu mwingine ambaye atapatia kifo. Basi chuo mnasikia kusema ambu mulio mulimu, c'est parce que mulishindwa kujere ile situation ya après ule mwingine. Kisha mnakuwa nasema mchambu. Weyo ni muli mwabarevi wa mwari haneka kutse weri yita. Donc waliweza kutuonesha namna gani tunapashwa jere kitu cha nyuma, wakati ya nyuma ya ule mtu mwenye aliweza kujipatia kifo. Ni hayo ambayo tuliweza kuyazungumzia juma iliyopita. Alors leo sijui nini tumetayarisha tena Judith.
1: Ndio, siku ya leo tunakuwa na somo inayozungumzia magonjwa ya akili ambayo tunaita hysterie au ni névrose hystérique. Na tulikuwa tumezungumzia masiku ambayo zimepita juu ya névrose. Tulisema kwamba névrose ni magonjwa ya akili ambayo mtu anakuwa conscient, yani anakuwa anajua kwamba yeye anakuwa na magonjwa ya akili na anaweza jipeleka mwenyewe kwenye hospitali. Kinyume ya ile ni ambayo tunaita psychose, ni wakati mtu hatajua yeye ni mgonjwa, watu wengine ndio wanamvumbua. Lakini névrose ni wakati mtu anakuwa mgonjwa na mwenyewe anajua yeye ni mgonjwa. Na kwa siku ya leo sasa tutasema juu ya névrose hysterique. Névrose hystérique ambayo leo wanaweza iita trouble de conversion ou trouble dissociatif ou encore ambayo tunaita dissociatif en psychologie. Yani psychologie inakia kuta mtu anayekuwa na hysterie, yani anakuwa na hiyo ambayo tunaita trouble dissociatif. Na névrose hystérique hii ni nini? Névrose hystérique natambia ni trouble psychologique ambayo inaonekana kwa mtu katika alama fulani fulani za kimwili ama za kiemosionele ya hisia fulani bila sababu yoyote ya kinganga, yani ama unaweza sans cause médicale organique claire. Yani hakuna kile ambacho mtasema akose hii ndio inasababisha alama hizi zionekane kwa huyu mtu. Unatuambia la névrose hystérique inaonekana c'était trouble psychologique dans lequel une personne manifeste des symptômes physiques ou émotionnels sans cause médicale organique claire. Yani hakuna kitu ambacho mnaweza sema mnaongelea juu yake akose hii njoo inamletea maalama fulani fulani. Na alama hizi zinaonesha zaidi sana kwamba mtu anakuwa na conflict, yani anakuwa na mafarakano ambayo ni ya kipsikolojia ambayo yeye mwenyewe hajue. So the conflict psychique inconscient. Yani mtu anakuwa na makonfli ndani mwake ambazo yeye mwenyewe hajue. Na trouble hii inakuwa wametia miongoni mwa matrouble za conversion katika hii msomo ya psikiatri. Yani psikiatri ayo inajua hii névrose hystérique kama vile mvurugo wa kiakili, mojawapo ya mvurugo ya kiakili. Na sasa hiyo mvurugo inatokana na nini? Mvurugo huyu wa kiakili inatokana na nini? Chanzo cha névrose hystérique. Kwanza tujue kwamba ni chanzo cha kisaikolojia. Kuna kuwa chanzo yake inaweza kuwa cause yenyewe iko psychologique. Ya kwanza ni cause yenyewe iko psychologique. Yenye tunaita sasa conflit intérieur non résolu, yani anakuwa na ile conflit ambayo haikupata suluhisho fulani katika maisha yake mule ndani mwake. Ni mizozo ama migogoro ya ndani ya nafsi ya mtu. Inaweza kuwa mustuko wa kihisia ambayo tunaita trauma, kama vile unyanyashaji au msiba. Pengine alipatwa na msiba fulani, pengine alinyanyaswa katika utoto wake na hiyo hali ikamuletea kitu ambacho kitamvuruga ama ile conflit interne yenye mwenyewe pengine hata jua. Wanatuambia kwamba tamaa ya ndani ya kutafuta uangalizi au kueleza maumivu yake. Yani anaweza onesha alama fulani fulani, anapopenda awatangazie watu, aoneshe watu kwamba yeye anaumwa na kitu fulani, lakini kwake yeye mwenyewe anashinda. Désir inconscient d'attirer l'attention ou exprimer une souffrance. Yeye anapenda aoneshe kwamba yeye ni mnyonge, lakini namna gani? Ni kupitia zile alama mbalimbali ambazo anaweza zionesha. Anatuambia kuna kuwa mwandishi mmoja, yeye mwenyewe Sigmund Freud ndiye mwenyewe alisema juu ya histeri. Inasema iko lié kuma conflit inconscient refoulé qui se transforme en symptôme physique. Tulisema kanini hapa kuhusu appareil psychique. Mara tulipozungumzia appareil psychique ya mwanadamu, tulisema ya kwamba mtu anapokuwa na anapoumbika ndani ya tumbo ya mama yake, na akifika mara mama amekuwa na mimba, ikiwa jambo fulani lilimfikia mama si jambo nzuri, mtoto ndani ya tumbo mnaweza sikia mama anasema tumbo yake haichezi, ni sababu ya jambo fulani lilimfikia. Na tujue kwamba hii appareil psychique inaanza umbika mara mama anapochukua mimba, ndio sehemu inayoanza. Na tulisema ni kama vile disque dur kwa mwanadamu, kama kwa mashine gisi tunajua ordinateur na kuwa na disque dur, na kwa mwanadamu ile yake cerveau ndio kama disque dur, na inaregistre kila jambo nzuri au mbaya ambalo mwanadamu analipitia kuanzia amefika tumboni mwa mama yake mpaka hata leo ninakuwa pale. Hiyo nani disque dur yangu ile appareil psychique inaendelea kuregistre vitu. Na ndio maana Sigmund Freud anatuambia kwamba kuna kuwa ma conflit zenye ziko inconscient kwa mwanadamu. Pengine ni ma conflit zinaanzana na ile matrouble zenye mama alikuwa anapata anapokuwa na mimba ya mtoto, na viko vinaenda vinajiregistre ku appareil psychique ya mtoto mule ndani ya tumbo. Atakuwa na makofi zenye yeye mwenyewe hajue chanzo chake, ziko inkosia ndani yake, lakini na alizikosa mwana zireflee sawa. Pa mtu mkubwa unanikosea leo, ndakwasa nimereflee kitu fulani, lakini kinabakia mule mwa ile sehemu moja ya ile appareil psychique, sababu tulisema inakuwa na sehemu tatu, na inajitransforme sasa, inajibadilisha kuwa signe au symptome, inakuwa alama ambayo itaonekana kwenye mwili wa mtu. Ndio maana unaweza na mtu anakuambia ati mie hapa njoo kuna luma, mtenda pima pale haiko vile, stoma yake inaluma. Inaweza kuwa kweli ni kweli inaluma, lakini chanzo chake ni cha kipsikolojia, haiko cha kifizike, bieke zile alama zitaonekana kwenye mwili wake. Ile ni Sigmund Freud anatonesha, ile si ne si le plan psychologique. Tuende origine environnementale, yani mambo yanayo mazingira yanayotuzunguka, ile mbo tunaita msongo, le stress intense. Zineza tokana, msongo inaweza tokana na ndani ya jamaa, inaweza toka kwenye shule, inaweza toka kwenye kazi, munatumika ka sous pression, njosa munaona tena mkubwa tena ule. Yani munakuwa tu mko na misongo, unakuwa na mnapata stress sababu ya maneno ambayo mnapata kazini, maneno ambayo mtakuta sijue ni mwalimu, sijue ni marafiki kule shuleni, sijue ni mtihani fulani. Mwalimu fulani anafikaka yeye mbele ya kila kitu, ale prenez bout de papier, ile kwe pengine itakusumbua wewe na kuletea msongo. Ile ni misongo ambayo inaweza kuletea nayo névrose hystérique, inakuletea hysteri sababu ya misongo ya kumasomo. Tena ule mwalimu amekuya, ju siwezake tena, siwezake mate, siwezake statistike, siwezake konjigezo, mara mwa unakreye ugonjwa mwa hivi. Kumbe ni ugonjwa nye unakreye sababu ya kuogopa mwalimu, ama sababu ya kuogopa mambo fulani ambayo yatatokana ndani ya familia, ndani ya masomo, ubie katika kazi fulani. Njoo utamkuta mtu anaakize kitu fulani, kumbe iko na tafuta ajiechappe kwa ule mwalimu, sijue education na kuwa nguvu kwake, na anapenda ajinani ajifiche kwa ile jambo. Anatuambia education stricte ou repressive contexte sociale difficile. Maisha nye munaishi ndani ya jamii na kwa nguvu kwako na inakupelekea uinenda kuleta inakuletea mambo fulani fulani ambayo inaweza enda onekane na kuwa hysterie. Natambia effiance culturelle, certaines sociétés expriment plus de conflits par le corps. Natambia ndani ya jamii munaweza onekana vitu fulani fulani ambavyo vitakuletea msongo ambao itakusukuma uende ingia katika ile ambayo tunaita hysterie. Kitu kia tatu ni hysterie inaweza tokana na origine biologique, yani ya kimwili, kibiolojia yako. Natambia dysfonctionnement du système nerveux. Pengine ubongo wako unatembea mubaya. Inaweza kuwa lesion fulani yenye ko visible ama upungufu fulani ndani ya akili yako. Sensibilité émotionnelle élevée, fatigue ou épuisement mental. Pengine ni mchoko wa akili, pengine ni upungufu wa akili, sijue iko lesion fulani ulipata, mustuko fulani ama tuseme lesion fulani ama kidonda fulani ulipata, mustuko fulani ambayo itagusa ubongo wako ama mwili wako fulani na ikakuletea hali ya kuingia katika hiyo ambayo tunaita nini? Hilo ambayo tunaita nevrose hysterique. Tujue kwamba kuna vyanzo vingi viko kipsikolojia, vingine vinakuwa katika societe na vingine vinatokana na organisme yameni na maumbile ama gisi namna gani umeumbika. Asante.
0: Merci beaucoup pour l'introduction ya somo yetu ya leo, nevrose hysterique. Chenye tuko tunazungumzia kwa siku ya leo. Alo, ni namna gani hiyo malali, uli ugonjwa unaonekana, psikologi?
2: Asante. Hiyo magonjwa inaonekana kwa, inazionesha kwa mtu selo, gisi mtu anaishi. Haiko kusema gisi zitajipresente kumie na vile njo mwingine naye vitajionesha kungambo yake. Na tulikutanisha gisi hizi masentome zinakuwaka, kuna kwaka zenye zinakuwa ziko fizike, zenye zinakuwa ziko psikolojike na zenye zinakuwa disosiatif. Na tutaanzia kuma sentome zenye zinakuwa fizike, yaani zenye zinajioneshaka kumwili ya mtu. Tunakutanisha mtu anaanza kuwa na maparalizi zenye zinakuwa temporaire. Na yaani mtu anaanza kuwa na maparti moya moya za kumwili zinaanza kuwa kama zinapooza kuma wakati fulani fulani. Juu mtu anakuwa kanashaka tia muservo yake gisi ni mgonjwa. Na anajua gisi haiko mgonjwa, me inakuwa kwa watu wenye wanapendaka sana atasio, kila mtu ajiinteresse sana kuyeye. Njoo ataanza kuwa anaanza kuwa na presente ile maparalizi. Saa zingine hapendi kutembea safari ya mrefu, anapenda tu wa debrier hata mwae de déplacement juu yeye afike na hachoke. Kuna kuwa na mwingine mwenye anaweza kuwa na napoteza sauti. Sauti inakuwa nafungana. Ni alama yenyewe tunaitaka mu afoni ku psikolojia. Mtu sauti inakuwa nafungana, yeye hata kwa nasema nguvu kama hata vile anapenda kuwe mwimbaji me kuatire atasio ya watu wote, atakuwa naimba mkasauti ka kidogo na iko na anapenda tu kila mtu amwangalie. Swate sauti inakuwa na jisi ya jutu, hapendi kusema na watu, anakuwa tu wa kujigunjia kuyeye peke. Ana kunakuwa na mwingine mwenye anaanza kuwa nasikia matramplema wala anaanza presente makovilizio. Sasa mtu hii matramplema zenye mtu anakuwa wa kutetemeka tetemeka na makovilizio yenye tunaitaka makovilizio sous forme ya ma crise epileptique, haiko mwenye iko haiko mtu mwenye anakuwa na magonjwa ya kifafa, me anakuwa na presente tu masinye moya moya entourage neza waza kama iko naanza kuwa na ile magonjwa ya kifafa ile ya kuanguka, mena haiko vile. Yeye tu objektif yake ni kila mtu kumuangalia, manake kila mtu anamshurulikia, yeye anajitia pale kama ni mtoto. Kunakuwa na na ingine inakuwa madulere zenye zinakuwa inexplique. Mtu anakuyaka, anaeleza basi kitu yiko na luma, na mgongo, na wapi, ye mwili yake yote inakuwa kana iko, na iko tu na regea regea. Munakosa kama vinatokanaka na nini, hakufa kazi, alishinda tu mparsele, iko tu mumaprograme zake, mea analeta maplente za mingi zenye, watu wanakosa kama wafe nini, wanampeleka na kuhopitale, paka wanganga nabo wanakosa kama, wazazi wanaleta mtoto kuhopitale juu ya nini, oro wabu hawaone, wakisha fama exame za mwili, hawakutanishi hata mwili kama muneza kwa na muko hima, maefeksio fulani fulani. Tunapitia vile kuma masentome zenye ziko psikolojike. Mwa hizo masentome, tunakutanisha mtu ananza kuwa na presente ma crise emosionele. Yani mtu anakuwa na faa vitu selogisi anajisikie. Munakutanisha mtu anakuwa na lia wakati ya mrefu, analia hakuna hata kitu yenye ili ineza acha mtu analia, hakuna kitu ya huzuni. Swate mtu anakuwa anacheka, macheko yenye watu wanakosa kama zinatokea wapi. Anakuwa tu wa kujicheka hako, anacheka macheko wa mrefu, zenye ye peke anashindwa na kukontrole. Juu ni vitu vyenye viko ye peke iko napenda ajisatisfere juu entourage ikuye kwenye iko. Anapenda sana watu wamshurulikie, wakuwe na kuwa karibu naye. Njo watu wakaenda wakamwacha mnyumba, patakutanisha iko nalia, watakutanisha iko najicheka cheka hako, anakuwa nafaa vitu vyenye vingine watu hawataelewa. Inakuwa mtu mwenye anakuwa katuna iko natafuta atasio, kila mtu akuwe na kuwa karibu naye amwangalie. Kunakuwa na mtu ananza kuwa na presente madramatisation za masitiasio zimwazimoya zenye zilikuwa. Kwa mfano wageni wanaweza fika kunyumba, njo mtakutanisha ule mtu alienda salimia wageni mnyumba, akisharudia nje anarudilia mu evenema yote gisi vilikuwa, gisi alisalimiana, asabana majina za wageni wote, kisha anaenda eleza kule mmafika, anarudilia mu vyote. Njo vile mgeni anaweza atokea anakutanisha gisi mtoto ashenda rudilia mu vyote wenye vilikuwa mnyumba. Wageni wanaweza shangala, wanakosa kama ni edikasio gani yenye wazazi viko napatia watoto. Kwesi mtoto njoo ule yeye na shaka gonjo. Hata vile mtu mkubwa, munawaza kama mungu na mtu ni mkubwa iko na kia. Munawaza kama mtu yeye iko na intelligence yenye na retenira kwa kila kitu bie. Meyeye kwesi na iko na vifamo mateatre. Jutu achekeshe watu, kuwe tu mwenye kila mtu atakuwa na angalie. Kisha pale tunapitia kuma sentome zenye zinakuwa dissociative. Na mwizi masentome, tunataya amo mwenye tunaitaka amo amnezi, yaani perte de memoire. Mtu anakuwa wakusahau. Unatuma mtu useme aende kwa mfano kumai, ataacha pale na bido anaenda, tusenye atafika kule njua anasema ati, bwana nashota na munini. Utamutuma mnyumba, anarudia na haya, anarudilia na mnjia, anasha sahau vyenye ulimutuma. Kumbe unakuwa na mtuma muka kitu kamoya. Tena na huko na murapele kila wakati. Kunakuwa na ingine yenye tunaitaka, mtu anakuwa tuwa, anakuwa na impresio kama anakuwa detache kuyeye peki. Anakuwa naanza kuwa kama anajisahau, ana maprograme zenye konazo, asha ziplanifie mzuri, memu nakutanisha gisi, hata timiza kuna kitu moya, juwe iku ambriye, iku na timiza wenye mafikiri ya kinamuambia, anakutanisha gizi hata vile wenye aliplanifie, kama vilikuwa kubonere ya watu wote, yeye atanza satisfere kwanza vyake, kwa msaa wengine watu saa watafika, wanafaile kazi sasa limoe. Kuna kuwa na ingine, yenye tunataya kama changement d'identité mumakamo ya moe. Saa zengine mparsele, kuneza kuwa na kuko mtoto moya ni mgonjwa, mwenye wazazi wanashurulikiaka sana, meule mwenye yeye ashakanja kuwa na hii nevrose histerike, atakuwa na presente mwenye masorte ya majaluzi, de faso ke wazazi waache ule mtoto mgonjwa, yeye njo mwenye wajiokipe naye wakati ya mrefu, na ajikamate musasa mtoto. Anakuwa nasema ati mienjo nishaka gonjwa, mienjo mtoto wa hapa, inaomba kila mtu anajikosandre sana kumii. Na inakuwa kwa watu wenye wanayalaka na maplente na mabezoe za mingi. Unamtimiziaka leo, memangaribi tena atakuambia seme yote havikuisha. Anafata anajikomporte pale mbaya mbaya njua na presente ile masinye. Kama ata mwaizi masinye zote zenye zinakuwa fizike, psikolojiki na disosiatifu, ata presente motu masinye moya moya zenye zinakuwa na ugopesha.
0: Bino chona ngabura haba kulu ira ribu na mbibi na namu wacho ndaeke. Omuro yukiru kukunibu nobwe nevrozi, histeri. Akabi ya mundu, mukamu angana mukamu wa mutiakaro ndaye renganyanzawa. Akanze rila biriria, la biriria, kumbi ya banduhusi. Iwa mulangiri, iwa murevia, iyo bango bahirire kwa maha. Amabi ya ngale kukanduka ngahangati. Kumbi ya banduhusi waluwa minya kabisa. Nero kumbi kanduwa mshururiki ya ndake ndake. Nereo, nene bia nao ndio yu rekwe chitse mbina wachina niyo kwecho. Mei ini atala ngera, ini abati kumbi ya kiwa akaki haka. Iko mwabia muka langira. Bandoba ringa umu muka bale vya ndake anganai ni abarelu wala. Jiditu, taongeza.
1: Ndiyo, ile ambao nitaonesha ni zaidi sana wamama. Wamama wanakuwa na hii gonjwa wa histeri sana. Ni wao ndio wanakuwa na percenti nao kuwa juu sana ya hii magonjwa ya histeri. Yani ni mtu anayeonesha alama fulani. Atenda tunzo hata orizo, anasema moyo na luma. Mara wanapotunza moyo, atasema tena kichwa njui na luma. Sababu ni mtu anayependa wamushugulikie kila wakati. Na kila ambacho tutajua ni kwamba ugonjwa huu unaua. Sababu mkamunyamaza gisi psi amesema, mkamunyamaza mwa ile hali yake, atabakia mkitanda vile. Sababu na yake, awa wanyangaikie, na chapo mina gisi mimi ni mgonjwa. Nye mutamufikisha orizo, watapima hiki, yote nakuwa negatifi, lakini kuna bambia ati basi mutatunza kichwa, kesho nataya mgongo. Munatunza tena mgongo, tena nataya mgulu. Juu, akue tu muna mshugulikia, muna muangaikia kila wakati. Hiyo ndiyo inaonekana zaidi sana kwenye huu ugonjwa ambao tunaita nevroze histerike. Kwa membea mbule ni muhisterike, donge kapata hivyo mwalie masomo yote ijue tu. Haiko hata mgonjwa, kumbe anataka ponesha jambo fulani kwake, anapenda wamuangaikie. Hiyo tunjo nilipenda niongeze. Asante.
0: Wala, donge tunamalizia hapo kwa siku ya leo. Tumeweza kuatolea sehemu ya ile nevroze histerike. La fois prochaine taweza kuendelesha na ile somo, kwani kumebakia vipengele fulani fulani ambavyo tutaweza kuwa developi kesho kuweza kuangalia kama deja hivi yenye tumesema vimekuwa misa pratique, parce que c'est ce qui est important. Tunaposema kumbe tushike na tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana, sio tu kujisaidia sisi lakini pia kusaidia wale ambao tunaishi nao. Watupate wapi, tutambulishe tena kama sisi ni watu gani hasa kwa kituo vya?
2: Sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga, inapatikana pa Butembo, quartier Kalemire. Unakamata njia ya kuenda Bunyuka kutoka kupodi Sengantenere ya Pepre, 506 metre hivi. Ngambo ya chini kuna kuwa klotire ya Manjanja. Na ukisha ingia pale utakutanisha banganga fulani fulani, watakupokea na wana kusikiliza, wana kuoriente selo itaji yenye ulikuya nayo. Na beni tunapatikana mkartie Butsili chini ya konsesio ya wa asomsioniste, kunako masomo ya Press de la Paix. Unavase kidogo utakutanisha pangarte ya inandiki pangarte, kunaandikiwa Centre de Santé Muisa 2. Kunakuwa nyumba ya mbao iko na rangi nyeupe, na ukishafika pale watakupokea vizuri. Kama unatokea ta mankambo fulani fulani kule, unasema tu hukuweza kufika Butembo, unajielekeza Beni. Na huko Kirumba tunapatikana, Kirumba quartier Kaote, yulu ya biro ya Sudivisio. Pale utakutanisha wengine, nao watakupokea seloma maplente zako. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19:30 mpaka 20:00. Na kwenye sime mkatutafuta, mneza ita ku 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
1: psychologue clinicienne qui a qui m'a quand même ajouté que toi au centre de santé Moïsa yaki papa Maneno Munga.
0: Aksandi na juma ijayo tuonane mara tena.

0: choma bakucha umutende chikwenyute munabwire banetu banzu nabati ababuya twosi kandiko murevanti akatambika mabihika okomuka kwa mamwe chinde chikunyo chikatwa na umombe tulo cha kasatu ne chaganda echo chilofi pako tulimo studio haumana
1: Joachim Kamate
2: na kahambu minda janti
0: na yeni retsongo Kamala bini filego tumabite yekania embere tukana yokumyatse munabwire ko jandie tibukaye echo tukakania ko okoingia bya hwera
2: Inga wasinja tukasema bauli kiriri omoyenga yebeya labire twabya tukatimbatimba okuchinywa echeri kwa tuti twanga watiriria obukulema bwetu bwotuti zaidi sana omo namna yeri tibitokoka yongo omo chapenga ne ribya itwanga zidisha mavuno wetu tukalema omutsere womubeni ne rochirwe chimu twabwa tutino omukulima alisi akayo kwa karasi nero kwa karasi tunemukola tukamenya changatuma obule mundu inenatoka erilusha base yomuzere yemoli isiwangasha kutumunga lweyo netia osana chino na chino mtu akangania ngoko mwukulima rekatolera iu analishe chetaka chondeke necho chikana vya nzira nguhi ayeritibita okoa ndi makoni osi Neribia euka vizia erivunandeke. Yabia benji, omochiruchi, mtu anabu abenene, okubabia batu kwa nini.
0: Na mocha munabwire, tuwasi nga tukendika ni kumate wa?
2: Inga wasinja cha munabwire, tuka kukaya ye papa Joachim. Omochindi cha munabwire, erisha tuhirikirira. Ibu sana nerita shia ibu chabahu likiriri betu. Obule mundu autie nzuma erebya nyanganabya mulinzi webendu ebyo babiri muhirako nebendu ebi bikabya benene hane mali watu hane mali vitu hane mali pesa ihabya mali wakati ihabya na mali otukaula ma information kutse eriambulerana nebendu ebyo twangatoka eribya tuka tukatokeribya twangana minya tutichino chikabia hano, chino chikwirechi kusudi e chikundi chetu changato kerelole mureru. Nero tukendi kangania okomali eri obulinzi wa mali watu wekaenda bete. Kutse wangakulachi kusudi e chikundi ichabiche ne muhumu. Kundi vyo shebyo tuwa mahu laho mochirucha munawire viute ndundi okwe humula obobuli chikundi kutse nobuli bunyumba obobuli kerendeke.
0: Uwasincha kujandie ukatukangania mwatse mkulu otukinacha kaniako umucha munawire. Na tukatukira mara moya ngukuma vikanganiacho hali eni otuka hula mali watu, mali vitu, mali pesa, mali wakati na mali nangahula muambari ya renga mbeno. Tatu vura mbeno ukuhusu mali watu, emiatsi yangagenda yete kuse jesio yangagenda yete kujandie.
2: Inga wasinja bakana buambu omunwe amabibia kwa kasaho wanganire si utayato kuti waseba muhanda chachika tumiba buambu mali watu omochikundi baute ndundi yae babandu obo ukatumika nabo babandu abaka kuhirikirira kusudi echindu chihulawe mukundi abandu obo katukaho na bandu abo bakaronda ya mali betu Baba kanatasha runda ya mali pesa. Baba kanatasha wambu tufanye ulinzi wa mali wakati na mahabari. Nero, tukika nirania oko mali, oko jesio, kutu yoko maresurse imen. Tuanga toka eriko le jesio yavo, yotruti. Na chino chechi katuma avandu, iba tatoka mbeno eribia isibanga tokiririnda avandu. Kunde avandu, Bama bili ndwa ndeke, baba katuma, evi ndibiosi.
0: Yaenda ndreke na.
2: Yaenda ndreke. Nero tukakangana ya, erita buwa chinywa cheke omuongozi. Uyo angalinda bando. Omuongozi ono, riri buambuchi. Tukaba tuti omuongozi, riri watuti kubali ushauri au kushauriwa. Iwa ukalinda bando. Kumbe wanaminyo tulio mojesio ya bandu, ukubali, ushauri au kushauriwa.
0: Na mkakotiri hano na uwari.
2: Uwa. Echa kabere, uelewe tabia ya watu unao watawala. Waminyuti omo Jesu ya bandu aba tukiba endako tot.
0: Tse fulani akaitwata.
2: Amabe herikana eroni akaudumuko komahia. Nibwa mbukumbi wa minya etabia yewe ne tabia ya bandu boka ukatabala. Unashingo ko hania batebuwa unashia bakabwa benene. Na bakaluba haba nero wa mabibi ukatoko sabo samulimo mkutano unashingoko angana tabule byosi nero kumbe uielewe tabia ya watu unao watawala echi subukire onyesha mfano kwa mitendo
0: ndio
2: ili wambuchi tukatakeri hirengu la kulana omubango kusudi amali watu alindwe vizuri kumbe unaonesha mifano kwa matendo.
0: Eswabu omwatsi kandirino wose ndokolawe. Eswabu
2: omwatsi kandirino munja subuhi ibi avere potoka. Bakabaka bambo oyaka buatu ni bo. Ni naya ne mubua. Mumureke akiabe yebwerera.
0: Na siri aho.
2: Oh twatsu kireri buirane hai. Nero kumbe unaonesha mfano kwa watu kwa mitendo. Kumbe banale bya mateko au ni byuka bua.
0: Ibya nahambana.
2: Ibya nahambana. Iwabuka taruka bua. Echi subukire omwili ndabandu omuongozi onoba kabambu nena ukweli na na haki watu unao waongoza na watu unao waongoza ekwa nene yanabyo mubendu wanabwira abandu beko na nutino twaitwa bilira mali pesa mali bitu na chache no chache no chache no utsire libya bakayo wirere ambo ah mwabi mwabiri irana ku chino cheire echi subukire eribe twangana linda bandu bakabwa mbu muongozi agawa madaraka kwa watu anao watawala omo Jesu ya mali watu kumbe twaba madaraka iba bwambonone secretary ine bya secretary ononi ni muhandichi wetu ononi ni wekese na iwa bya kiongozi wa bya kese watengirano mu mibiri ya bande watengirano mu mibiri ya bafanya kazi iwa bya kingiro ko cooperative mutu mutamba lungaha kunduwe uli kiongozi gawa madaraka niruwe sicha na madaraka wabereba kunde wa mabi ukaha bandu ba madaraka si wangashingira ukaha bo kunde utalukire rekolebi shibi uwe ni chikundi omukulinda watu ni kugawa madaraka. Ondoa uonevu na upendelevu kati yao. Ni mambo omochikundri eribe twanganali ndabandu isimwabya ama discrimination.
0: Eri twangula bandu.
2: Eri aba bandu. Ni mambo walebe uti hakabya habya mwatsi ko papa kamate itwa herika. Hakabya habya mali kutsongo itwa herika. Nero habibyo ko oko mundu fulani abantu babapachike byana. Kuwagawa.
0: Nukasombola bandu akasombola bandu.
2: Omwili ndabandu ama resource e Jesu ya buibwire ti ondoa uonevu na upendelevu kati yao. Nibwo mbukumbi abantu banayo omochikundi ngoko nabo banasikibwe ngoko nabo banyomo bakaferi partine chikundi.
0: Ndiyo.
2: Uzuia mugogoro kati ya watu unao waongoza. E Jesu ya makofli. Ewa minyuti, ye tzongo bana minda tuwa mabitu mabo kwa mahia.
0: Lakana urekirana kwe.
2: Makilua iba mabitu anuano mochidema. Naroka ndu watashaba tumirira oko mahia maumerera. Omo Jesu ya bandu. Kumbi wa minyuti, ale wena mabitu maelebe na lebe.
0: Bakikola hau umande.
2: Bakikola hau.
0: Tukisungerizi tiyuwe. Wamabitu
2: yote, vanono no baka nalua. Ewa ngana batu mako mundu waka satu. Uyune ndirimediere, uyuto mamalua wapu. Nero kumbe, uzuie. Migogoro hakana irana baongozi omo Jesu ya bandu ini ya kreyetu echindu echikiba luisha ini ya kubira bende na wira nuiwe bende no undi ni ya mubira bende iwa sisiri mwama vesharwa mwayahu likirirano kunyume mwabwa mtu umongozi presidente ono kutse sekretari ono kutse kesiri ono yuka takitu luisha na mabilebia hatukire mbarangani echo mndulia ndulia babwire mbomo Jesu ya bandu umbe inua maisha ya wale unao watawala. Abandu sababia echikundi homukata tukira hanena batabata ya nukoka na koka formasyo wake kiribu ambu na utaye bulongo
0: uya hulikerere.
2: Kutse achinomo maisha wakera isi wanga minyoti. Omo Jesu ya personele, kutu omo Jesu ya bandu, obo ukaongoza, ukami unimulebia na maisha wako. Uteche katu mafulani ni atayi nukanichi. Neruwa ho, ukami wangana minya, echanzo neruwa muwa teacher nae iniaminye ribu ati nae basi nae bakapi banimu njihiro kovandu. Nao omundu ni abe hao merera neruwa tunge neruwa kutia hao yoro ni mwi responsable. Oo angaro ndekani echika tumini eshialira hao merera. Anganave inane na maproblemi. No moje suyebio shebio erijiri ava personele kuti ava ukasebana abo mchikundi ukabi unemu minyutu. Lebe shalisha hika akwirechi neruwa namure nderere. Kutse fulani ya susu meni. Anuwene kwe. Kune atitra tsangamobere shende kukolira munduwe. Kutse ya mabibyo mchikundi nena urumene. Angana tumechikundi.
0: Chalega
2: yega. Kwa atmosfere ituwene. Nerukumbe umojesu yebio. Itwa naminya. Echikatu mavandu. Ibikala.
0: Wasinja kwa ushantie, uka tukangania cho, mwisha kuluwa kamate, tuwa si ebendo na vyovyanga tsungwa vete mbeno mungatikati akichikundi.
1: Wasinja bana zonaliste, uka no sauka retro, kuhiri utrebe no vyanga tsungwa vete mungatikati akichikundi. Na embeni kwa wabendo vyanga tsungwa vete mungatikati akichikundi, cho tuka wako hano, ngini tukalisipo unyumao hake, ngingi irebe mama jantia malokoto weraka.
0: Ndiyo.
1: Mungati kere tsunga karelenda vendo, abandro resource imene ko kana mu lokibu acho to kalangire bikundi benana ba omuntu ne mondro mundu akaloha
0: ndio
1: kokasonga chikundi cha bere songo mufanya kazi fulani cha bere moye kazi kwa nene merci kwa ba tika moye kazi moka songo mufanya kazi uyo kandi ba mwaka miaka 2 miaka 5 seta moye konse na rukaso mufanya kazi ali ngiro machikuni anota na ina nota akala akili enamo meko sangwa sebata mwenda mbiye tutanga angata fanya kakonze katalo ukahake ukasume madoni ini aremolo ini aremolo kani tukuni chana chenyo taa ini mfeblo ini mfeblo kwa isi chesiko chinoko obaze
0: yere
1: luhare kuwe nwa mbukwezi ya mochikunde cha tukatu mngisa wafanya kazi ito aminya kwa na mundo hata mlena motere motere nechoma na ukasungo tuenda mindi wakumba mtere tuwa maa refradireo seke o mundo nae kwa nengo motere kumbe tukwa mundu ya kazi ito namunya kumbe nyuma vila fulani wakwa detuwa ya Kongo ituwa vila cho ito namuwa ya konze
0: diyo
1: tuse wana kochi ndeche kalenda ake eritenge shore niyo
0: diyo
1: hane vikunde vena ane bo ukasunga mle hali mwazo ilikani yako hali renew ukasunga uli utukwa henga wabili tenge programa ya utukwa ya ujuku wendi tumikako munobiri
0: diyo
1: alenga mbeno ya ndaromatero wenga agronome kucha alenga ukontabilito nolo te kontabilito nolo te uli andeku tumikako lakuna yu kubirambo ha niyo tukwa murenyo neruwa sisi rae
0: tumuindano
1: ama niyo tukikala neruwa murenyo ama fikiru kwangu no murenyo
0: kwa
1: yuli andeku wabika wina mamufre wawo neruwa murenyo hama anawaza mle ndikanyako fula wazo mle ndikanyako.

0: mwe mambrenga ne bangahe mureba mama bangahe mureba bafie bangahe
1: ndiyo
0: babajene ne bangahe
1: ndiyo
0: nero eki tukamenya cyo muri ututu go registre de mambre mane bikindi batobe nane ukweka mobyo se cyombo eki sikeremo icyo tukwirira ngarande tino nico ko ukumali resource imen el kandi tuwa tichara menya eritokara menye kikundi gatote
1: wa na kito wana mba banka
0: hanana ebe nde bikundi mama buri wako byo ukano mbiro ndenga ne wa
1: ndio
0: nibo mbe bikundi bende simile organigram
1: ndio
0: organigram ka ongoza bafanya kazi kutana baongoza mta arenga ikasi ya ikatuka hano ya tuya na hali mesa ya organigram ya hii yasa ya mfanya kazi akaingira mu cha baongozi no mungu ningira mu cha bafanya kazi
1: nero ya bia kiri ndingira tebeta nako
0: ndio mesa ya ne organigram hii ikana toka rongoza umundi nya toka mita njenga tukafati fulani
1: ndio
0: inakuwa nafati fulani na wakaba hani mwangaza umukati kimibiri ayo bore mondo
1: ndio
0: nero bana tuna ite mukani buleri bulio uti amali vendro na byonga rongoza za byatote mukati kibikundi tolemo kawa tweyo mabikundi tolemo tukalangera material ebyombo tweteko nebotreke
1: ndio
0: na nebotreke mtu arutumikisha byo ukingira mu kikundi kwa fani kikundi cha bakorema bakare masini sina chanenga na betsungu mulene bekusa mulini kuti bamba kusanga na bahati basunga na kadepoka bo bakaveka ebyali bo bese bali raya
1: ndio
0: lakini kai kuma kikundi amadepo kikundi echi munyabe kosa mune buhoti mune mutsere
1: ndio
0: nabo tukubita nero mutsere ale mono ni bilo benga wenga nga magazinie
1: ndio
0: akatukare babaika ta alenga mure
1: singandikilo
0: uta kusamuri ni mfuko nga nga mfuko nga atano singandikilo nga ngo mfuko atano Nero kwesi echanga mwatikirie omo duko mo depo iwe yi angabenda kwala mo fish the stock.
1: Aha.
0: E fish the stock e ne chino chika tu tukatu kongana ya. Eso mingira bisungwa mo depo yao.
1: Ndio.
0: Kutse eso mingira mutsera mo depo kama ni buhoti iwa 100 kanga mingira bilo bengahe. Ndio na ni ribuku fish the stock e kutse ni papier.
1: Ndio.
0: Nero so mingira bali mo depo kumbo 100 kako mingira bando
1: bengahe. Na mabingira mo shotoni birie.
0: Kandi bindurike roma depo sombe kengera ma depo ikashali yabi bikali abandu bikaingira ma depo kumbi echiro chiro fulingi ya chalua ma ese bikalo amo kumbe kandi fishi yi iya gwe mende kwa mbe
1: kwa mbe depo
0: yao ije na tukano ti ni mali mali
1: ve
0: beto abenda bela bikino roma depo kumbe tuhande kabyo na ese bikalo amo kumbe tuhande kabyo na chamba jetu kwa tumikisa hatu kwa mbe fishi the stock Hani even di bikundi mbi anapa te bahati maule mlimbi ala vinga vya maule ama mashina wale sana kwa mfano
1: sababu masunga
0: matraktere sio aliko kwa 2000 ringa 2010
1: ndio
0: even deve nduka iko mo garage yabo iwa bulanga eske bindu hivi vichine mali vendru kote vikambilie magazewe ndio mbukwese mo chikundi Tuka ole vendru, ito aminye bimbu hivi kwa bina utuwa muda wabi, ue ritmikirako. Ninyuma ritmikire hivi, vendru kwa bina matiri tuka ritmikistaya, kwa nanga vandru. Ano madone, so kwa bota waka bina ukabia mwalomolo, uwa ningro mperode ritmikamu kabisa mbo, umdu kabisa.
1: Kala
0: kama ngeri. Mewe kwa washala bakwa uwa vya...
1: Uwa vya morti.
0: Uwa vya morti.
1: Ini ya mweko kunduli.
0: Mweko kunduli. Niko kwa kunduli ba mundu na
1: mundu
0: akale ka uko material tuko tumikisa ya chindo chika stir na kasi
1: ndio
0: hamea tena namna wangana chita for otrema kutwa usacho o material birikwa kero motere mliko alisunga kwa kapiese fulani ba mlimu ka nduli yako ngata sing ready from chikundi na kombese kasi hapo kwa umresource material kwa sababu tatu tatu tatu amenya umetewa kwa karakera nganga chinga chere na valere ya umukati akichikundi abande bakana timikisa mu bikundi menda bakana mbo mu carnet d'utilisation des anges
1: ndio
0: kumbe ese tuma kutumikisha mlini moto tuma kutumikisha mlini tota katoka tuna ka carnet echo echombo echikatu tikaramenya kwa tuma timikisha echombo fulani
1: ndio

0: kofano ngaba katumisa ma moto e moto ekendo kotere ko biro usika magurima kenda kuyo e naruka na sunga iya kwa sitwa ngahandika ngameka ngaire kwa sana pana ya
1: kutsengaire kuri no mu mibiri kwa ne kwa no chikundu kutsenga ino vet
0: ndiyo masa bena karni aka kakandiro omwangaza nta aka masine moto yetu emu ya kwa mwe bana pane fulani kana mpa ne message repete kana mpa ne message repete ichalo tena tro mongo ta ikosi moto yetu hii
1: ama velo
0: ama velo ha kuta ringa na mrepati watu kwa nani asike naye
1: anashiri
0: kuko kotia hukwe
1: tutisha na kaka
0: kutule ngatu kana mara kungotia hone echa ngatu atricha kaka arne ditirizasio dezanje
1: ndio
0: ama kundi tukako lamo ni vikundi vandevekana kwa lobo ubuhingani kwa fano tunote bikundi vika ule metere bikole ya shombutro
1: makoperativo
0: bikole ya betungo makoperativo kwa mfano
1: ndiyo
0: natuka sunga chikundi chetu cha betungo chama sunga soko ya botrembo ambo tuamala kwa sunga ya botrembo yembo ya sirika fulani ya mala kwa betungo
1: ndiyo
0: swata nevi ya relia swata nisho mboto ndipaka nutrika chikundi kondro mutoka
1: ndiyo
0: natuka sunga chikundi chayi pesi ya betungo ya mutoka ili agenda
2: ambo tuama betu mabe ya mutoka wa seri
0: Omuto kwa seli yoka ndepakulabi.
2: Sihali chitambushi.
0: Sihali chika nuburati. Ndepamu mboka mbukande pakulabi nwa vizungu. Nisachi singa. Mungu chafaya kanto, mboka mbukande chia nwa vizungu. Ne yuwa nisinga mbukande singa. Kuta mbrenu mtsere, wa sungaturi wa pikisha mtsere wa muto oka. Tui zivu sihali chika nipu mnyisaka mbukande pakisha saki singa. Echa ngatua chikiri mo ubongozi, obwe vendru. Ye kumbifu wa kutro kwa ndepakala mbordero. Bordero de expedition de marchandise. Toka takatu mandu vya tubio kwa soko.
1: Kumbetu handrek.
0: Inutama handike ni baroha ikandiko na mishe vendru. Na batu kata karetuma faizi fulani. Na uka ndepo karabi mbebi.
1: Inato kiriji refiro
0: kwa
1: handre kwevi.
0: Yonu pama tuma saki singa. Na una kama kapakula inyo itiri atasiet.
1: Chanama onera kwe.
0: Sabu chofer. Sisi ya tawana kubungu kumanda tumasha. Ndiyo, nilutia mwa mwangaza, iche na mwangaza wa mkasi, tulia kola.
1: Ndiyo.
0: Na hata chikundi, iche chana chene, changana po karabendu. Mwotu kwa nawa endu, ifiche na stoke, vya nevialia.
1: Ndiyo.
0: Kutu chama po karabendu fulani.
2: Shisuka.
0: Shisuka. Isira sika po kari shisuka, mlesi ya masara kutuwa msungo mfazili fulani ya matula de shisuka.
1: Sira sara kwa fanungo kukutabaliwe
0: Kongo. Kukutabaliwe
1: Kongo.
0: Kumbe chikundi yechicha, watokanda kwa mbordero de recepcio.
1: Ndiyo.
0: Wama muka na pate bordero de expedisyo chikundi tira kuhandekira Mkucha makutu mrevendru Na uka pokerabio Chika cha sumu mchofreka subula Uka minyise kumbuka pate vendru vili ya tumirawa Na uka handike bordero de recepcio Nirwa kame muangaza omo materiele Owe vendru tukwe tumikisa Na kutu ngeribu meyapu treke Uka kutu mrechindru Ina kutu miracho Iwa minyanga makutu mravenga Na uka pokeracho Iwa menye kama pokera vendru venga Na, hapa ndepakana irabi ndepakumbu maboda ndre, maboda ndre o magaze, ve nana kama afisi da stoke, na maboda surti o magaze, na wakume nanga ma afisi da stoke. So kapo kalamundu kumbu wa handa kami ufezi kupia mengira, na so matu umami kuma handa kupia ma lomo depo yao.
1: Wasinji?
0: Yeye poe, ka usere, jere, resource materiel umukati ake chikundi
1: wasinja rushakulu wakamate ukatu kankania emiatsi ngokwe katondekawa umukati kati ake chikundi okwebyo mundu na ngatu kirongosa amali vetu ebe kasungi kumuchi umuchikundi neruna si akatambi eka kagenda lubaluba koyo jantie twasinda ngongana tsera chinyoti uma echuwa ngatomekako na ngendu na hamba chumu chinyoti kwa weche ndulia umukati kati ake chende chemulabwire
2: inga wasinja tuwa mavio wangoko omwili ndavandu litole retuwa menya ngabaka endavate nevyo papajo ya kimu ama vilo kwibua chichika tumiwe ya evitu mbibi ya vekwa wa presidente aliwewe ya ngabe kwa mbeno mkesiere neruwe ya ye eribu ambu anga ihirako ordre kutse eribu ambu Echinyo cheribu ambu baka kondrole vinduwe vile wewe. Ukana liwewe ya mabeka lakala kundene muku. Cheche katuma. bakabwambu kumbe habia mandre amasorti muto ko bitumbi twabere bahabyo bulini mufazili mwashira baha bitumbi bya ibya muchikundi me uke ayo unde nienda nabyo ko chesomo nabande bakola musilwa muuma ibaira bat nibwambu nebendu eberebe tuka hira okobutaratibu kusudi omufazili akatashasa kutsimwa biryongeri yakobyo kutsimwa mabemenya ebyo muka de classe ngoko papaji wa kimwanali abuwa nero chochi katumikwa bwatuti abaongozi nabo mutukwa bwatuti nabo bakana tsandoko bikundi ukeaye inyama byenda kutse chindu che chikundi me isiyanga subya choho inana chati hania maboda andre e body utilization iwa minyambu ukendi tumikishe chindu chicho mpaka siku ngapi nero chocha tuma iba na minyambu ono abreheka eliburete lichikundi
1: ndio
2: me uke ayo mundu ni abreheke eliburete ndio nemu kulusha wote no hanga sinye
1: ili ya matrawu wofu
2: ili ya yabi ayo oyukienda iryo nende
1: eri umuribuku kwa mwa ngana ka mvutre maliburete 10
2: iwe ya eliburete ele umesirireho neruwe ya mba muli ya kuremoli eri bo chamave tsanda oyuke asime reparasyo eliburete yo nende ya mabibua kwepini nero cheche katumitwa kwatu obotondekerere wa marisuse imen kundukabe wabe hekeri buret no yo wangabia chini yao na inya shaheka naye na inya kisha heke chitu
1: ati ndio ndo mwana igireche
2: oh ndo mwana igireri buret mwa mwiri remote nerwe chucha tuma embarangania bi muchikundi nerwa bandu baenda nako letia letia na hukumbe iwa na respecte mbuli ebyo bali abwambu bode sorti na ruwa na handi kutibasi munga heka chino neriba minyambo bode sorti ya yo mukulu ina hano kutse eyo mu sekretere akisha bya subulia cho nerutwa kwa tibode da Andre neron echu chale to butondekerere kundia ma resource imeno tulia hula kumbe iwana menyango ko nabo bane mutongerere nibo bo mundu amabitu chitumbiche muchicho
1: muchikendibwa kwesh
2: tuwa mabitu acho cha mapepera na nero echu chikana tuma obutengeneyo
1: wasinja kuja ndi ukasha watiriria omwatsi oyo mutu kwa tutri hali miatsi mine nyeri kaniako yani gestion ya ma resource humaine, gestion ya resource materielle, ne gestion ma resource financière, ne temps kutia na information, no mocha muna wire tuma bikani uko resource humaine ne resource materielle na tukalenge kanaya mabende bakasha serai tumushisha kanio kuma resource financière ne temps kutia na information. Musha kulwa kamate tuchute muno mwa hitundinga hene hiyo, twasi na u okongambo ya ma resource wa rutuma bikani yako, ma resource humaine na ma resource materielle. Uchute chende chae ichuanga kani yako, ichuanga chae otomekako.
0: Asante bwana journaliste, tuka rigato, tuka tiratasio yuko ba ongozi wa vikundi.
1: Ndiyo.
0: Yase chikundi chino abutengeneo, yase chikande trokerijere ama resursi haya.
1: Ndiyo.
0: Na atombo lukibu wacho, abutengeneo abukande vya omolo, aba ongozi, mubo lafanya kazi, panemu respecta maestati wabu, chikundi chikabia ni estati, na kumtali vya hosana, itunje kana na reglement ya ordre interieur kombe na watu wasairi sana kama respectivi even de kana takare twala kusangume tukana isimisaya estatia tumoto kana tunasiyo hii tulili tulasi na reglement au limo chikundi che even ndivyo usiku asangwe abre twala mtu mtuka isimisaya estati mtu mtu tume isimisha reglement d'ordre interieur mukati akichikundi tolema
1: tubirikiro ne kwambo hatia eribye twanga sicha bihande ko byabarahandre kwa ebiregendera ko umukati kati yake bikundi tukaongoza umukati kati yake bikundi mo tulemo bana memba echo tichinyo cho mushakulwa kamati ama bya inakalumirako omuchihende echo iche munawire basi tukabasima kundi mune banti eritukwama endambe ndambe yehini bahiku wenyu o mochiro cha munawire tulomo studio moha umana
2: kahambu minda janjie mfanyakazi eriloko baraza lofepako
0: Joshe kamate mfanyakazi okuloko chanda cholofepako
1: na hii eneritongo kamala bini filego tukasha sungano mochiro cha kasatu cheka serayo tomo lomo studio tukawatote
3: uholo

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.

0: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari katika awamu ya mwisho ya leo siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa tangu mwaka 2004 hadi 2025 hakuna cheti chochote halali ambacho kimetolewa kwa wanafunzi waliosomea kwenye ESP Masereka. Wanafunzi waliosomea zamani kwenye chuo hiki wakasifu jambo hili, na kwa kujibu viongozi wa sasa wa ESP Masereka waahidi kufuatilia hiyo kesi ili wapate suluhisho yenye kudumu na katika amani. Na wakaaji wa Luotu wanakuwa katika hatari tokana na mzunguko wa watu wenye kumiliki silaha mkiwemo wazalendo. Ni ugunduzi uliondeshwa na viongozi pamoja na wakaaji wa eneo hilo la Sheferia Baswaga, na leo siku ya 3 walikuwa kwenye mkutano wakaaji pamoja na viongozi wa Luotu. Wote waliomba kufanya kile ambacho kila moja hitajika kufanya kwa kuheshimisha sheria na hasa umutu wa mtu. Na kitongoji cha Nzia Panda kunako Sheferia Baswaga kwa sasa kinapitia ugumu. Huko kumeonekana mbuu nyingi ambazo zinawasumbua wakaaji. Wakaaji wa maeneo haya wanalalamikia viongozi wakiita wapewe vyandarua vyenye kuwa na matibabu kwa kujikinga na magonjwa ya malaria. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukiangazia kwanza za kanisa ni Wakristo 412 ambao walitoka kwenye sekta mbalimbali za parokia ya Maria Mtakatifu wa Fatima ya Kabasha ambao walipokea sakramenta ya uthibitisho hii siku ya 3/13 mwezi wa 5. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeka, askofu wa jimbo la Butembo Beni, kunako sanctuary ya Mama Maria wa Fatima. Kwenye homilia yake, Monsieur Sikuli aliweza kuwaita hawa Wakristo waliopokea Roho Mtakatifu kuwa mifano bora katika maisha yao ya Kikristo. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa uongozi wa chuo kikuu cha sayansi za elimu Institut Supérieur Pédagogique de Masereka ISP Masereka wanahakikisha ya kuwa mipangilio inafuatiliwa ili wapate vyeti vyenye kuwa halali toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa ISP Masereka walikuwa kijibu kwa ombi iliyotolewa na wanafunzi wa zamani wa hiki chuo kikuu, hasa wale waliosomea kunako ISP Masereka tangu mwaka 2026 hadi mwaka 2025. Radio Moto Butembo Beni lipokea waraka kwanza ya wanafunzi na pia ya viongozi. Na kwenye waraka ya wanafunzi, wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka waliweza kuonyesha mkubwa wa chuo hiki kwa sasa ya kuwa tangu wamalizie masomo yao hapa hawajapata vyeti vilivyo halali toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo hili linakuwa na madhara makubwa kwa maisha yao. Wengine hawakubaliwi katika kazi ambazo wanaomba, na wengine wanazuiwa hata kufuatilia elimu ya juu. Na hawa wanafunzi kwenye waraka yao walikuwa wakiomba viongozi kuweza kuwasaidia kupata hivyo vyeti vilivyo halali toka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hiyo barua, hawa wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka walipana siku 13 kwa uongozi wa sasa wa ISP Masereka uwe umetatua shida hiyo. Kwa kujibu kwa hii ombi ya wanafunzi wa zamani wa ISP Masereka, mwalimu Pius Canisius Kahindo Nkunde ambaye ndiye mwongozi wa sasa wa ISP Masereka aliweza kuhakikishia wanafunzi hawa kuwa waongozi wa sasa na waliokuwa waongozi muda wao walisoma wako wanatumika kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa watapata hivyo vyeti halali. Na nawaita kwa utulivu kulingana kwamba kupata hivyo vyeti ni mchakato ambao unahusu uongozi. Alisema kuwa kuna dosari ambazo zimeshatolewa Kinshasa kwenye wizara ya elimu ya mayunivasiti na vyuo vikuu, na majibu yanangojelewa. Huyo mwongozi wa ESP Masereka aliweza kusema kuwa kuna hata vyeti fulani fulani ambavyo vimeshafika na ni tangu mwaka 2022 kufuata 2023 na ingine miaka kuna vyeti ambavyo viliweza kufika, na dosari zingine zimeshatolewa pa Kinshasa na maswali ndio yanangojelewa. Kwa kungoja maswali toka Kinshasa, mwongozi wa ESP Masereka sema kuwa kuna mkutano ambao wataendesha pamoja na wanafunzi hao wa zamani wa ESP Masereka ili wapate makubaliano, wakingojea suluhisho zitakazotokea pa Kinshasa. Habari katika jamii ni kwenye mji wa Butembo, kuna urafiki mpya kati ya kampuni la Zina na mkopo, hasa mkopo wa mlimo kwa wanawake walimaji Sekafep pamoja na kampuni Kasereka Nzoli Mezo haujue. Urafiki ambao ulisaidia wanamemba watatu wa Sekafep kupata pikipiki kwa kupitia mkopo. Ni leo siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa tano. Pikipiki hizi zilitolewa kwa wale wanamemba wa Sekafep kwenye ofisi ya Sekafep kunako mtaa Bamate. Kabira Ndavaro Anuarite ni mmoja wa wafanyakazi kwenye Sekafep, alisema kuwa walichagua kuweka pikipiki ya mkopo kwenye kazi ambazo wanafanya ili kusaidia watu wote kupata pikipiki. Tumfuate.
1: Tulikuta watu wengi zaidi sana vijana hawaelekee kazi za mlimo na ufugo kwa sababu wanasema haitoi matunda mbio. Ndio maana tulitia mkopo ya pikipiki kusudi irahisishe wa jeune wetu kufanya kazi. Sekafep iko na objectif ya kuinua kiuchumi na kijamii mwanamemba wake. Wakati utakuwa na pikipiki, kiuchumi yako itaongezeka na kijamii utakuwa na heshima. Ile kidogo utakuwa naingiza kupitia moto yako itakusaidia, unakuwa na equilibre.
0: Kwa pande la waliopokea hizi pikipiki walirizika na urafiki mpya kati ya kampuni haujue pamoja na Sekafep. Mmoja wao ni Katembo Mutopoli ya Leonard ambaye ni mwendeshaji pikipiki, alikuwa amefanya kazi ya utaksimen na hajapata pikipiki, alirizika akisema afuatayo.
2: Tuko ku Sekafep, tumekuja kupata mamoto haujue kupitia cooperative. Sekafep ilipenda kutupeleka kwenye haujue, lakini sisi peke tulikuwa tumechagua haujue. Mimi niko mlimaji kwanza, kwa sababu sio kila siku mtu atakuwa akienda mpori. Siku zingine nitakuwa nikifanya taksi, niko taksimen. Hapo mbeleni nilikuwa sijapata moto yangu. Wakubwa wa Sekafep walinionyesha gisi napashapata moto yangu tukitumika nao. Wale wanaopenda kupata pikipiki haujui waje wakuwe wanamemba wa Sekafep, watapata mamoto na vinginevyo, sio moto tu.
0: Kwa pande lake Pascal Mahamba ni mhusika na marketing kwenye Mezo haujue, alisema kuwa lengo la kampuni haujue ni kuhakikisha wakaji wote watapata pikipiki.
3: Tumeanzisha urafiki kati ya Mezo haujue na Sekafep. Tumefika hapa ni kukuya pana pikipiki kwa wale wanamemba wa Sekafep, wale ambao wamehitaji kuwa na pikipiki nzuri kama ya haujue, kwani tuna meme objectif kati yao ya kuinua population. Ndio maana watu wote ambao wako na compte kunako Sekafep wiko wa beneficiaire kwa hii urafiki wetu.
0: Na zingine habari ni ugonjwa wa malaria ambao umetajwa kuwa kati ya shida ambazo zinakumba afya ya jamii katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Matamshi yaliyotolewa na divisheni kijimbo la afya wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari katika mji wa Beni leo siku ya tatu, ilikuwa sambamba na siku ulimwenguni ya kupambana na ugonjwa wa malaria. Viongozi wa afya wasema kuwa kila mwaka ni milioni na milioni ya visa vya ugonjwa wa malaria vinavyoripotika Milaka Yenga natuambia mengi toka Beni.
4: Kulingana na divisheni ya afya katika jimbo, zaidi ya 1.5 million ya visa vilirikodiwa jimboni Kivu ya Kaskazini kwa mwaka 2025. Hali ya usalama katika eneo hilo ni sababu kubwa pia inayochangia kuongezeka kwa ugonjwa huu. Kuhama kwa wakimbizi kutokana na ukosefu wa usalama kunaweka familia katika hatari ya kuumwa na imbu, alitambua Daktari Gaston Lubambo, mkuu wa division ya afya jimboni Kivu Kaskazini. Sababu ya hali hii mbovu, viongozi wa afya wanaalika wakazi wote kwa umakini ili kupambana na ugonjwa wa malaria. Mpango unaopigana na ugonjwa wa malaria unasisitiza juu ya usafi wa mazingira ambao ni jambo muhimu ili kukimbiza imbu inayosababisha ugonjwa wa malaria. Kumbushe kwamba siku kuu ulimwenguni kupigana na ugonjwa wa malaria iliwekwa chini ya mada makuu, tumehamasishwa kuondoa malaria, sasa tunaweza, sasa tupambane. Mada hiyo inachochea mawazo ya kupambana pamoja na ugonjwa wa malaria.
0: Asante Milaka Yenga kwa habari hizo. Na tukisalia tu kwa sekta ya afya, ni mbu ambazo zinatisha usalama wa wakaaji wa Njia Panda, kitongoji kenye kupatikana kwenye tabaka la Manzi ya Sheferiani Baswa wilayani Lubero. Huko mbu zimekuwa zengi na zinaonekana hasa kwenye kata Ngazi Moja, Libango na Njia Panda Sandre kunako eneo la afya Anualite kwenye mtaa wa afya wa Biena. Wakaaji wa vijiji hivi wanaita serikali ya Kongo pamoja na mapate na wake kuona namna gani kuwasaidia na viandarua vyenye kuwa na dawa. James Lusenge anatuambia mengi toka Njia Panda.
5: Wakaaji wakata Ngazi Moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbu wanaovamia nyumba zao kila siku.
6: Haiko bongo, manake tulishateseka, masura za watu zilishaanza badilika juu ya mistiki. Njoo batufanyie kampanye sana, batuletee mamustikere wala batutumie madawa zira.
7: Kwa mkimbizi kutoka Masai, mistiki basi saka tutesa sana, batoto basa lumalema sana, basi sana. Basi huku Njapanda si hatia ona mistikere na huko kwetu Masai na wanapitaka nyumba kwa nyumba wanatupokeresha mistike
8: zaidi sana. Iko naonekana Busiunga watoto sie tuko na pima jisaidia kujifunika na mistikere ha
9: wana kuna kosa. Basi huko naingia unakosa kama unaenda lala wapi mist na mbinoni juna gombola banalu
10: kile berako mistikere abia susaidia yuni umwe basi meteseka ndekwe.
5: Watoto nao wanakumbwa na shida hili, wazani kwamba njia pekee ya kujilinda na wadudu hawa ni kulala ndani ya chandarua kila usiku. Japokuwa familia ni wahami wa vita, hawana gharama ya kununua chandarua.
11: Nyenjo fei, iko na toluma sana kila siku, watu wako na lala tu juu sana, hatuna ke. Watu tumia mistikara tuko na teseka basi.
12: Toka sana. Masuri basi.
13: Iko na lala, tunafuata kiapo kirira kwa masikio. Ziko na kwaza mingi. Silalake mustike inalomaka sana kuna washani.
11: Tunalala tu juu mispana hatuna ke. Watu tumia mistikara tuko na teseka basi.
12: Toka sana. Masuri basi.
13: Iko na lala.

0: pele usafi wa viwanza na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Nziapano Mangorejipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
1: Na zingine habari ni kila tarehe 12 mwezi wa 5 ambako kunasherekewa siku kwa ajili ya matabibu Panyanya. Matabibu hawakusherekea kama vilivyo, walibaki katika fikara kulingana kwamba huku kuna ukosefu wa usalama ambao haukuwaruhusu kusherehekea kama vilivyo kulingana na kuwepo kwa wa ADF. Akizungumza na waandishi wa habari, Eli Diabili ambaye ni presidenti wa sindiketi ya waganga kwenye mtaa wa afya wa Nyanya alizungumzia magumu ambayo wanapitia.
2: Les incursions répétées,
1: ingilio za wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya zilisababisha waganga wengi kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Kuna hata vituo vya afya ambavyo vimefunga milango, na ni hasa kwenye RD Santé za Bafuakoa na Badingaido. Huko kunaweza kuwa vituo vitatu peke yake ambavyo vinafanya kazi, na ni vituo vya afya vya kipekee. Kulingana na hali hii ya ukosefu wa usalama, hatukuweza kusherehekea siku ya mganga, na tulisherehe siku hiyo pamoja na wagonjwa. Tunaita viongozi kujitahidi kurejesha amani katika maeneo yetu ili raia waishi vizuri na waganga wafanye kazi zao kama vilivyo.
3: Licha ya kupisha hiyo siku katika fikara, waganga katika vituo vyao vya afya fulani fulani, kuna wale waliofikiria kazi yao ni kama kwenye kituo cha afya Clinique Amitié, ambako Charles Kataliko aliweza kuita wenzake kutumika licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia.
4: Mada ya siku ilikuwa mganga kesho yetu. Hata kama hali ni mbovu, sisi waganga tunaendelea kufanya kazi yetu. Ni hapa naita waganga wote kutokuchoka kufanya kazi yao hata kama hali si nzuri. Tuendelee kutumika, kwani huu ndio wito wetu. Mambo yote ambayo yanaweza kutufikia tuyavumilie. Kuna siku tutasahau haya yote.
3: Na zingine habari ni ugonjwa ambao unakumba mbuzi na kondoo eneo la Kipese na vitongoji vilivyokuwa pembezoni huko. Makumi ya mbuzi na kondoo zinaendelea kufariki. Ugonjwa huu unajitapanya haraka. Mengi zaidi na Jislesi Wako.
5: Hata baada ya chanjo na dawa mbalimbali kutumikishwa, virusi vinaendelea kusambaa. Matokeo ni mabaya sana, anasema Kakule Kimeti Aliwis, msimamizi wa kikundi cha wauzaji wa mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
6: Nyama ziko na kufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko na kufa sana sana na kiolela, njo tunakosa kama tufanye nini. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire, lakini dawa zenye wanatupatia tunatunza, hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke peke, nao wanashindwa, njo tunakosa donge. Problem nyingine tunashangalisha sana, tunakosa kama tufanye nini. Juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi, ifale tu wafanye ma recherche, tuko nao imani watafanya kazi.
5: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinue tena nyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
7: Ni ugonjwa mkali sana, donge ifuku kama tama mezile za muhimu sana. Wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu, inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezili za mzuri sana. Mwini periods usiuze mbuzi ya mupya msokpas, na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwini period njo kwenye watu wanaweza uzisha mambuzi sana. Kutu na shikaza sisi kama baelever tunafaa karantena ya manyama zetu.
5: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jislesi Wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
3: Asante Jisla kwa hizo habari. Twampokea pia mwenzetu Joseph Bakwanama toka Kyondo ambazo muzia habari kiusalama toka Luotu kwenye wilaya ya Lubero, ambako viongozi wa mahali, vyanzo vya usalama na wakilishi wa wakaaji walikuwa kwenye mkutano leo siku ya tatu kwa kuchunguza hali kiusalama maeneo haya. Na wakati wa mkutano wa uzuriaji waligundua kuwa mzunguko wa watu wenye kumiliki silaha

0: kati yao wazalendo ni hatari kwa wakaaji. Bakwa na maa Joseph.
1: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakaazi wake wanateseka sana kufatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria. Tuliandaa mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na wote wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la kuwalinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi Pambale Katso Pire Zawadi, anaonekana kunako janati kula Kiondo kwa ajili ya tiba.
2: Iyo Kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Echono.
1: Kwa hiyo wamechukua mbinu ambazo zitaweza kusaidia wakazi.
2: Tuti abasoda abalieno bauto kwa shombono.
1: Basi tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe, na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe na dosari yake ielekezwe sasa kunako polisi ili suluhu ionekane. Na raia tushirikiane nao kabisa, ikiwa ni kitu kibaya au kizuri watuharifu ili mji uwe na salama.
2: Wene ni vyanguana erikania neleta kuumerera.
1: Uongozi wa shirika la raia na wanasema wakaazi wawe na nidhamu kabisa. Kambale Kabwero Aniset ni mwongozi. Siku zilizopita tulikuwa na amani, lakini kuna kipindi kibaya ambacho kilitufikia wakati watu walikuwa kishika wengine hata nyumbani na wanawaua wakiwa hawakuulizwa hata jambo lolote. Tumeambia wakaazi wasiwe tena na tabia hiyo. Lengo letu ni kuishi kwa amani katika eneo. Fahamu kwa katika vijiji vingi vinavyoonekana katika mtaa wa Lubero, wazalendo huua au hujeruhi watu kila siku kwa sababu zisizo na msingi.
0: Na zingine habari za usalama ni maisha ambayo yanaanza kidogo kidogo eneo la Muponda na Fungula Macho karibu na Maiba. Tunakuwa wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali inarejea kuwa tulivu baada ya shambulio zilizotekelezwa na wa ADF maeneo haya ya sekta ya Bapere. Imaya Desire ndiye mwongozi wa kiasili eneo hilo, chukua nafasi hii kuita wakaaji wa Muponda Fungula Macho kufanya kazi za kijamii, kazi za salongo kwa ajili ya kutengeneza barabara ambazo zinaelekea shambani. Tumfuate.
3: Wanalima ndani ya ile eneo ilea kazi za salo kutengeneza barabara kama ilikuwa zamani, na soko tumeweza kufungua soko. Wakaaji waendelee kufika kwenye soko ile na wakomersa. Tunaleta mkazo kwa komersa kuendelesha ile kazi ya uchumi kwa ajili ya maendeleo ya soko ya Muponda. Hivi tunashukuru sana kwa serikali kwa amani kidogo ambayo imerejeshwa hapo chini mwetu. Tunashukuru na kwa serikali komanda ambaye anayokuwa pale.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni michezo ya Linafoot Division de Zone STB ambayo iliendelea leo siku ya 3 tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwenye uwanja wa Andre Van Vel katika mji wa Butembo. Kulikuwa mchezo moja tu ambao uliendeshwa kwenye uwanja wa Butembo Andre Van Vel, na ilikuwa kati ya ES Sokozaki ya Butembo na Dese Virunga ya Goma. Ni Dese Virunga ambayo ilibuka ushindi bao 1-0 mbele ya ES Sokozaki. Na michezo ya Linafoot Division 1 ilikuwa leo siku ya 3 kunako uwanja Tata Rafael wa Kinshasa, na ilikuwa kati ya FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa ambayo ilishinda AS Maniema Union ya Kindu bao 2-1. Michezo mingine ambayo iliendeshwa katika mji wa Butembo ni yenye kuambatana na kinyanganyiro cha matimu za mauniversity na vyuo vikuu kwenye uwanja wa Itave leo siku ya 3. Chuo cha ujenzi IBTP Butembo kimeweza kufikia kiwango cha finali. IBTP iliweza kushinda leo siku ya 3 ICAVF mikwaji 9-4 kwa mikwaji nane kumurazi, mikwaji tisa kwa mikwaji nane, ilikuwa baada ya IBTP pamoja na ICFF kutoka uwanjani pasipo kufungana bao lolote kwa muda wa kawaida. Ni hapa IBTP inakuta IOR kwa kiwango cha finali. IBTP ilikuwa imeshinda pia ICG jana siku ya pili mikwaji saba kwa mikwaji sita, baada pia kutoka uwanjani pasipo kufungana bao lolote jana siku ya pili. Hata kama ICG ilisema kuwa haikubaliani na matukio ya michezo hii, hadi hapo kamati ya maandalizi ya hiyo michezo haijasema chochote. Tutangoja kile ambacho hiyo kamati itaamua. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida na habari za michezo usiku wa leo. Mwishoni ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa Kinshasa leo siku ya tatu yamezungumzia mambo mawili. Kwanza, adhabu zilizotolewa na serikali ya Umarekani azidi ya inji ya Rwanda, na pia matamshi ambayo yameweza kuleta usumbufu kati ya wanasiasa Martin Fayulu na yule ambaye ni Auguste Kabuya ambaye ni katibu wa UDPS, kulingana na mabadiliko au kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwezekano wa kupewa muhula wa tatu kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo. Kuhusu kubadilishwa kwa katiba, gazeti Le Potentiel inaonyesha kuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yule ambaye ni Bruno Tshibala hakubaliani na kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na naomba kuandaliwe mazungumzo ambayo itapatanisha wanasiasa na wanaharakati wa shirika za raia humu nchini. Gazeti hili Le Potentiel inasema kuwa Bruno Tshibala aliweza kusema Kinshasa jana siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5, na alipinga kabisa mpango wowote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akionyesha kuwa katiba hiyo hiyo ambayo yatakiwa kubadilishwa kwa kipengele cha kipengele cha 212, hicho kipengele pia kinaweka sharti fulani fulani ambazo zatakiwa kufuatwa, na kama katiba itabadilishwa hicho kipengele kitakuwa hakifuatwi kama vilivyo. Hapa Bruno Tshibala asema kuwa inabidi mazungumzo kitaifa yatakayoshirikisha wote ndio yaweze kuandaliwa, na wale ambao watarahisisha haya mazungumzo wawe waskofu wa Sengogisi alipendekeza. Gazeti Congo Nouveau inamtaja Martin Fayulu pamoja naye Kabuya ambao kwa sasa hawaelewani. Gazeti hili lasema kuwa Martin Fayulu Madidi alikuwa na cha kusema baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kusema mbele ya waandishi wa habari ya kuwa ataweza kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Martin Fayulu wakati wa kauli yake aliahidi kuweza kuandaa maandamano katika mitaa ya Kinshasa kwa kuonyesha kukataa kwa raia kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mambo yaliyosemwa naye Martin Fayulu, Auguste Kabuya, katibu wa chama cha kisiasa UDPS, azani kwamba Martin Fayulu Madidi amechukua nafasi hii kwa kujifanya asikilikane. Gazeti Actualite.cd nayo pia inaweza kuzungumzia ingine mambo, na ni kuhusu adhabu ambazo zimetolewa na serikali ya Umarekani zidi ya serikali ya Rwanda. Gazeti Actualite.cd yataja rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alikuwa na cha kusema baada ya serikali ya Umarekani kutoa adhabu kwa serikali ya Rwanda. Kwake Emmanuel Macron, serikali ya Washington kutoa adhabu kwa Rwanda si jambo ambalo litasaidia kwa kutatua shida ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipozungumza na waandishi wa habari wa redio ya Ufaransa RFI, rais wa Ufaransa aliweza kuonyesha kuwa hata kama kuna makubaliano ambayo yameshasainishwa, kuna urafiki kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Umarekani, urafiki huo bado haujaleta matunda yenye kungojelewa kwenye inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa lizani kwamba serikali ya Umarekani kutoa hizi adhabu haraka haraka sio kwamba ndizo zitaweza kutatua shida. Martin Fayulu Emmanuel Macron naye pia alikuwa kati ya wale ambao wanapendekeza kuandaliwe mazungumzo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupata suluhisho kwa shida ambayo inakumba inji hii ya bara la Afrika. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu usiku wa leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.

Tunakukaribisha msikilizaji mpenda kwenye kipindi kyako, kyangu hadithi jo. Tunashukuru Per Moise, msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru pia kaka Remiase, fundi wetu wa mitambo. Ni mimi wenu, Mafumoja, Mama Zuzu. Nimejita hapa studioni kuwaletea tena kipindi kienu kipendelevu hadithi njo. Bila kuchelewa tutazungumzia tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita, tuliwaelezea ajili ya mama moja ambaye alikuwa couple, ilikuwa couple moja ambayo walikuwa walishaikala wanapendana. Ijapokuwa walikuwa walishakosa mtoto, lakini walikuwa nasikilizana vizuri, wakipendana vizuri sana. Lakini siku zilikuwa zikipita, ziwakiishi bie, wakikoishi katika upendo yao. Rafiki yake na mama moja akafukuziwa ndani ya fae yake. Alipofukuziwa akaita huyu mama, akasema basi unisaidie niishi hata kwako siku kidogo, na niko najitafuta wapi mimi naweza enda. Huyu mama akasema kasina sitata shida na wewe rafiki yangu, tulishi na wewe katika masomo, atuka wewe ukuye uchunge ndanja, omba sasa ruhusa kwa mume wangu, kisha utakuya tunaishi pamoja. Wakati aliambia mume wake, mume wake akakatala kabisa, akasema mimi sitaki ule bibi, ule rafiki yako akiishi hapa. Basi akumbe alikuwa anashua gisi kuko mwenye adui, mwenye alikuwa anaweza kuwa rafiki yako me tena na ni adui wako. Rafiki yako anaweza kuletea hata matatizo. Ndio. Huyu baba, huyu madada kaesistea, akapigia mume wake magoti, akasema basi pardon papa, nisaidie basi huyu rafiki yangu tuishi naye hapa. Basi mwisho na mwisho bo, baba akasema hivi, ushakazana basi leta tu ule rafiki yako vile juu ulishakazana vraiment, nisha kukatazisha me wapi, akuye tu. Si ule rafiki akakuya. Alipokuya msikilizaji wangu, wakiendelea kuishi upendo yao. Sasa kumbe hii upendo kakuwa na luma, huu rafiki kakuwa na muluma sana. Wakati anaona pale viko na onyeshana pale mapenzi yabo ya sana ya kweli vraiment, huyu rafiki roho yake inachafuka. Na kuipu roho kuchafuka, wanduku msikilizaji wangu, asee wivu naleta bulozi. Huyu rafiki akaenda katafuta mfumo, kenda tafuta mfumo. Asee vraiment mimi napenda hawa huyu rafiki yangu naye ateseke, sawa mimi hapa. Ninapenda huyu bwanake anipende na kisha achukie huyu rafiki yangu. Amuchukie mimi nibakie mwa hii nyumba yake, huyu rafiki yangu wamfukuze. Unaona? Unaingiza shetani mwako yenye itakufikisha kumwisho. Basi. Si akenda vile bakampatia dawa kweli. Hakukubasi bikenda timilika tu gisi alisema. Huyu baba saa huyu dada alifika tu mnyumba. Ananza mutapa. Enjo vile. Huyu rafiki yako njona pigila chakula ya kutamu akumbe. Akumbe weha huyu wake piga. Kuna kwa gile ya huyu vya huyu tunje vya bie. Maake bibi yake tena naasha kwa nafaa. Vyote vya nafaa ni vya mubaya msikilizaji wangu. Mudada anakuwa anashuliza sema nduku ni nini, akumbe na ni dawa. Mwisho na mwisho huyu kaka kamwambia, na unitokee hapa kwangu uende. Mimi nabakia na urafiki yako. Yesu. Sinjo vile wanduku tuliwaambia badi. Anduka huyu mama grace ya maombi yake havikwenda kazini. Me grace ya maombi yake Mungu akamuonesha kenye kiko. Akamuonesha kagisi huyu rafiki aliendaka kumfumu, na agisi kwenda kule kumfumu akampatiaka dawa yenye alishapanda muparsele ya huyu mama, na njo ilishatuma bwanake take ile dawa iko mwa ile parsele, hakuna tasi kumwenye hata mpendaka. Njo Mungu akamuonesha kwenye iko, na Mungu akamwezesha ikaenda iongola, na hakuna mwenye anamuona. Na deke ile dawa iliongolewaka, msikilizaji wangu, huyu baba akajiretrouver sasa. Akakosa mwanatoka mugiza buf. Bibi yangu kwate kanjala la mika. Akaita bibi yake, akaita bibi yake. Basi ile ufumu wake ule dada na ufumu wake akakuwa kulimoya nini mwenda wazimu. Tukasema
shetani tu. Yeye anadorotaka msiku kidogo me, Mungu tu ni mshindi ndani ya yote. Tukasema banduku, basi tukuwa naangalia na si agisi ya kuishi na watu. Unaweza waza au ni rafiki yako akumbe. Ayaya banduku, mwenye unawazaka njoo akuye wewe. Unakiaka kuta ye na iko na romba na wewe, hauna tena probleme. Me anakutakia nini mabaya? Msikilizaji, tukasema tukwe naomba tu Mungu kuvyote jua ujua wake nini roho ya mtu. Basi na mmoja walituandikia mamesaje, tunasoma hapa. Huyu anasema mazuri inazimaka mabaya, na na mshahara wa dhambi ni mauti. Na ni grace kavu toka wapi? Mambasa. Wakaji wa Mambasa mnasalimika kupitia dada grace kavu. Asante kwa kipindi mama, unatuonyaka mzuri, maana Mungu akuzidishie hekima. Asante, tunashukuru. Huyu ni happy kutoka Kiondo. Wakaji wa Kiondo mnasalimika. Mafie Volonde unasalimika, papa Lulengo na dada Ivete unasalimika pale nyumbani, na ndemai wangu unasalimika sana, nyinyi wote ndani ya jama pale Kiondo. Na huyo anasema asante kwa kipindi, ni happy kutoka Kiondo. Happy ndio. Huyo anasema bonsoir mama, unafaka kabisa kutukoseye hapa ni Jerome pa Kitumbiro. Je, wakaaji wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kabisa, Mungu awabariki. Basi wakaaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadisi inatusaidiaka sana sana sana. Na anasema bonsoir ni Jospe Pangengere. Wakaji wa Ngengere mnasalimika kupitia kaka Jospe anasema merci mama kwa emission. Clovis Pakilalo Masereka, wakaji wa Masereka mnasalimika kupitia kaka Clovis Gaspare Kasonia pa Mapakangwai. Wakaji wa Kangwai mnasalimika kupitia kaka Gaspare Kasonia. Na uni Richard kutoka Mususa, wakaji wa Mususa munasalimika kupitia kaka Richard anasema merci beaucoup mama, Mungu akubariki kwa hii kipindi. Na uni Rebecca na anasalimika sana, merci wa Kiondo. Na uni merci wa Kiondo naye. Basi wasikilizaji wapendwa, tutasoma kwanza basi jutufe hadisi ya leo. Hadisi njoo kulikuwaka couple moya. Hii couple ilikuwaka basi vraiment nao vile walishaishi nao siku za kutosha bila kupata mtoto. Miaka 5 ikaisha basi, na wanapendana sana, lakini wakafikia kiwango kia kuchukiana. Juu ya nini? Juu ya kutokupata mtoto. Basi huyu baba akasema kapana, urudie kwenu atukame, sitaendelea kuishi na wewe juu haunipatie mtoto. Aha, huyu msichana akasema sawa, haina hata shida, mi naenda juu hapa hapa wanazoea kuatribie butasa kubanamuke. Basi akatafuta mwingine mwanamke wa pili, naye akaikala naye ikakuwa tu sawa sawa, hawakupataka mtoto na huyu mwanamke wa pili. Basi wakaendelea kuishi. Akatafuta mwanamke wa tatu, na watatu naye wapi, naye hapapate mtoto. Mwisho na mwisho huyu baba akasema hata achunga na mimi niende pimisha kwanza. Sasa akishaona huyu wa kwanza gisi ameshaenda ikala na mwingine bwana, ameshapata naye mtoto, akasema mamake kosa inaweza tokea kwangu. Basi akaenda kazala watoto na mwingine, akaikalaka na muhuyu watatu. Kwanza ule akamudrible, akaenda iba mtoto kumwanaume mwingine, kisha huyu akafurahi kabisa, akakuwa na furaha se, kumbe mina zalaka. Basi akaivite ule bibi yake wa kwanza se, ukuye ukie kukara kwa anniversary ya mtoto wangu, nilisha zala, leo ni anniversary yake, ukie kukaramu. Basi wakakuyaka kabisa kukaramu, akakia ule wa kwanza naye nashazala watoto wake. Njoo akamwambia, wakakuwa natupiana pale maneno mkaramu.
akamwambia kaze ya lakini ujue kegisi japo na nivite kwa hii karamu ule mtoto haiko wako. Ule akamtukana yeye haiko wangu jua nini ile ni wivu. Akasema sawa mimi nimekwambia me kile kabisa ukiandike muroho yako. Basi ule akarudilia kake wakati alirudiaka basi huyo akasema kata ifo niende kudawa sasa gisi huyo ananiambia hivi sema inaweza kuwa kweli. Akaendaka kudawa sali ndaka kudawa kafama examen bakamwambia kweli kweli hauna buzazi haupashwe zala. Huyu kiana akaanguka karibu azimie make huyu mtoto alitoka sasa wapi sinjua kafikaka nyumbani kwake akaambia mke wake banduku mtoto ulimzala kunani mie wa ule sini wako ase hapana mtoto haiko wangu ase basi ni wa nani kisu nakatala haiko wako ni wa nani sasa se haiko wangu sema kweli useme kweli kabisa hapa mbele ya Mungu na mbele za watu wote useme kweli sinjo mwanamke akamwambia kase vraiment nilipendaka na mie ni kurandre heureux ukwe kabisa na raha njo maana nilisemaka huu mtoto ni wako me haiko wako. Basi garso akajitukana kaji maki akalia kalia se Mungu we mbona nilikuzaka tabi yangu bure akumbe akukuwaka alikuwa katana probleme mie njo nilikuwaka na shida. Leo anaanza kumbare sasa wale wabibi wake wenye alishiki navo na siku naishi na ule hasa ule wale wengine na hakuna hata siku mwenye balisha waza hata kwenda trishe me huyu yeye anaanza mutrisha anaanza mudrible kulimwaka mfukuzaka na hadisi yangu inaishia pale. Wa mama muko wa baba muko Mungu alishatuambia katika maandiko yake kama ni kuoa ni kuoana ubarikiwe na mtoto. Usipopata mtoto unashukuru tu unaendelea kupenda bibi yako gisi ulimupendaka donge haiko batoto njoba nachaka tunaoana. Hakusemaka utaacha mama na mama unaambatana na mume wako donge batoto wapo ni baraka tu yenye Mungu anaweza leta kama anaweza katala kuileta na yeye njoo najua pourquoi. Aloro ile isiache munakorogana, isiache munavurugana. Chunga kwa batoto bakakako viko na batoto, badadako viko na batoto, bandugu wako viko kule. Unakamata taku bale unachungana nabo me unaendelesha uhusiano yako na mke wako wa ndoa. Isiache unatuma kwenda huku na huku, mimi natafuta mtoto, mimi natafuta mtoto. Utenda gonga poto. Ile njo fundisho yenyiko humu. Utenda gonga poto, tazama huyu baba gisi alienda kagonga poto. Akenda kutana mwanamke mwenyiko fidele, akanja mtafutia kwa wengine wa baba, anahajui, analea mimba, niko nawaza ni mimba yake, mwake kiwango ya kuzala na haya shuwaka gisi mimba haiko yake. Mupake nye ule wa kwanza njari kika mwambia lakini ujue ke gizi mie kweli nikimbizaka me kosa ni yako. Njoo akabakia tena niko achunguza akaenda kudawa na kweli kuko bapapa wa mingi wenye hapo njoo bagonjo mimi wanapendaka kutia hii makosa kuba mama njoo nini na wewe papa unaweza kuwa muta unaweza katala kuzala kisha mnakatalaka kwenda pata dawa mko na shikaza na nyewe papa wakati mfahamu una na nyewe sikilizaje gisi mko kuli unakuta fwae nyewe alishakosa mtoto adibisha bote bawili baende kudawa baende pimisha. Jibote bawili baneza pata dawa bana bakisha adibishana, bakisha pata dawa baneza kuwa na bahati wanapata mtoto. Bajue nani njo chanjo cha kukosa mtoto. Juba nazweka hoo, ule mwanamke anakula sara juu. Yule makosa yote banende ibebesha njo mwanamke mtoto mwanamke. Msikilizaji wangu basi muda wetu kwa kuwa ni mchache umekwisha. Ila tu tutawasalimu wa moja wa moja, salimu wasalimia wa imbaji wetu wa Chorale Saint Josephine Bakita, Notre Dame du Mont Carmel parpa mkuna na salimia waganga wote wa hospitali ya Kitatumba kila moja kwa jina lake, na salimia mama Kavira Domtila pale kwa Avenue de Volca, wandugu wapendwa wote wanaopatikana kwetu, na salimia kaka Benoit pale Kikwangwa, na salimia nani wakazi wa Kikurura wa Makimu na salimika
Nasalimia wote ambao wanatufuata auditeri wetu wote bila kusahau hata mmoja. Nasalimia Père Baudoué, Père Camille, Père Mbakula, Père Bindu Vikumwa, Claude, na salimia Kalenge. Yana wengine wote tunawaaga tukisema kwa heri, tunawaacha katika mikono yake Kilumbiro Robinson ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu. Tunasema chao.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu na kuwakaribisha katika nafasi hii bora inayopokea wanamuzika. Tunasikiliza kazi zao, tunawafahamu na kujua mawazo yao. Kwa siku ya leo tunampokea Kakule Suzuki Mantuna Kandambera, iko ndani ya studio na tutaongea naye kwa dakika 45 ambazo wametupa ndani ya studio. Mutamusikia na mutasikia kazi zake. Jambo Suzuki.
1: Jambo sana Papa Robinson Kilimbio, na shukuru tena kunialika kwa radio yetu, Radio Moto Butembo Beni. Nasema tena asante sana
0: Suzuki Mantuna, na sisi tunashukuru kukupokea kwa siku ya leo. Ça fait ma quelques mois tulikuwa humu ndani ya studio, mambo ilikuwa ya mzuri sana. Mbele mie niulize vyangu vyenye viko muroho, tuambie kama vitu vinaenda namna gani.
1: Afete mimi na jasalimia watu wote wao tufuata kwa hii wakati. Vraiment mtoto wenu Suzuki Mantuna deja vitu viko nevolie bien. Nilikuwa mu preparation yangu album, niko na faba image, ba image ziko na kuwa bien. Récemment nimetoka na Bunia, Bunia nilienda fa tournage ya clip video Le Corbeau et le Renard. Njo le 15 mai mina lase kuma plateforme zote, ndaomba watu ba télécharger ba ime na ba partager ayo Le Corbeau et le Renard ani watoto mutaani. Voilà.
0: Donc il est ni chanson à part ou bien ni album yote.
1: Bonne chanson et ni comme album. Comme album et tapko na ma 12 titres hivi. Album déjà tout en train de dérouler na ma filmage. Ma audio ziko déjà tayari disponible.
0: Mais quand même Suzuki 12 chansons album haungerigawa ta vol 1 vol 2 vitu vya namna sawa.
1: Donc ça on a c'est ma ville hii nilikuwa niko na la same musique au exam nouvelle méthode donc méthode mosusu. Donc mimi nakuya na kitu na niko na réparer kwa tulitaribisha mu passé tunakia corriger mu présent parce que ku musique intelligente quoi. Voilà.
0: Évidemment hizi siku Suzuki Mantuna ni rumba si rumba. Tena rumba za kinande zilikuwa ka presque di jamais attendu mu eneo yetu. Vraiment rumba leo, kesho wengine, na vraiment parama ekipe iko sawa, ile inspiration ilitoka wapi?
1: Vraiment nilikamata decision ya kufaa rumba ira parce que bakino wanazwaza ke Lingala tunju na imbwaka murumba. Nikaona ni parte mu lugha yetu, mu bweya wetu. Nikatia kinande na iko age. Haiko kusema kwa okay, album yote itakuwa mama kinande, me niliprove watu ke kinande yetu nayo na transmettre ka message yenye iko bie watu wakisikiliza maneno yenye iko ndani mu foya yenye ya manyimbo yenye iko naimba kabisa. Ndio
0: Suzuki mtu anajisikia kae sasa, unatosha muziki unasikia kwa media zote tu manyimbo, mtu anajisikia kae
1: normalement. Mimi nasikia kabie parce que mimi nasikia kabie kuna biko nazibalase vile kwa radio ima radio moto ralibe radio RTVH bo inakuwa kabie sana. Mimi nasikia kama vraiment bien sana na biko nazipiga parce que bila radio watu hawata nani hawata comprendre musique. Unaona mui monde yenye tuko mui ya ma TikTok basha kulu aba juu ma TikTok aba juu na YouTube. Grâce yenu sasa mnaona balase iba DJ vraiment mimi na coup de chapeau kwa bana piga kama musique zetu. Bila zangu mimi peke na za wengine juu mnaona mko message haiko musique tena ya bebe ya ba tunabaita ba Père Jacques. Donc haiko tena muziki ya Père Jacques, iko muziki ya Bashakulu mwenye mko mahano. Vraiment mimi nasema merci kwa DJ wote wanapiga ma muziki zetu. Ndio.
0: Mtu anajisikia ka tena namna gani unakomboze nyimbo, unasikia mtu mwingine niko naimba. Mtu anajisikia aje?
1: Donc pale unaenda zikuta keko ka profete kadogo. Donc unakuwa uko ka profete kadimi. Unaimba na wengine wananja. Vraiment hii muziki za niko naimba. Nilikuta vye mwa iba na mitaka Gedeon Mukalu. Anaona te, Suzuki. Nandi muku wa mihishi muhia wadai, omukaka, omukakurutu. Ati vrema, se ashante vrema, mili kwa fata. Nisi, muzee wa Lupala hivi. Lupala, nasima se, vrema ni kwa fata mizi yako, nikifusema ni vrema, ni haiku kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu ya Mungu. Paske maispirasyo zote, Mungu jona panaka maispirasyo zote, haiku kwa nguvu yetu. Vwala, njo vili na furaya sa.
0: Espi moya na Eisuka, inanja lamuka lamuka, décision de quoi?
1: Décision de réparer quoi tu vois ça ta pengem il faut tratia comme star. Donc depuis quand il y a chemba ma musique tu une comme toi ma message. C'est pas quand même ma nyimbo za ovyo ovyo za kutukana bakubwa ba inji nono. Moi je chante bien bien na husu société na éducation, mimi nafanya musique éducative. Voilà.
0: Suzuki sa unasema tuna réparer, unajireprocher na nini?
1: Mimi mingi sana kilumbiru. Tuko kwa tulitentera kabisa, tulitereza kabisa. Jua luyenge na kwa kupeleka huku na huku hakuna kupata na ba kosee. Kwa masiku ni kwa ba kosee ba orkestra. Sienenda mu studio na baangalia texte mu sasir. Ifo wana mambo utaimba pa hivi. Iki nandi nasemaka hivi. Donge ifo mina nja fete bie dictionnaire. Na kukua na dictionnaire ya kinande haiko muendre. Ifo unafaa regulu. Batu kwa Suzuki kinande. Paske niko recherche. Hatukuzaluka na tunajua franse. Franse na yulikia kwa kolonizatere metu tusaka iju. Na kinande vile nifaa recherche. Paske nipate mamon. Ma proverbe ira. Donge kura kwa bajiba kusutenir. Juu upati le dictionnaire. Voilà na misio nyiko kule nyana pendaka aimbe muluir anakia na niuliza ninapanya tusome mu kitabu ma mizezi ko huko ma secret ziko kwa shimo vitabu tulikuwa kwa distrait mwele luyenge tu la jeunesse kwa siku ni musique nouvelle méthode voilà
0: alors Suzuki très vite chanson ni za mingi mais aussi niliona ke haukujifungia wewe mwenyewe hizi siku naimba na wengine sasa hivi namu naimbaga na watu wa mingi me malgré le inspiration ya kufa rumba quand même unaingiza wengine projet ni kwa
1: vraiment musique on a sa mungu anapatia mtu inspiration ifu na partager na wengine jusi yote hapa kwa dunia tutapitaka tute vanité mungu akakupitizia mokitu ifu na partager na wenzako njoo maana nilimba chanson mimi na Kamala Leusa vraiment Kamala Leusa kwa jeune talent wenye si encourager d'ailleurs en âge de bien musique sana et qu'on a voix nyane mbaka vraiment c'est beau chanteur yo ni mungu associé c'est tuimbe naye chanson et mito que tu as ba texte tu que bosser ensemble haikukua ile tu Kamala Leusa ne que projeter mon niveau à Uganda nkahia na Juli ule vienne kwa mimi na furaha kama muziki yake sana tukaongea kwa telefoni akisema wewe Suzuki ilifo nifike Butembo tuimbe na wewe sasa itakuwa namna gani nikenyota vyangu Papa Kalendi wa Brussels Guest House ase Suzuki ule baba umulete atakuwa pa hotel yetu ya bigi na kwa pa kapitero hapa kapitero kwa Papa Kalendi mtu ya huruma akiona ati akikuwa pale ndio akikia tukitravaye na Kayana John Deschasso iko deja anudio sur YouTube kuko bakungawe na kobabya namu donge abashakulu kobabya namu kundi bakala bomo benene desh titre ile na Kayana atafika hapa kwa mwezi wa sita, tunatua faile maimaji, mina ita watu webatene tusutenire kwa mie na Kayana juu, tukafaa fierte ya tribu yetu, munivo zote, na kwenye baira viko mudiaspora, mumabianda ira yote, vrema, weko na tusutenire, tukafaa fierte ya nani, ya lugha yetu.
0: Pekina manasema mbunata kururumbe kuma success abatu?
1: Bo. Kama ni kukurumbe, napo njua bende kukurumbe kuzangu. Unayua, unaniyua, kame kilu mbiro. Senesema nina kukurumba. Abo njua tene profite, na wana kukuta Suzuki, paske mwa jisuele zamanie. Niko mtu wa zamani, siko mtu utena wa mupia. Unayua, hero, kilu mbiro.
0: Sijia ukata wasemo tijen talani, kasa sasa Suzuki na
1: ndiyo. Ndiyo, Kamala wanakia nyuma etu. Wanakia nyuma etu, walitukuta mutere. Ifo tulapartaje, na ni mtu hiko nimba bie. Ifo tunayunani tuliri tala, na yu tuipitize mo. Chanson yenye itakuwa éducative yenye na transmettre message ile emito unajua kusema emito njo bale bale lembera benye bana jungurukaka ku mwami atana mwandrepise donc bale bakoseye ba patron quelque part wanaona kusembo sembaya juu achuke ba ndugu yake donc emito le mwa no mwami ye retrouve donc wanakwenda ambia bosse vingine waloke bosse ataniko bia mtu anaribisha mwami nero ote ano mwamewe akahia naye voilà njo ndonge ba systeme

0: Chekareki atego kugulu ikaiwa ticha.
1: Guest the house Brussels papa karibi.
2: Yomo chita mimi soni ya chie. Ebuhu ya malemia ya bere ya chie. Taranya muka miwe akaya na ye. Tashiga shika kuru akasha omoka.
1: Kizito mashika.
2: Yomo chita mimi soni ya chie.

0: Suzuki Emuton. Emuton ni chanson tuka atuka kukila muyira sawa na ifata kuna sandi useme hii ni nyimbo. Unawaza nini Kamala Leusa hangeli mbaka kwae?
1: Kamala Leusa hangeli mbaka kwae kumbe iko nyimbo kwa pale juu ni text ilikuwa ka deja na iko. Nero kupartage ma idee bafani yake na bafani yangu juu natupatia force. Ndio maana linio fait la force.
0: Voilà. OK. Est-ce qu'on a pas d'expérience yenyewe bingine hapa kupatia ka bahati? Peut-être ulikuwa kanapenda sao na unaanza muziki hata uimbe na mtu fulani. Est-ce que uko benyeba na katara unasema est-ce que tunaezi imba limoya, tunaezi faa fichiringi limoya. Ushaona mwenyewe akasema sasa Suzuki staimba na wewe.
1: Hapana nduka ba musicien wote niko nabo vraiment bonne collaboration. Hakuna nyana kataraka.
0: Zamani ulikuwa unashakaimba na nani?
1: Mie nilikuwa nimba na bengine. Kwa ya tuatumika kamie na Faba, na Kamel, na Brasco. Voilà.
0: Ndiyo,
1: na nimba.
0: Brasco shake nda api?
1: Brasco iko muterebo. Njua tonane tena, siyui kama iko wapi ba position. Njua kila mtu unona vi, inatrasaka kila mtu manje ya zake. Iko mungi ya kila mimo yangu, mie niko na Faba marketing kumezo Alpha. Mumahu Alpha mafungu. Kwa njule na imitaka mbaba. Unona mtu nakupatia kazi, kwa imitaona la mukea. Haiko tena ma kukwana pita pita mabarabara nono, unalamkia kukazi, wanajua ke ule anafaka marketing ya supermarché Alpha. Dera pale ukelaga na huku mchele, ilifu unanetafuta. Alpha Rice, deja unanetafuta. Watoto basirale njala, na niko na mchele pale kwa bei ya bie sana.
0: Sevre.
1: Ndiyo.
0: Nungi hapa nikelala bila kukula, nani makosa
1: hako? Nani makosa hako, pasike mchele kwa bei rahisi. Pale kusperi marshe na kubali mandazi. Mina salimia vyangu Alpha vraiment respect.
0: Unabizuwa na muna gani? Unabizuwa na muna gani? Pasike bitu ya marketing ya vile benompa konsentrasyo, terena, nini. Esike usikia kie lukando lwa bamasu. Seme, kumbe sayi nimeona mfalme wa sauti nyingi.
1: Tuna watu unonano na wale ni bakteri wa mafilme. Nazo wabe marketing. Pasike isie kazi ya artiste misie ni marketing daer. Ile njo makazi yetu. Naba mbenye viko kule wakitema tufaye publicite. Ile njo mandomene yetu sasa. Ndiyo.
0: Nipime uliza Suzuki kidogo kuka politike. Mwa dimika peisi. Shuka mwa unajenteresa katana politike. Emyutso.
1: Sasa ngoni kuchegeshe kidogo. Okay. Ile politike njo nakatalaka. Unona, niko na nyimbo njo. Bo, mina chalimia papaje de umu kalu. Nyimbo mwenye njo. Enzo kumbi mwenye ule romochekosa. Usane po sivuri romochekosa. Nero we udekortike isije. Engo komu ya ye umuya ye ungane bebata nero bitwikai wa mapera wo mupe omukenge mali remission nero botebetiro abyo lushi ebebata mubya senzeria eshongo kuba shikala kakala ila idonga message ya politisi sasa
0: ila nyimbo iko
1: iko enzo kumbi kaola romo chikusa busana no busibo le mo chikusa wala
0: kugule ndaka shunga na bebata
1: sasa bebata avyo vilikuwa kukimbilia ilikuwa kanini ilikuwa kamai kwa kimbilia ilikuwa mai bebata bila nani bila senzeria ave navuka kuku yenye ilikuwa na tazi unga na bebata itarudia wapi inaranja la
0: Okay, hauko politisia mekameme vya peivi na tusu siye vote. Nina asema tu kufatana na mesaje ya emyutso. Izi siku ni maafere ya kushanje konstitisyo. Ni masolwe na kukota ubya pana?
1: Manake pale pikilu mbiro. Niko andeoro dongi senese ba kubia politiki. Unanuliza kubia mwa vya shia kwangu kwa vya. Unonai. Palo latane, pala sereko repotre. Wetu inarefese. Siko politisi.
0: Mekame, hawa ya mbiaka mpolitisi?
1: Kama nisafa nini?
0: Hawa ya mbiaka mpolitisi ya nyumbwa kampanyi?
1: Tunazifaka.
0: Nelara ubia na mungu kwa vengina mesaje nye mungu napitisi.
1: Unona siwa artiste mizisi yetu. Unona watu ende panda. Unakuya. Unaleta franga tunakuembea kama
0: uliviaka nani Suzuki
1: tuache vile
0: no Suzuki si ni ulisema marketing si na mpolitiki mko marketing politike si ndio vile
1: bo sawa
0: tuseme kuko madomene zenye hawezi embea mko
1: sasa hapa tu mwepoke kampanye let's tombe vile visapita tuko nenda tena kuya mpya tuache zamani twende kuya mpya
0: unaweza kwa umejifungia marché ule alisema kati
1: na nimezifungia marche kuna ni mwa jistu ya artiste. Kao na bezo de l'artiste wala niita. Je suis toujours là.
0: Voilà. Omundusha kwa ngokwa vya. Ni mesaje na jipatia yubu na ipatia batu.
1: Nebo batu dongi liko mizik. partout mu monde chaque kwangu kwabe kukubaira ile ko message nya inachaka inachaka tunaona jishusha ku watu na jishusha usiku na jivuna mko gari usiku na jivuna muziku na jivuna ai liolo liolo kwao iwali hata liolo ai liolo liolo kwao iwali hata liolo iwe wanavuka yo lututu Omubiri nolo mulu tutungu katumi koko mule. Doge, doge, bafete, mtu wakufaya gizi alikuwaka. Unakutaka mtu alikuwaka grajuere. No nasikia sakufa mishipa. Nasikia unyalikuwaka belle, la beauté, naturelle. Une femme africaine. Mwe unda ya tigala mkatsutu, unakuta reziba resango, karibere lia veretera. Doge wenye uluwa jen, unikala mchive, tunastuka luha la lukasa vo tseretso maneveremu. Niko nakola. Doge, tute vanite. Ndiyo.
0: Mwana matu vaneza mambu, Suzuki nasha abadilika, kuko panjima nasimu usha abadilika.
1: Tout change et tout évolue. Donc, tu as changé. Quel amour tu as changé? Tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Tu as
0: changé. Tu as changé. Tu as Suzuki hetego hetego.
1: Hetego ya wapi kilumbiro. Kasi halichi.
0: Akwase shavuka donge. Kushe iko deja.
1: Apana. Manake iko unekozenyo tako unazinyo tako tu unasikia kama mwili yako na lumaka kubika kama elumaka ukazinyo tako kama usikie mwili yako na lumaka njoo na tenekwa brije unakatala kushanje me take tukuba ime vraiment mwili na lumaka mtu unazinyo tako atasha
0: ni eske Suzuki huko kwa rafiki wenyewe anaribisha moto
1: hakuna barafiki wewe anaribisha moto hakuna paske kama kuna wa rafiki wa kukuharibisha hakuna waka mtu wenyewe anasema se kamata hichi ni chibaya naona cha kamata unajua hiki ni chibaya hapana
0: sasa nasema kama mchisendo mukinande unajua chisendo
1: chisendo
0: vale
1: chisendo mchinatani shape kidogo chisendo
0: ndonge unaenda
1: mukahuru
0: kahuru kabatu
1: kwenda mukahuru chisendo no no yele mtu nyiko na akili chisendo chini haribisha mtu tunaona tuko ikenge ndio si ni kwa ikenge bosi par grande mfano njoo hii niko hapa wange wange ukesha ilushayo ilumbiru kama makestio
0: eske kuko ka historia kwa sababu hapa nilikuwa kana nimetendera donge
1: donge bieni kwambie ni safa ni sawa unakuvia tro donge nikisalda kwambia ntisha kwangu kwapi mimi ni sawa unakuvia mingi
0: baka mpato wanasema felicitations Suzuki Mantona. Ina komanda paramaku kwa watu batrobe nyeba na kulingame mumadone uri badesevara kamba sasa mtoto anasikia nini mezi siku watu kwa vraiment ba respect o kila mtu sasa mtu anasema kusuzuki ase ule petia sha kwa marke nyingine unajisandira hii
1: na chengine kwanza utukufu tukoni rudishia Mungu haiko kusema ni mimi ndio leweza ni Mungu kupitia bakoseba banyebe mbona niambia mtu Suzuki toka mwile hali kupitia nyie bila kunguvu yangu Mungu kwa yule tukufu ni wa Bwana bila kombrand
0: kana nanda tobolea fasi kwenye kuko uvuka seba hano
1: sinjo bale wadie unakusema vya kilumbiro mimi mwimvi niko na experience kuko ba vibe nyononaka kwesi unakuwa niko nemba ima muziki basha kuna beko na sefata basa ule alfa ni babulo kuko na vie njo papa Musa kosewa tu leza shangere wa shangere wote utemona ba pesa mbote kuba vie dongo unako uyu angekuwa kana lare kumbe atani atani zingia kata vila. Wavye wale.
0: Wala.
1: Wapale wakalendi, wawulifia morendwa. Cesar Vyamba. Dongo nilakuta ke, Patrice Kakondi uti, uyu vye ne pretre. Angikuwa katuna gari kumbi atanipa na kutaki. Mwaka, atana nkangalia hivya, Suzuki, trahi. Olu impululo mukaka. Ihi kwangibuka, ngoko tuwakula, hanebio tuwadera ya. Ihi kwangibuka,

0: Halala. Ah, orang bilang kuda ke, muka bila fati binula di peti, ideologi ati peti, ikala pale mule bulu.
1: Voilà.
0: Fa marketing
1: ni tu. Atuka alifuna salimia mama bibi yake mzee Alpha, utamsalimia vraiment. Mama Sylvie ufuna mwambie ti gato ya maître.
0: Ya maître kilu mbili.
1: Mère côté gato wa sanjo wa kwanza bibo. Ufuna mwambie ti mère
0: ndio
1: mziko kukilima.
0: Iko kilima
1: kwa gato kabisa. Na watoto ni wengi.
0: Ni wengi nyumbani hapa na waneka.

0: programme zinaenda namna gani za ndul donc album kwa preparation programme ziko hapo
1: programme niko nafanya ma video ndalase album nisafika mu 4 video niko yenye ko image déjà yenye ko ma chanson zenye zitakuwa cachette na zinyindanja ndanja tosha juzi nilete public bona kusha nemutumika donc kuko ngawire mbere kuko video ku YouTube tunaenda imitsuko ko video
0: mitsuisha kwa ko video
1: iko ko video iko ko video iko ku chaîne yangu YouTube unaandika Suzuki Manduma unapata hayo unde tunatia una omulonge na yuko pale
0: na yuko ko video
1: na yuko ko video tunakia tiaho na ile Corbuelle Renard le 15 kwa hii mwezi le 15 mini lase vraiment washa kulwangu mutaguza mu Android tu mnaandika Suzuki Manduna unaziabone ko konde muziki itakuwa niko pale kisha pale zile za 4 zinafaa promotion album ile mashia kwangu kwa bia zitakuwa kwa filme mimi naweka hendukire mimi naweka muka kama naweka mimi natia tulio mungu wangu mimi naweka donge niko na kabati hendukire wabia mwanamolo mwasa ngomu wami homombula yechehunga erika la mahenge henge ngoyu katua yo mwinda ishanga sumba murenge ndo kile mabolo ahendukire oyo arya mwana molo asa kwa gang ai manaki album mungu mungu
0: tunasema hii mwaka kwenye tafikia kumwisho
1: vitu nabisa kwa na pesa hivi kabisa watu wiko mapata ma extra ku TikTok ile kuandika Suzuki kule sisi TikTok unapata ma extra na tupa ma extra mimi itakuwa unani mwakitisha na visa kwa tayari anduka.
0: Donge malgré marketing yenyuko nafaa metundule.
1: Ah na papa musuba alfa na yua ke petia ke ndulistiko pale. Na marketing ifo iyo mama mchele kuruza kumuchele ni kwa marketing sana papa.
0: Ona Suzuki. Sasa unaweza mwambie useme atuka niko ambeshe dimisi ndaonekana maere moya hivi tuko na ma repetition tutaenda shooter tutaenda fanya nini? Pana ku comprendre très facile.
1: Anduka vraiment me respect alinyacheka wakati yangu wa kufua muziki. Donge ananiangadre, hakuniangadre kusema keni ache mara moja muziki. Hakuniangadre keni ache muziki anayoa ke watu wanapenda ma muziki zangu. Ndio ani penalize ile tala yote ya vaira elale. Menye ni wabose rumba ya vaira muziki intelligent.
0: Nasema maintimidasisha kwanza mingi. Mimi njoo mwenye niko kuta
1: na hivi. Meze prepare na ma place. Ngona kilumbiro kwa nasikia tu manyembo. Hakuna kusema mbwa hivi na hivi. Tu unasikia manyembo mahano.
0: Donge Suzuki manyaru kaka mpole na ya hendukire.
1: Yeye. Mwembo. Oyo abya mwanamolo neo ndibutiri nji.
0: Abere nduka.
1: Inzi wiyo shulwe shoshonganza.
0: Aloro. Tuko na travaire wapi? Maevre zote tuko na zitravaire wapi?
1: Maevre niko nazifaya ku studio ya Faster na kwa Abuba Maya. Kwa fast. Sasa niko na GSM, alisema atanipatia mwembo. Ifo yule mwembo niende imalizilia kwa kaka GSM. Unaona ni ba producer wanazikaza sana tena wanatupenda. Ndio.
0: Ile kuchanga ni jua kwa. Si mtu anaweza kuwa na studio kwa nyama anaweza kuelewa.
1: Unaona tunakuwa muziki banita monotony. Au kwa nini ba monotony zinataafa na nani ifuna melange ba DJ. Ba DJ unaona. Na bakosi yangu wa uzika shugi wa se Suzuki pita papiga. Donge orkestre haiko yangu mie peke. Orkestre, donge kinu mbira.
0: Nisha kwa na orkestre kwa?
1: Na wende wa kurekrite kuba direktere artistika. Juse nenge mu studio juu nende faa rere.
0: Esko nende faa nisi kupale ba toto ni vengi.
1: Mina eba.
0: Kituma hiko mwendre.
1: Hiko mwendre.
0: Ndiyo. Kwa kusema tu ba vye share viko.
1: Bale ba nesikwa.

0: Lima bavye il travaille derrière les rideaux.
1: Quand même na kuremercier. Ukipita kwenye vie cher ku food market twana ni benga kati. Master kwa mepita hapa amekutae. Quand même faut vous imaginer vous na cola bien Suzuki.
0: Manake baka kule bana shida. Ngora mtu mtunjo kule basi. Mlango nafunguliwa donge. Vitu yote ni tayari.
1: Donge audio ni Abuba Faster. Jiseme naye aseme atatetea mwa dimi. Voilà.
0: Na nani Christmas njoo afama video yangu. Est-ce que ça peut être occasion au tout match
1: mon gars? Mimi nishaka na deja wa wire mbere mimi nishaka.
0: Ndio wale biko natumika my videos ikweza bia.
1: Unajua image yenye napenda mule. Ni kunawa mwa dimi. Badi haife. Ama liyomu bale.
0: Bale hai, de jiga doke. Wanga wire mberu tusuri kubutumbi. Kubutu la hilo kumanguru nguru.
1: Nina imagine, nina onaka jana, sasa intelija.
0: Voilà.
1: Ninaona bie.
0: Afete watu wabarasimanga, wimba mochi, muluge tu wakinande, ambutuko wa yuma. Ambu haa, sibi habagata fika kambali. Haba ira wiko partu. Wanya nasimanga jatua fika kambali, enjua hata fika kambali. Chetuko.
1: Atakosana kwa kuingilia.
0: Ndiyo atakosana kwa kuingilia. Juu ile kinandi yangu sinjuri nifikisha buni. Na cha mzuri mie Suzuki ifo cha mzuri mimi nachesema na cha mbaya tu chira wacha mbaya. Cha mzuri mimi napanda vole toujours ya muziki ya kihir. Na rosi tendaka mbali wapi? Na avyo njoo ya danje. Nikisapata mwa avyo njoo ya danje. Jo muziki. Kisha mtu anasema ile lugha kwa ita kufikisha mbali. Wewe njoo utafika mbali juu ideology. Na kuimba Lingala sindi tulenja imba marumbali. Mimi ndio niko na rumbu ya danje ya Mulingala. Zonga na ndaku, bajalu. Niko na maneno na matoto nga ekolo. Si niko yote ku YouTube naandika zukika kule tu ku YouTube unapata ma video. Sasa mimi narudia nyuma eta suwe nyuma. Nibebe luira. Donge si komo ende.
1: Ni risure napanda.
0: Yale napanda.
1: Bwana mshao sema Malingala mingi.
0: Malingala tutasema Malingala mingi me halipite kulia fere goal. Mimi unaniambia wetu yona wetu. Chambo cha kahana mwi nyimbo. Hekanyeka e, iye iria mahero, Suzuki tusubieka. Ay baba, kahana joli hapana. Hekanyeka. Jovu hala pale.
1: Video donge mutenda pole pole. Nijua mamwaye.
0: Nijua mamwaye. Bona bimba na sedia ka artiste ne ba molelea donge mtu asize ko re kurra kwa makala kunduru muri mkonda kahira donge unachana vingine haikusema mjusu kinjo artiste na mwingine tu tena msaidia
1: na baadaye fetera banaweza acha watu wanagomba
0: ndio kuko ba musicien wa musicien ndapiga litori ambaye kwenye ba musicien ase unaona ule ni farceur unaona usisaidia ule no kama kubali ba fetera tu niko na na nani ya kusaidia mwingine artisti na msaidie. Na hawa artisti wenye ndasema mbaya kwa mbose, juwa msaidie ye peke. Sasa ni pa bon.
1: Na ile kukua shike, gisi ushakuwa pale, hapita kukokotea mbali kumunue, abere yirokolo franga.
0: Haa, eruna mbiso ushe
1: so franga. Na ucha panana lara na we Suzuki. Hapa tu batu badia kwa nye mandale kisha wewe ukatale kupeye.
0: Donge
1: na kuloga na tunakuloga lugha la.
0: Ai baba vyangu.
1: Ucha panana hawaze kiba ni za. Oh yabere lava.
0: Ah kweshi ni kutukufu wa Mungu. Na mimi nisakuwa kwa watu. Merci sana.
1: Mimi kama mimi tunaomba sutia watu kuruke friend biombio. Ogisi 2026 ishe kumbe masolo nisha kuwa bie.
0: Ndiyo njia njena mina penda sana vrema. Wali wakutusedia makuti na njia kumili fra kupanda. Dongu naleta muka kera kuna mambo yu alia trekalu nene na grani. Yote tu fe nombre. Dongu njuna patu nasaidia. Naku maombi. Unaomba use Suzuki aendele mbele. Musa papa Musa. Aende mbele bila kurudi nyuma tumuombe Bwana.
1: Ile
0: ni contribution.
1: Suzuki kala na manasema kama musician na kuwaka na telefone leo kesho napotea donge ai eske uko na phone?
0: Kinambiro. Ni ma telefone ni zingapi hapa? Ni zingapi?
1: Wangawili
0: ya vile.
1: Baba ni tupatie numero mwenyewe peut-être na nisi kwa contact na Suzuki.
0: Oui, numero wangu. Niko na numero 3 zote ziko kwa WhatsApp. Turanja ku Orange. 0 84 65 75 4 SAD. Ile ni WhatsApp 0 84 65 75 4 SAD. Okay, Vodacom. Watu wa Olivier Mulendwa 0 83 23 93 925. RTL 0975284514.
1: Voilà.
0: Pale unapata Suzuki.
1: Mantuna.
0: Eh.
1: Muzumari tu ni ya
0: Kenzi. Iko Kenzi. Mimi ni yule yule.
1: Jua kari.
0: Eh, jua kari. Donge donge mujua, donge na kwa mwespiritu kwa sababu mimi ni Suzuki sitanguka.

0: Suzuki, tumalize peut-être un message dédicace, tout bien, très bien, les yeux qui ont comme ça, tu normalises un peu.
1: Mais à moi, je trouve une assurance quand on est bloqué à quoi émission ou au maillette, mais la semaine à San San. On a pas chaque fois le bon télé, on fait vraiment. Mulale vizuri, wanawe nanyi kabisa, ndio. Na mwisho, mina salimia bote kwa wanapenda miziki yangu. Sina yangine ya kuongeza kupali, nawe kilumbiru. So, mepa pangu kasiki huya, na mama Elena. Fuala.
0: Lakini kama mezuzuki uko mbarari, benyewa na wapiga badedikasi ya papara.
1: Basi kama wake ni salama mbeligusu. Ale juma vie.
0: Suzuki, si tunasema bonne chance. Tuko na ngoya album, deja le 15. Tunapata muziki. YouTube. Chaine yako ni Suzuki Mantona. Vala. Mantona ni sirno, Mantona ni nini. Kimara rusha bana.
1: Mie nilikuwa Mantona tu mwespri, hakili njio kabambi. Ile njio nilikuwa naisema Suzuki Mantona. Ni wa muma. Ina lwere ishalia hagalala engununu iwe ya makoreria na bebi kuba ibakangania kagala na bamukwa minyali emisonia ne mimira ikandagala ibasalu balubange chitore chiryo mobwandagala
0: Donc il go
1: donc aba mukwa minyali emisonia ne mimira kana donc kanuze tio rifo
0: batangwa
1: kala donc ndio vile mimi nashukuru sana kwa maka
2: Roma ile mobe tenemo muswaswa metre pakaba.
3: Jambo wasikilizaji wa redio hii, karibuni kufuata kipindi hiki Sauti ya Amani. Kati ya kipindi hiki kila mara tunazungumzia contribution ya makushi mbalimbali mu community ili kuishi pamoja na kuepuka makofli zidi ya amani. Kwa siku ya leo tutafahamu pamoja eske walimu wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja na kuepuka mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo Beni na Kirumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka kuchangia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 24 46 ama kwa 09 91 43 40 46 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Mpendo msikilizaji, ili tujue eske walimu masomoni wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja kwa amani na kuepuka makofli, tulizungumza na wanafunzi kuna shule za kisekondari. Wanafunzi hao wa Institut Balulu, Doicha na Monseigneur Kaongia walishuhudia kwamba wako viongozi wa masomo kwenye gwarida ya siku, yani parade, wanazungumzia vivre ensemble na cohésion sociale. Na hata walimu wakati wanafundisha wanagusia namna gani watu wanapashwa ishi zidi ya kuepuka mizozo mbalimbali ambazo ni chanjo ya vita. Tuwasikilize.
4: Kuna hawa walimu fulani fulani ambao wanakuwa na ile desturi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi namna gani kuishi pamoja na wengine kwa usalama ndani ya societe, mahali kote ambapo tunashinda. Wale walimu kabisa kwetu kunako masomo yetu, ninaweza nikasema wiko zaidi, wanazoa kutuonesha ya kama kwanza wakati tuko shuleni tunakuwa tayari jamii moja, yani familia moja, na wanatuonesha ya kama wakati mko ndani ya familia ni sharti muwe na kolaborasio ambayo iko mzuri. Na wakati mko huko ndani ya societe, kama ni ndani ya makazi, kama ni ndani ya magrupe fulani fulani, wanaonesha tu ya kama ni familia moja. Na kwenye huko familia ni sharti kuwe tu maongezi ambayo itakuwa maongezi ni ya mzuri, ambayo itakuwa maongezi ya kujenga, ambayo itakuwa ni maongezi ya kuleta usalama. Tunajua ya kama ambapo kuko watu wawili, watatu, hakuwezi kosa tu mkokotano fulani, lakini wanatuonesha vile mekanizme fulani fulani kuepuka hiyo mikokotano. Donc wakati kunakuwa hizo makofli, kunakuwa kutokusikilizana, wanatuonesha namna gani unaweza ukaepuka hivyo vyote.
5: Wanatufundisha donge tuishi pamoja kuevite makofli na watu. Kama mwenzako hana kitu na msaidia nayo ku SM yenye wanakazeka zaidi kuile ni kuevite makofli juu makofli ndio inachaka watu wanagombana ndio inachaka vita inakuwa huko kwetu.
6: Kwa mfano masomo za civisme tunajifunza kuishi pamoja. Cohesion, tunajifunza kuheshimia walimu, ile kuishi pamoja, hata kama huko kuna kwa wanafunzi kama ni mkilema, hata kama analicho moya, inatubidi sisi wanafunzi, tunajizoesha kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote, bila discrimination, inatusaidiaka sio wanafunzi kuepanua makonesansi. Wakati tuko shule, sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha. Kutambia, ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu, hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli, ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kwa mfano kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano tuwaige. Kufika kumosanya kaongea ni rare ke usikia wanafunzi walipigana. Contrairement na siku za kupita, halikuwa tena récurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu peut-être ulisema mtu kwa Mumbuti ama ulisema mtu ni Munande, inakuluma hao watu wanapigana, havikuwa tena milieu scolaire.
3: Pendo msikilizaji, umeweza kufuata wanafunzi hao wanaozungumzia SK walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 0970 26 20 46, 0970 26 20 46, ama kwa 0991 43 40 46. Tunasema 0991 43 40 46. Na kwa kutafuta kujua SKM program scolaire, munakuwa ka chapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka mizozo mu communauté. Tulizungumza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mu division ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumza naye Ferdinand Siawoirwa.
7: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu. Unako mashule kwezio sosiale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi. Yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa kiltire ya mtu mwingine unaitia pamoja, na hiyo na ile ndio tunaita cohesion sociale. Donc mtu anakuwa na pouvoir, anakuwa na capacité ya kujiadapte kukiltire ya mtu mwingine, na njo tunaita cohesion sociale ama vivre ensemble. Alors ku revenir sasa ku question yako bwana journaliste, kuna maleso fulani fulani ndani ya makuru fulani fulani ambazo zinazungumuzia teme ya cohesion sociale. Na bila ile maleso peke yake, kuna kuwa vile mateme fulani fulani ambazo walimu wanadevelope na wanafunzi kunako maparade matinale. Ndiyo maana napesha sema ndiyo wa 60% kunakuwa maleso fulani fulani ambazo tunaenderese wanafunzi juwa namuna ya kuishi ndani ya sosiete ama namuna ya juwa ile teme ya cohesion sociale. Ndatoa kwa mfano ya ile makuru fulani fulani. Kuna kwa par exemple mkuru ya SM, SM ni kusema education civique et morale. Kuna kwa EDV ni kusema education à la vie. Deja mwile education à la vie kuko mateme fulani fulani. Haziseme mara moja direct ile cohesion sociale, mezi na zikuwa relation na ile teme ya cohesion sociale ama vivre ensemble. Na ile ndani ya ile mateme, walimu wanaonesha wanafunzi namna ya kuishi na wengine. Na ile kuonesha wanafunzi haiko tu limite mu environnement ya mtoto ya leo, ni kumuonesha leo, mukesho, masiku ambazo zinapokuja anapashwa aenda ishi na ingine communauté, akuwe na ile pouvoir ama ile capacité ya kujiadapte kule ambapo ataenda ishi. Apare SM EDV kuna kwa vile religion, yani dini. masomoni kwa sababu ile maleso zinakuwa ndani ya horaire ya kila siku ama ya kila juma ya mashule zengi sana ndani ya mtaa ama ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kuzungumzia vivre ensemble ama cohesion sociale ndani ya masomoni, kwanza ni kurevenire kuyenilianja kumwanjo kudefinire le cohesion sociale ama vivre ensemble, na hakuna mtu ambaye anapasha weza kuishi ye peke. Na ndani ya ama kati ya watu wengi, wakati tunaishi pamoja, kuna kwa hidiferasi ama hidifera ama hidefi yenye haiwezi kosa katikati ya watu. Na ndio maana juu ile hidifera hisi exagere ndani ya watu, inaomba kuonesha wanafunzi namna ya kuishi ndani ya komunote skolere. Yani huyu anapasha kuwa wana kabila yake na huyu na kabila yake, alor maniere ya kujikomportea kabila fulani haiko sawa na ya mtu mwingine. Ndio maana ifo sisi walimu tunajikuta ndani ya kapasite, ndani ya obligation ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama vivre ensemble ndani ya komunote skolere. Mtu fulani anapasha gonjwa, par exemple kuna kwa mwanafunzi anagonjwa, ifo kuonesha mwingine mwanafunzi ama kolege wake gizi ni ya maana sana kusaidia ule. Ingekuwa hatuko mkoezio social, kumbe deja ule anateseka bure. Ama akikuwa na kiburi, ifo kukoloba kiburi yake ile juu ya kumuonesha gizi hadepandri na ye peke, me maisha ni kudepandri na mwingine. Sevre na depandri na mtu ye peke, me ifo kuongeziana kidogo kidogo. Ndiyo maana tunajikuta ndani ya obligasyo ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama maana ya vivre ensemble.
8: Eske kuna kwa shida ama difficulty fulani fulani yenye mnakutaka ndani ya ile enseignement juu ya vivre ensemble?
7: Ndiyo, mashida azikose, mashida ziko, na mashida za mingi kuna kuwa wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua. Na wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua, deja yeye hata jiadapte kumarealite za wengine watoto. Mwanafunzi hajue gizi iko mtu fulani, ama hajue gizi namna ya kuishi katikati ya watu, yanajua tu gizi mie njo mie. Alor ile nakuwa difficulty kubwa sana katikati yao kwanja. Na wakati nakuwa difficulty ya hivi, tunakuwa na wakati ya kuraforce ama ya kuimiza tena ule mwanafunzi, kumuita pembeni, kumuonesha, tunamfundisha ye peke pembeni namna gizi anapasha ishi katikati ya watu, ama namna ya kuishi na watu wengine ni ya maana sana. Strategia ambazo tunaimiza ama tunatia juu watoto waweze kuitia kichwani mwao ya kwamba cohesion sociale ama vivre ensemble ni kitu kia maana sana, ya kwanja kumashule tunakuwa nenye tunaita conseil d'orientation scolaire et professionnel. Kwanja ule anajihusika na vitu vya mingi sana vya kuhusu reflexion ya wanafunzi, namna ya kujikomporte, makomportema ya wanafunzi katikati ya milieu scolaire. Alors ule anakuwa conseil wa kwanja. Me kila mwalimu ama kila mtu kwa masomo ana ile jukumu ya kuintervenir juu ya kutafsiria zaidi sana wanafunzi maana ya cohesion sociale na vivre ensemble. Alors kuna kuwa wakati mwanafunzi ama kuna kuwa shule fulani ama klasi fulani ambayo ndani ya ile klasi amukue cohabitation ama cohesion sociale ama vivre ensemble, pale tunatumikisha mastrategi za mingi sana. Ya kwanja wanamuita surveyor, par exemple ule surveyor atakuwa na role ya kuzungumuza na ile chumba ya masomo, anaongea na wanafunzi na waonesha na etidie makoze pourquoi ya ceci pourquoi ceci pourquoi ceci. Akisha maliza hayo, kama waongozi wa masomo wa shule hawatosheki na ile ambaye surveyor aliongea na wanafunzi, kutakuwa strategia pili, waongozi watapita kuongea na wanafunzi, kuwaonesha maana ya kuishi pamoja juu ya usalama peut-être na juu ya kulimite makofli andre wanafunzi. Ile kama haitosheke, tunapita kwa strategia ya tatu, tunakuwa dalo obligation ya kuita wazazi wa wanafunzi kuwaonesha ya kama nao wanakuwa na pouvoir ya kusaidia masomo juu ya kuhimiza wanafunzi maana ya kuishi pamoja. Walimu tuko vile na ile charge ya kuhimiza ndani ya milieu scolaire maana ama faida ya vivre ensemble na ile cohesion sociale ndani ya milieu scolaire. Isikuwe tu responsabilité ya mtu mmoja ama ya watu mbili. Ndani nikikuwa mwalimu wa geographie, il faut mu geographie vile niimize wakati nafundisha geographie kwa ile muda ama 50 minutes nikuwe na muda moja ama minute moja ya kuonesha wanafunzi faida ya kuishi pamoja ya ile cohesion sociale. Ikuwe mwalimu wa Kifaransa, wa matematike, sijue wa kuru fulani, naye anakuwa na ile jukumu ya kuhimiza wanafunzi maana ya cohesion sociale ama ya vivre ensemble, na ile kila mtu akiisemea na waza katikati ya masomo ama kunako milieu scolaire, hakutakuwa siku moja ile madifera andre mwanafunzi fulani na mwingine mwanafunzi, swati andre mwalimu na mwanafunzi et vice versa.
3: Msikilizaji mpendwa, ni kwa mazungumzo hayo ya Ferdinand Siabuirwa na mwalikwa wake ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo, kwa heri.
9: Le français, langue africaine, à en croire François Hollande. Les mauvaises habitudes dans le maniement de la langue sont comparables aux mauvaises herbes dans un beau jardin des fleurs. Un jardinier, se promenant un matin au milieu de ses plates-bandes, aperçut dans un coin une touffe de mauvaises herbes. « Il faut les arracher, se dit-il, et je n'y manquerai pas. Je vais le faire avant la fin de la semaine prochaine. » Le jardinier paresseux négligea pourtant cette besogne qui devait lui coûter peu de peine à ce temps opportun. Il s'absenta quelques jours et quand il revint, la mauvaise herbe avait pris d'assaut la moitié du jardin. Il fallut à notre homme toute une journée de travail pour remettre les choses en bon état. C'est l'histoire des mauvaises habitudes. Quand on en a une, il faut s'en corriger dès que l'on constate son existence. Avec un peu de volonté, la chose est facile. Néglige-t-on de le faire, la mauvaise habitude pousse en nous des racines si profondes qu'il devient chaque jour difficile, plus douloureux de l'arracher. Parfois même, si l'on attend trop longtemps, le mal est sans remède, l'habitude devenant une seconde nature. Appliquez cela à tous les domaines, vous trouverez que c'est toujours vrai. Pour ma part, j'ai observé ces vices dans le langage de certains locuteurs respectueux de notre langue française. Plusieurs dames et messieurs, enseignants, journalistes et autres intellectuels, ayant la chance d'être en vedette et de parler la langue de Voltaire devant le public, multiplient à l'excès les « n'est-ce pas ?», les « comprenez-vous ?», les « hein ?», à tort et à travers. Sans doute veulent-ils persuader, obtenir l'adhésion de leur auditoire. Mais quand c'est trop ça gêne, ces rabâcheurs de « hein ?», de « n'est-ce pas ?» et de « me comprenez-vous ?» en arrivent au stade des déformations du langage que je pourrais taxer de pathologiques. Ce sont des manies, des véritables éthiques de langage qui, au lieu de faire que ces orateurs boiteux atteignent leur but, ils le manquent lamentablement. L'enseignement, surtout, peut devenir inopérant quand il est déparé par des tics qui agacent ou qui distraient l'auditoire. Qui n'a pas connu l'aventure fréquente des jeunes élèves du secondaire, surtout, qui, au lieu de suivre la leçon d'histoire ou de mathématiques, perdent leur temps et gaspillent leur attention à compter les « comprenez-vous » et les « n'est-ce pas » que le professeur devrait prononcer en une heure. Et ce qui compte pour eux sera la traduction en chiffres de la fréquence de ses locutions. Ah, le professeur a prononcé 62 n'est-ce pas, 49 comprenez-vous et 231 en une leçon. Chers respectueux locuteurs de notre langue, C'est une faute de français que de mal gérer cette tique. Nous condamnons cette détestable habitude de certains d'entre vous qui ne peuvent se passer de souligner un mot ou une proposition sans l'addition des « un ». Un seul « n'est-ce pas » aurait sans doute suffi. Un seul « un » aurait peut-être été déplacé. « N'est-ce pas un » un pléonasme vicieux, un monstre, une horreur. Claire, synthétique et concise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son parler français. Saisissez l'occasion aux cheveux.